əbədi tükənməz cavanlıq. Sanardım ki əbədi tükənməz cavanlıq. Ömrü çiçək.

Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Yeni iş həftəsində hamınızı salamlayır və sizlərə xoş əhval-ruhi arzulayırıq. Həmişə olduğu kimi bu gün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. 8:00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramı təqdim olunacaq. Möcüzəli səs selindən, səs həmləsindən, fəlsəfi dəyəri ali olan söz çələngindən hörülmüş

Avtorate proqramına saat 18:10-da qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər informasiya proqramı saat 20:00-də təqdim olunacaq. Balacalar üçün Azərbaycan və dünya xalqlarının nağılları səsləndirilən Biri Varmış, Biri Yoxmuş nağıl proqramı saat 20:50-də efirə veriləcək. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtıya tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat vasitəsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
2: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 15 sentyabr 1918-ci il. 1-ci nömrə. Bakının azad edilməsi. Dün gecə Azərbaycan Cümhuriyyəti rəyasəti adına Nuri Paşa Həzrətləri tərəfindən belə bir teleqraf çəkilmişdir. Allahın lütfi ilə Bakı şəhəri 15 sentyabr 1918-ci il saat 9-a işləmiş, birliklərimiz tərəfindən zəbt olundu. Qafqaz İslam Ordusu komandanı Fəriq Nuri. Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti rəyasəti tərəfindən aşağıda dərc edilən təbrik teleqramları göndərilmişdir. Qafqaz İslam Ordusu komandanı Səadətli Nuri Paşa Həzrətlərinə. Komandanız altında olan cəsur türk əskərlərimiz tərəfindən Azərbaycanın paytaxtı Bakının düşməndən xilas edildiyi münasibəti ilə millətimin dünyanın ən nəcib əskəri olan türk oğullarına minnətdar olduğunu ərz etməklə iftixar edirəm əfəndim. Heyyət-i Vükəla rəisi Fətəli xan. Şərq orduları qrupu komandanı Xəlil Paşa Həzrətlərinə. Bakının, Azərbaycanın istiqbalını, səadətini iqtisadi və siyasi cəhətdən təmin edəcək və türk aləminin ikinci bir İstanbulu olmağa layiq bir mərkəzin türkün cəngavər, namuslu övladlarının qəhrəmanane hücumları sayəsində düşmənlərindən xilası münasibəti ilə zat-ı alinizi ən səmimanə bir surətdə təbrik edirəm. Heyyət-i Vükəla rəisi Fətəli xan.

0: Müsəlləh düşmən əsgərləri əsir alınmışdır. Alınan qənimətin ədədi hədsizdir. Şəhərdə sakitlik hökm sürür. Gəncə xəbərləri. Hökumətin sərəncamına görə məhkəmə müəssisələrində işlərə dövlət dilində, yəni türkcə baxılacaqdır. Buna görə mirabuy sudyalar türk dili bilən şəxslərdən təyin olunurlar. Türk dili bilməyən sudyalar isə ya müstəntiq olurlar, ya inki razı olmasalar xidmətlərindən azad olunurlar. Elan. Əsgərliyə alınacaq yaşda olan bütün müsəlmanlar yanlarında həmişəlik surətdə hərbi qulluğa çağırış idarəsi tərəfindən verilmiş və özlərinin əsgərlikdən azad olduqlarını göstərən bir bilet saxlamağa məcburdur. Yanlarında belə bir bileti olmayan şəxslər əsgərlikdən boyun qaçırmış hesab olunacaq və bunlar polis tərəfindən həbs ediləcəkdirlər. Daxiliyyə Naziri Behbud Xan Cavanşir.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.

0: Ağcabədi. İnzibati mərkəzi Ağcabədi şəhəridir. Ərazisi 1750 kvadrat kilometrdir. 2020-ci ilin statistikasına əsasən rayon əhalisinin sayı 136.700 nəfərdir. Ağcabədi rayonu 1930-cu ildə yaradılıb. 1963-cü ildə ləğv edilərək Ağdam rayonuna verilib. 1965-ci ildə Ağdamın tərkibindən ayrılıb və yenidən rayon statusu alıb. Ağcabədi rayonu Bərdə, Zərdab, Füzuli, Ağdam, Xocavənd, Beyləqan rayonları ilə həmsərhəddir. Ağcabədi rayonu bir şəhər, bir qəsəbə, 39 kənd inzibati ərazi vahidindən və 44 kənddən ibarətdir. Ağcabədi rayonunun ərazisində tarixi, memarlıq və incəsənət abidələri mövcuddur. Belə ki, rayonda eneolit, tunç, antik dövr və orta əsrlərə aid yaşayış yerlərinin qalıqları tapılıb.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

rəqslərimiz həm idi. Həmidi şəxs adı ilə bağlı rəqs olsa da, onu həmçinin qəhrəmani oyun havalarına da aid edə bilərik. Çünki bu oyun havası xarakterinə görə igid oğulların birgə şənliyini, onların şücaətini özündə ehtiva edir. Həmidi rəqsinin melodiyası Bayatı Şiraz məqamına əsaslanır. Presto, yəni daha cəld tempdədir. Müasir rəqslərdən olan həmidi müxtəlif intonasiyalardan ibarət zəngin melodiyaya malikdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilmirsən.

Şəhərin verilişi öz işinə start verdi. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır. Bugünkü rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və YouTube-dan bizi sizə göstərən digər rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Hər kəsi salamlayırıq və yeni həftə başlayıb. Bu həftədə də hamıya bol, ruzlu, bərəkətli bir günlər arzu edək. Ümumiyyətlə deyirlər, gün necə başlayırsansa elə də yekunlaşdırırsan və bu minvalla da həftəni yekunlaşdırırsan. Beləliklə həftəniz xeyirli keçsin və gününüz də həmçinin.

0: Və bilirsiniz ki, əziz dinləyicilərimiz, dünyanın gözü yenə də Azərbaycandadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan artıq bir neçə illərdir ki, beynəlxalq tədbir təcrübəsinə sahibdir, malikdir. Çünki bir sıra mühüm beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi edir və indinin özündə də artıq dünəndən etibarən WUF 13 başlayıb Azərbaycanda və WUF 13 ümumiyyətlə BMT-nin İnsan Məskənləri Proqramı UN Habitat tərəfindən təşkil olunan Dünya Şəhər Salma Forumudur və dünyada şəhərləşmədir, urbanizasiyadır, dayanıqlı inkişaf və müasir şəhər idarəçiliyi mövzularını müzakirə olunduğu ən böyük beynəlxalq platformalardan biridir. Və dünən yağıntılar oldu Bakımızda, amma gəlin görək ümumiyyətlə 17-22 may aralığında keçiriləcək bu Şəhər Salma Forumu, WUF 13. Gəlin görək bu günlərdə Bakıda hava necə olacaq, ölkəmizdə hava necə olacaq, tam da dəqiq deyim, yəni bugün Bakımızın havası necə olacaq?
1: Günün hava məlumatı.

Və dediyimiz kimi, dünəndən artıq WUF 13 həftəsi başlayıb və nəyə görə WUF 13 məhz Azərbaycanda keçirilir və Bakımızda keçirilir? Nə üçün Azərbaycan seçilib? Bunu vurğulayım. Azərbaycan ümumiyyətlə son illərdə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi sahəsində etibarlı və peşəkar təşkilatçı ölkə kimi tanınır və Bakının müasir infrastrukturu, nəqliyyat imkanları, təhlükəsizlik səviyyəsi və iri miqyaslı tədbirlərin təşkili sahəsindəki təcrübəsi də rol oynayır, təbii ki, ölkənin seçilməsində. Bununla yanaşı, Azərbaycan şərqlə qərb arasında strateji körpü rolunu oynayır və bu amil də ölkəni beynəlxalq forumları üçün cəlb edici mərkəzlərdən birinə çevirir. Ekspertlərin fikirləri də var. Ekspertlər fikirləşir ki, bu 13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın şəhərləşmə, ağıllı şəhər, yaşıl enerji və dayanıqlı inkişaf sahələrində həyata keçirdiyi layihələrə göstərilən marağın nəticəsidir və xüsusilə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri göz önündədir və bu işlər ağıllı şəhər konsepsiyası çərçivəsində beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir. Və artıq bilirsiniz ki, 182 ölkədən 50 mindən çox şəxs WUF 13-də iştirak eləyir və qeydiyyatdan keçib Bakımızı hazırda, yəni qonaqlı qaralıdır. Biz verilişin gedişatında sizə ümumiyyətlə ölkəmizə təşrif buyuran nümayəndəliklərin də fikirlərini çatdıracağıq və bir sözlə qeyd eləyək ki, ümumiyyətlə dünyanın şəhərsalma gündəliyinin əsas müzakirə mərkəzi bu həftə Bakı olacaq.

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Banko

0: Rahat həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək.

0: olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Yenidən salamlayırıq 105 FM dalğasında Azərbaycan radiosunda. Və bu gün də havanın yağıntılı olacağı haqqında az əvvəl sizə məlumat vermişdim. Ümumiyyətlə belə bir xəbər var, onu da deyim. Bakı və Abşeronda may ayı üçün yağıntının miqdarına görə çox illik rekord qeydə alınır. Hazırda Bakı və Abşeron yarımadasında düşən yağıntının miqdarı 70-103 mm qeydə alınır ki, bu da aylıq normanın 355-523%-ni təşkil edir. Qeyd edək ki, 1963-cü ilin may ayında Bakı şəhərində yağıntıların miqdarı 106 mm çatıb ki, bu da çox illik normadan 5,4 dəfə çox olmuşdu. Və ümumilikdə bu məlumatı sizə dedim. Eyni zamanda da bir də əlavə edim ki, məhz yağışlarla əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyəti intensiv iş rejimindədir. Bakıda müşahidə olunan intensiv yağışlar səbəbindən yaranmış fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti bu haqda məlumat verib və məhz dünəndən başlayaraq Bakı şəhər icra hakimiyyətidir, paytaxtın digər rayon icra hakimiyyəti başçıları, onların aparatı və aidiyyatı təsərrüfat strukturları gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən yağan yağışın fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.

geniş miqyaslı iştirakçılığa malik platforma hesab olunur və məzmun və əhatə dairəsinə görə WUF BMT-nin iqlim dəyişiklikliyi üzrə çərçivə konvensiyasına tərəflər konfransından, yəni COP-dan sonra təşkilatın ikinci ən böyük və ən mühüm beynəlxalq tədbiri sayılır. Bilirsiniz ki, bundan öncə də ilə Azərbaycan, Bakımız COP-a deməli ev sahibliyi etmişdi. Qlobal urbanizasiya çağırışları müzakirə edildiyi WUF platformasında şəhərlərin gələcəyi müzakirə edilir, iqlim dəyişiklikləri müzakirə edilir, yaşayış məskənlərinin inkişafıdır, ağıllı şəhərlərin salınmasıdır, sosial inklüzivlik və ekoloji dayanıqlıq. Bir də digər təbii ki, aktual məsələlər var ki, bunlar bütünlükdə, yəni hər biri müzakirə predmetinə çevrilir. Və ümumilikdə, yəni WUF 13 Dünya Şəhərsəlmə Forumunun keçirilməsində bir neçə, yəni sessiya baş tutdu və həmin sessiyalarda müxtəlif müzakirə predmetləri də var idi. Məsələn, ən vacib mənzil problemidir ki, həmin mənzil problemlərinin həlli üçün WUF 13-də bütün nümayəndəliklər bir araya gəlir. Bugün qlobal mənzil böhranı müzakirələrimizin mərkəzindədir və mənzil yalnız binalardan təbii ki, ibarət deyil, təhlükəsizlik və imkanlar deməkdir mənzil deyəndə bunu nəzərdə tutmaq lazımdır. Məhz buna görə də WUF 13 geniş miqyaslı platform.

Davam edək ki, hazırda eşitdiyiniz mahnını da Eldar oxuyub. Bilirsiniz, Avroviziya mahnı müsabiqəsində ölkəmizə birinciliyi qazandıran Eldar və Nigar cütlüyü, amma Eldar Qasımov idi da, səhv etmirəmsə. Deməli, bu oxunulan mahnılar isə Aygün Kazımovanın yaradıcılığının 40 illiyinə həsr olunan belə bir layihə hazırlandı və gənc ifaçılar, çox da gənc olmayan ifaçılar da var idi oxuyanlar sırasında, sadəcə sənət yoldaşları onun mahnılarını yenilənmiş versiyada səsləndirirdilər. Bu arada musiqidən danışırıqsa, beynəlxalq musiqi yarışmasından da danışırım sizə. Söhbət Avroviziya mahnı müsabiqəsindən gedir. Yəqin baxanlar baxdı, 16 may tarixində də final keçirildi. Finalda isə Bulqaristan ilk dəfə olaraq Avroviziya mahnı müsabiqəsində qələbə qazandı və Avroviziyanın məhz bu yəni ölkəyə qalibiyyət, yəni nəyə görə bu ölkəyə ölkədə oldu. 516 xal toplayıb. Bangaranga adlı rəqs mahnısıdır və həmin mahnıyla ən yaxşı mahnılar siyahısında birinciliyi əldə etdi. Düzdür, bookmakerlər əslində Finlandiyanı düşürürdü, amma bu dəfə nədənsə yanıldılar. Bulqaristan birinciliyi əldə etdi. İkinci yerdə İsrail, üçüncü yerdə isə Avstraliya dayandı və Azərbaycan səs vermədə Bulqaristan təmsilçisinə 5 xal verdi. Amma ən çox xalı isə Azərbaycan İtaliya yarışmasında maçısına vermişdi. 12 xalımızı məhz İtaliyaya verdik biz. Bir də bilirsiniz Səbinə Babayeva həmin o 10 müsabiqədə, bu da 12-ci il dedi, 2012-ci il

Azərbaycanı təmsil etmişdi. Elə bizim ölkədə keçiriləndə, odlar diyarında keçiriləndə. Mahnının adını xatırlamağa çalışdım. Land of Fire, nəsə belə idi. Səhv etmirəmsə Land of Fire idi, hə. Deməli, əməkdar artist Səbinə Babayeva elan etdi 2012 xalın İtaliyaya da verilməsini. Nə dərəcədə, yəni sizin ürəyiniz oldu Bolqarıstanın qalib gəlməyi? Bu, təbii ki, şəxsi məsələdir, individual yanaşmadır. Belə, heyf ki, Azərbaycan, yəni finala vəzifə qazanmadı.

WUF 13 forumunun Azərbaycanda keçirilməsinin bir sıra mühüm töhfələri verəcəyi bildirilir ölkəmizə. İlk növbədə tədbir ölkənin beynəlxalq imicini daha da gücləndirir və dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə iştirakçının Bakıya gəlməsi ilə Azərbaycanın həm də turizm potensialının artırılması istiqamətində də mühüm imkanlar yaradır. Forum çərçivəsində

İnkişaf sahələrində də yeni əməkdaşlıqların qurulacağı gözlənilir. Bundan əlavə tədbirin Azərbaycan iqtisadiyyatına, sosial həyatına da müsbət təsir göstərəcəyi bir mənalıdır və burada məsələn xidmət sektorunun adını çəkə bilərik, nəqliyyatı, otelçilik, turizm sahələrində ciddi canlanma

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolan.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

geniş parkların salınması milli qüruru tərənnüm edən abidələrin ucaldılması idi. Elə abidələrdən danışdıqsa biz verilişimizin ikinci saatında bugün 18 may tarixi bilirsiniz həm də təqvimdə Beynəlxalq Abidələr və Muzeylər Günü olaraq da xatırlanır. Bu mövzuya da toxunacağıq. Və Heydər Əliyevin tarixi memarlıqda rolu nədən ibarət idi? Sadəcə olaraq sərəncam vermirdi. O memarlarla, saatlarla müzakirələr aparırdı və düzgün, yəni hansısa bir memarlıq abidəsinin təşkilini məhz yerinə görə seçimində memarlara öz məsləhətlərini verirdi. Məsələn, bir fakt var ki, Gülüstan Sarayını deyə bilərəm, adını çəkə bilərəm. Gülüstan Sarayının yerini seçərkən memarlar vurguluyor ki, şəhərin panoramasına necə təsir edəcəyini məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev bildirmişdi memarlara. Milli kimliyin memarlıqda qorunması məsələsi deməli Heydər Əliyev üçün çox vacib, zəruri məsələ idi. Yaşıl Bakı fəlsəfəsini xatırlayaq. Deməli, Bakını da, daş yığını olmaqdan çıxarırdı və bağ şəhərə çevirmək bu onun birinci, yəni qarşıya qoyduğu məqsədlərdən biri idi və ən böyük arzusu olmuşdu. 70-ci illərdə Bakının ətrafında çılpaq yamaclar var idi. Bura Badamdar qəsəbəsidir, ondan sonra Günəşli deməli, qəsəbəsi həmin ərazilər yəni nəzərdə tutulur və milyonlarla ağacın əkilməsi ən vacib məsələlərdən biri idi. Dəniz kənarı bulvarın bugünkü möhtəşəm görüntüsündə də məhz yaşıl şəhər baxışı nəticəsi hesab olunur. Və bir də onu deyim ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, hər kəs bir ağac əksə Azərbaycan cənnətə dönər. Tarixi memarlıqda bayaq da vurguladım ki, keçmişin dağılmasına yox, bərpasına inanan dahidir. Və İçəri şəhərin qorunması tarixi abidələrin əsas restavrasiyası məsələsində də həmişə irəli addımlar atırdı. Belə əziz dinləyicilərimiz, rejissorumuz artıq bildirir ki, deyəsən yavaş-yavaş biz birinci saatımızı yekunlaşdırırıq. İkinci saatımızda yenidən studiyada eşitmək diləyi ilə. Hələlik.

0: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Gəl baxışınla bahar qaytar, quşlar qayıtsın.
1: Artıq Astıbinin yeni mobil tətbiqi ilə bizi istədiyiniz yerdə canlı izləyə biləcəksiniz. Astıv, İdman TV, Mədəniyyət TV, Azərbaycan Radiosu və Beynəlxalq Radio. Hamısı bir tətbiqdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun üçün mobil cihazlarınızda Android üçün Play Market, iOS üçün App Store-dan Astıv mobil tətbiqini yükləyin.
2: Azərbaycan Radiosu 105
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106

105.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Danışır Bakı. Saat 9'du.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbək Ömüralıyev və Belarus Respublikası Milli Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenko Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə bugün Azərbaycana səfərə gəliblər. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonaqları rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Xəbərlər davam edir. ABŞ prezidenti Donald Trump hesab edir ki, İran ABŞ ilə potensial razılaşma ilə bağlı daha sürətli hərəkət etməlidir. Trump bu barədə özünün Truth Social hesabında məlumat verib. Vaxt azalır, İran daha sürətli hərəkət etməlidir. Əks halda heç nələri qalmayacaq. Zaman çox vacibdir, deyə Trump yazıb. ABŞ prezidenti həmçinin bildirib ki, Tehranla razılaşma əldə olunmazsa, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı hücumları yenilənmiş güclə davam etdirəcək. Vaşinqtonla aparılan danışıqlarda iştirak edən İran nümayəndə heyəti ölkənin ali rəhbərliyinin tam nəzarəti altında fəaliyyət göstərir və bütün addımlar ali lider Müctəbə Xameneyi tərəfindən təsdiqlənir. Bu barədə İran ali liderinin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusundakı nümayəndəsi Abdullah Hacı Sadiqi məlumat verib. O vurğulayıb ki, Tehran heç bir təhdid və təzyiq qarşısında geri çəkilməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələri İran limanlarının blokadası başlayandan bəri Hürmüz boğazında 81 ticarət gəmisini saxlayıb. Bu barədə ABŞ silahlı qüvvələrinin yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Bugünə qədər blokada rejimini təmin etmək məqsədi ilə 81 kommersiya gəmisinin istiqaməti dəyişdirilib. 4-ü isə sıradan çıxarılıb, deyə məlumatda bildirilir. Komandanlığın məlumatına görə hazırda İranın dəniz blokadasını Ərəbistan dənizində növbətçilik çəkən 20-dən çox ABŞ hərbi gəmisi təmin edir. Hizbullah tərəfindən Livanın cənubunda yerləşən İsrail hərbiçilərinə doğru atılan bir neçə raket hava hücumundan müdafiə sistemləri vasitəsilə zərərsizləşdirilib. Bu barədə İsrail müdafiə qüvvələri məlumat yayıb. Ordunun açıqlamasına görə insident nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Məlumata əsasən raket hücumu Livanın cənubunda yerləşən İsrail bölmələrini hədəf alıb. Hadisədən sonra bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 3 pilotsuz uçuş aparatının hücumuna məruz qalıb. PUA-ların ölkənin qərb sərhədləri istiqamətindən daxil olduğu bildirilir. Məlumata görə hava hücumundan müdafiə qüvvələri PUA-ların ikisini uğurla zərərsizləşdirə bilib. Bir PUA Əbu Dabinin Zafra bölgəsindəki Baraka Atom Elektrik Stansiyasının yaxınlığındakı elektrik generatoruna dəyib. Nəticədə yanğın baş verib. Müdafiə Nazirliyi insidentlə bağlı araşdırmaların davam etdirildiyini, hücumların mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin görüldüyünü bildirib. Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə qüvvələri İran tərəfindən buraxıldığı bildirilən 3 hücum dronunu ələ keçirib. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin sözcüsü Turki Əl-Malikin bildirdiyinə görə ölkənin hava məkanına daxil olduqdan sonra ələ keçirilərək məhv edilən dronların İraq ərazisindən buraxıldığı ehtimal olunur. O əlavə edib ki, Səudiyyə Ərəbistanı uyğun vaxtda və yerdə cavab vermək hüququnu özündə saxlayır və ölkənin suverenliyi və təhlükəsizliyinə qarşı cəhdlərin qarşısını almaq üçün bütün zəruri tədbirləri görəcək. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, bəzi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 18-23, Aran rayonlarında 22-27, dağlıq ərazilərdə 11-16, bəzi yerlərdə isə 19-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Bir daha salamlayaq yeni qoşulan dinləyiciləri və həm də elə birinci saatdan bizi dinləyən, izləyən dinləyicilərimiz. Ümumiyyətlə bizim daimi dinləyicilərimiz də var ki, onların yəni yeri xüsusi də bizim qəlbimizdə. Hər birinizin sabahı xeyir açılsın dəyərli dostlar. Azərbaycan Radiosunun efirində siz gəl səhərin verilişini dinləyirsiniz. Studiyada Sədaqət Rabqızıdır. Kamran Nadiroğlu rejissorumuz, YouTube rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur.

Bilirsiniz ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumu keçirilir ölkəmizdə, Bakımızda və dünən də Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası öz işinə başladı və forumun təşkil edildiyi Bakı Olimpiya Stadionunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Azərbaycan Respublikasının dövlət bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirildi. Mərasim Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru direktorunun iştirakı ilə baş tutdu. Və eyni zamanda onu da vurğulayım ki, bu açılış mərasimində vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızın əziz övladları da iştirak etdilər. Bu barədə Zəfər şəhid ailələrinə dəstək ictimai birliyi məlumat verib. Bildirib ki, vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid polkovnik leytenant Anar Əliyevin oğlu Əli Əlizadə və vətən müharibəsi qəhrəmanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəhid baş giziri qrup komandiri Cəmal İsmayılovun qızı Əsnad İsmailzadə forumun açılış mərasimində, bayraq qaldırma mərasimində də yer alıblar. Ümumiyyətlə, əgər siz belə deyim də, saytlardan agahsızsa, ümumiyyətlə gündəlik, yəni yenilənən xəbərləri oxuyursunuzsa, yəqin ki, siz də həmin fotoları gözdən keçirmisiniz, görmüsünüz. Və biz Azərbaycan dayanıqlı şəhərsalma modelini dünyaya təqdim edir belə deyim, çərçivəsindən danışsaq əgər, ölkəmizdə şəhərsalma fəaliyyətindən danışaq və bu fəaliyyət Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər çərçivəsində dayanıqlı inkişafın əsas strateji istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdi və hazırda da bu istiqamətdə işlər görülür. Ardıcıl, özdə məqsəd yönlü işlər görülür, addımlar atılır. Şəhərsalma sahəsində müasir standartlar tətbiq edilir. Bakı və ölkənin digər şəhərlərində də həyata keçirilən layihələr

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Davam edək, əziz dostlar. Avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb. Bu barədə də yenə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bilirsiniz ki, ölkədə bir neçə gündür havanın qeyri-sabit keçəcəyi bildirilir. Yağıntılı və küləkli hava şəraiti var. Bugün də dünəndən başlayaraq, yəni bugün də davam edəcək və bununla əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrə kimi məhdudlaşdırılacağı da bildirilir. Və bir də biraz təhsil xəbərlərindən danışaq. Dünən bilirsiniz, magistratura imtahanı oldu, keçirildi və Dövlət İmtahan Mərkəzi bu barədə artıq məlumat verib. Ali təhsil müəssisələrinin magistraturlarına qəbul imtahanının ikinci cəhdi baş tutdu və imtahanlar Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan, Gəncə, Abşeron, Mingəçevir, Lənkəranda təşkil olundu. Bakıda müşahidə olunan, yenə də dediyim kimi, hava şəraiti ilə əlaqədar imtahana müəyyən qədər gecikən şəxslərə də şərait yaradıldı və onların da imtahanda iştirakı təmin olundu. İlkin məlumatlara əsasən bir nəfərdən mobil telefon aşkar edilib və buna görə də imtahandan xaric olunub, araşdırma da aparılacaq. Bir də ki, məhz bugündən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan materiallarının emalına başlanılacaq. İmtahan nəticələri iki mərhələdə elan olunacaq. Yaxın 3 gün ərzində qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan olunacaq. Yekun imtahan balı isə xarici dil fənləri üzrə esse tapşırıqları yoxlandıqdan sonra 6 həftə ərzində təqdim olunacaq.

0: Bugün
1: yok mu can kan seni görüpler gemle getirmişler.
0: Bugün mayın 18-idir və Beynəlxalq Muzeylər günüdür. Yaxşı gündür əslində. Nəyə görə? Çünki bugün Azərbaycanda da, Bakıda da bir neçə muzey var ki, açıq qapı keçirdir və açıq qapı günü ilə əlaqədar olaraq muzeylərə giriş pulsuz olur. Siz istədiyiniz muzeyə gedə bilərsiniz və təbii ki, ödəniş olmadan muzeyləri ziyarət edə bilərsiniz. Mən belə bir şey deyim də, ümumiyyətlə muzeylərə getmək, bilirsiniz, bir neçə bizim ziyalılarımızdır, sənətkarlarımızın ev muzeyləri var ki, ev muzeyləri onsuz da yəni ödənişsizdir. Amma digər muzeylər, məsələn, siz bugündən yaxşı istifadə edə bilərsiniz. Görməli o qədər muzey var ki, xalça muzeyi vacibdir getmək, görmək. İncəsənət muzeyidir, tarix muzeyidir. İndi çoxdur da kim haranı görmək istəyirsə bugündən istifadə etsin. Adətən 18 may tarixi bir neçə dəfə təkrarlanıb bazar gününə düşdüyündən daha yaxşı olur insanlar üçün. Asudə vaxtını səmərəli istifadə edir, amma indi birinci gündür, işdən sonra və yaxud da iş arasında baxında necə istəyirsiniz, kimə necə sərf edir. Amma gəlin bunun da tarixindən danışım sizə. Deməli, Beynəlxalq Muzeylər Şurası tərəfindən xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədi ilə təsis olunan bir gündür və bu gün hər il müxtəlif deviz altında keçirilir, şuar altında keçirilir. Məsələn, muzeylərin gücü mövzusu bir neçə dəfə müzakirəyə qoyulmuşdu və Beynəlxalq Muzeylər Günü ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Muzeylər Şurası tərəfindən onun təşəbbüsü ilə 77-ci ildə təsis edildi və bugünün məqsədi də bayaq vurğuladım ki, muzeylərdir, muzeylərin cəmiyyətin həyatında hansı rol oynamasını üzə çıxarmaqdır. Və bu bayram qədim tarixə, bir də zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycanda da geniş miqyasda qeyd edilir. Azərbaycanın ictimai-siyasi mədəni həyatında 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən sürətlə cərəyan elədi və bu prosesdə muzey işinin təşkilinə təkan verdi. Və ilk belə muzeylərdən biri görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə 19-cu əsrin...

0: 105 FM-dəsən.
1: Bəli, bu gün Azərbaycanın şəhər salma sahəsində ən diqqət çəkən layihələri işğaldan azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında həyata keçirilir. Ölkəmiz həm ərazilərdə həcminə, keyfiyyətinə və icra sürətinə görə dünya miqyasında belə deyim ki, prezidentsiz hesab olunan kompleks yenidən qurma işlərini həyata keçirir. Və bununla da regionda dayanıqlı şəhər salma mədəniyyətinin yeni nümunəsini təqdim edir. Müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə inşa edilən yaşayış məntəqələri, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarıdır, yaşıl enerji yanaşmalarıdır, ekoloji dayanıqlıq prinsipləridir və innovativ infrastrukturu həlləridir ki, regionda yeni şəhər salma modelinin formalaşmasına xidmət edir. Azərbaycanın müasir şəhər salma təcrübəsi 2022-ci, 2023-cü və 2025-ci illərdə keçirilən milli şəhər salma forumlarında, həmçinin Ümumdünya Məskunlaşma Günündə də beynəlxalq ictimaiyyətə geniş şəkildə təqdim olunmuşdur. Bax, biz danışırıq ümumiyyətlə şəhər salma və şəhər salma forumundan danışırıqsa, ağıllı kənd və şəhər salma konsepsiyasından da yanaşsaq, Zəngilanın ağıllı kəndi ənənəvi üsullarla deyil, tamamilə yeni ağıllı kənd. Yəni buna həm də biz smart village deyirdik. Hətta bu haqda biz qonaqlarımızla da danışmışdıq. Məhz bu konsepsiya əsasında bərpa edilir. Digər şəhərlərdə xüsusilə

Şuşa, Laçın, Ağdamdı, Füzulidə yeni yaşayış binaları tikilir, sosial obyektlər tikilir, abadlıq işləri aparılır və abad parklar da salınır. Tarixi dini abidələrin bərpası istiqamətində xüsusilə işlər görülür. Abadlıq işləri çərçivəsində, məsələn, Azərbaycanın milli mənəvi və tarixi irsinin qorunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Onlarla tarixi dini abidə əsaslı şəkildə bərpa edilir və öz əvvəlki görkəminə qayıdır. Biz az əvvəl Muzeylər günündən danışdıq sizə və Muzeylər günündən məsələn, vurguladıq ki, ümumiyyətlə, Muzeylər gününün yəni yaranması nə ilə bağlıdır, məqsəd burada nədən ibarətdir və ölkəmizdə də fəaliyyət göstərən muzeylərdir ki, 18 may tarixində ekspozisiyaları var, onları siz ödənişsiz şəkildə gedib görə bilərsiniz. Bir də onu da vurgulayaq ki, Şirvanşahlar Sarayı kompleksidir, Qız Qalasıdır, Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğudur, Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi də UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil edilib. Bu məlumatı da bildirim və Heydər Azərbaycanın birinci vice prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın burada böyük yəni dəstəyi var, zəhməti var. Və fondun həyata keçirdiyi müxtəlif tədbirlərdir ki, müxtəlif layihələr çərçivəsindədir ki, Qarabağ muzeyləri haqqında da məlumatlar müxtəlif mötəbər beynəlxalq təşkilatlara çatdırılır və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə də çatdırılır. Əslində bilmirəm, yenə də danışa bilərəm, bir az informasiya verə bilərəmsə verin. Məsələn, Şuşa şəhərindəki muzeylərdən danışaq. Bu nədir? Yəni, işğaldan azad olunmuş həmin o torpaqlarımızda yenidən qurma işləridir. Abadlıq işlərinin görülməsi ilə bağlıdır. Bülbülün ev muzeyidir. Dahi sənətkarın uşaqlıq illərinin keçirdiyi ev Şuşa azad edildikdən sonra bərpa olunaraq orijinal görkəminə qayıdı. Bundan başqa Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyidir. Yenə də Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisidir, bilirsiniz. Və onun evi də fond tərəfindən bərpa edildi, yenidən fəaliyyətə başlayıb. Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksidir ki, şairin məqbərəsi yenidən quruldu və ətrafında Vaqif poeziya günləri ənənəsi də bərpa olundu və keçirildi. Ağdam şəhərindəki layihələrdə, məsələn, Zəfər və İşğal muzeyləri kompleksinin adını çəkə bilərik ki, biz Ağdam şəhərində 22,5 hektar ərazidə İtaliya memarları tərəfindən layihələndirilən açıq hava tipli İşğal muzeyidir və müasir Zəfər muzeyi də yaradılır. Bunda deyim, kompleksdə memorial bağ, xatirə gölünün də olması nəzərdə tutulub.

Bir xəbər var istəyirəm sizə. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rızayevin jurnalistlərə verdiyi açıqlamasını deyim sizə. Söhbət nədən gedir? Sıxlıq probleminin həlli üçün tikiləcək yeni tunellər və bu tunellərin tikintisi hələ ki nəzərdə tutulur. Bu tunellər vasitəsilə avtomobillər birbaşa Ağaoğlu küçəsinə, Adam Universiteti istiqamətinə yönləndiriləcəklər və əsas tunelə düşən yük azalacaq. Şəhərin ən ciddi dar boğazlarından biri isə 20 yanvar ərazisi hesab olunur və dövlət proqramında bu problemin həlli üçün də bir neçə layihə yer alıb. Burada əsas rolu yenə də dairəvi yollar oynayacaq və məqsəd nəqliyyat axınının mərkəzdən yayındırmaqdır və təbii ki, alternativ marşrutlar yaratmaqdır. Artıq bəzi layihələr üzrə tikinti işlərinə başlanılıb, ilkin mərhələnin ilin sonuna qədər davam edəcəyi və tamamlanması da planlaşdırılır. Yol qovşaqları və yeni bağlantılar üzrə hazırlıq işləri də davam edir deyə qurumdan bildirilib. Bundan başqa digər bir xəbəri deyim sizə, söhbət Naxçıvana olan reyslərdən gedir. Bir müddət əvvəl oxuduq ki, Naxçıvana yenidən azal reysləri bərpa eləyib, amma hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq ən son xəbəri deyirəm ki, Naxçıva beynəlxalq aeroportunun yaxınlığında müşahidə olunan əlverişsiz hava var və bununla əlaqədar olaraq azalın müvafiq istiqamətdə uçuşları yenidən təxirə salınıb. Bu barədə də yenə də azal məlumat verib və azal sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi güdür, bilirsiniz və daim prioritet hesab eləyir. Ümumiyyətlə sərnişinlərin təhlükəsizliyi bir mənalı şəkildə və bütün zəruri tədbirləri həyata keçirilir. Hava şəraiti isə sabitləşdikdən sonra reyslər əvvəlki qaydada yenidən icra edilməyə davam edəcək. Azaldan bu da əlavə olunub.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Və əziz dinləyicilərimiz yavaş-yavaş gəlib ikinci saatımızı da yekunlaşdırırıq, amma bir neçə VUF 13 ilə bağlı bir neçə müzakirəyə çıxarılan məsələlərdən də deyim sizə. Məsələn, 2050-ci ilə qədər dünyadakı gənclərin əksəriyyəti şəhər ərazilərində yaşayacaq. Bu barədə məlumat var. Belə bir hesablama var daha doğrusu. Bunu Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Hacıyev VUF 13 çərçivəsində baş tutan, deməli, Uşaqlar və Gənclər Assambleyasında vurğulayıb. Amma burada əsas diqqəti cəlb edən bir məsələ var. Gələcək nəsillərə miras qoyulan şəhərlərin necə qurulmasıdır. Bu çox önəmli faktordur və müzakirə mövzusuna çevrilib. Çünki vacib gənclər bizim yəni qurduğumuz həmin bu şəhərləri qəbul eləyəcəklər, yoxsa onların formalaşmasında fəal iştirak edəcəklər. Bunu bilmək lazımdır. Şəhərlərin gələcəyi yalnız konfrans otaqlarında həll olunmayacaq. Bu gələcəyi həm də hazırda şəhərlərdə böyüyən nəsillər müəyyən edəcək. Nazir Mavini onu da əlavə edib ki, hesablamalar var və 2050-ci ilə qədər dünyadakı gənclərin əksəriyyəti şəhər ərazilərində yaşayacaq. Bu isə o deməkdir ki, bugün bizim qəbul etdiyimiz qərarlar yalnız şəhərlərin görünüşünü və yaxud da onların infrastrukturunu deyil, milyonlarla insanın gündəlik həyat reallığını formalaşdıracaq və buna görə də dayanıqlı şəhərlər salmaq vacibdir və mütləqdir. Və əziz dostlar, onu da qeyd edim ki, VUF 13, daha doğrusu VUF 13 demeyeyim, VUF 14 harada geçiriləcək? Mexikoda, Meksikada geçiriləcək, yəni onun paytaxtı Mexiko şəhərində geçiriləcək, bu barədə də məlumat var və Belə ki, məhz 13-cü sessiya çərçivəsində Mexiko şəhərinin meri Clara Brugada açıqlama verib və bildirib ki, Mexiko şəhəri çox qədim tarixə, zəngin tarixə malikdir.

bilərdik və bu mənada da insanlarımız məhz bu mövzu üçün çox faydalı fikir yürüdə bilərlər. Belə bir açıqlama var və eyni zamanda Azərbaycan Dünya Şəhər Salma Forumunun 14-cü sessiyasının uğurla keçirilməsində məhz bu hazırlıq prosesində Meksikaya dəstək göstərməyə hazırdır. Bu barədə də Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev VUF 13 çərçivəsində bildirib. Belə əziz dostlar, mənə elə gəlir ki, artıq yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Bugünlük də bu qədər deyək. Bilmirəm nə dərəcədə sizə faydalı ola bildik, amma ən azından çalışdıq ki, həm dünən baş verənləri, həm də bugün olacaqları operativ xəbərləri də sizə

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa.

0: 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubaniçbek Ömiraliyev və Belarus Respublikası Milli Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenko Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə bugün Azərbaycana səfərə gəliblər. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonaqları rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi Ümumdünya Şəhərsalma Forumu dünyanın diqqət mərkəzindədir. Ötən gün bir sıra panel müzakirələr və sessiyalarla yekunlaşıb. Bəs bugün hansı istiqamətlərdə mövzular müzakirə olunacaq? Bu barədə əməkdaşımız Nərmin Malik qızı məlumat verəcək.
1: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günü daha çox qlobal şəhər problemlərinin müzakirəsi ilə yadda qaldı. Əsas diqqət mənzil çatışmazlığı, qeyri-formal yaşayış ərazilərinin genişləndirilməsi və iqlim dəyişikliklərinin şəhərlərə təsiri kimi mühüm məsələlərə yönəldi. Ekspertlər bildirdilər ki, bugün dünyada milyonlarla insan təhlükəsiz və əlçatan mənzil imkanlarından məhrumdur və bu artıq yalnız sosial deyil, həm də iqtisadi və ekoloji problemlər kimi qiymətləndirildi. Forum çərçivəsində çıxış edənlər daha çox dayanıqlı və inklüziv inkişafı üçün, yəni ərazilərin, yanaşmaların vacibliyini vurguladılar. Xüsusilə yerli icmaların bu proseslərə cəlb olunması və şəhər idarəçiliyində iştirakçılığın artırılması məsələləri əsas prioritet kimi qəbul edildi. Forumun İkinci günündə müzakirə ediləcək məsələlər isə konkret və praktik məsələlər olacaq. Əsas diqqət mənzil məsələləsinin maliyyələşdirilməsinə yönələcək. Ekspertlər və beynəlxalq təşkilatlar şəhərlərdə əlçatan və təhlükəsiz mənzil təminatı üçün yeni investisiya modellərini dövlət və özəl sektor əməkdaşlığını müzakirə edəcəklər. Çünki artan urbanizasiya fonunda bu sahədə innovativ yanaşmaların tətbiqi qaçılmazdır. Eyni zamanda şəhərlərin iqtisadi inkişafı da gündəmin əsas mövzularından biri olacaq. Şəhərlərin yeni iş yerlərində şəhərlərdə yeni iş yerlərinin ümumiyyətlə yaradılması, burada sahibkarlıq təşviqləri, bunların bu rollar daha ön plana çıxarılacaq. Günün digər mühüm istiqamətlərindən biri isə iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı olacaq. Burada xüsusilə şəhərlərdən temperatur artımı, enerji səmərəliliyinin, dayanıqlı infrastrukturun qurulması məsələlərinə yönələcək. Məqsəd isə şəhərlərin həm ekoloji, həm də sosial baxımdan daha davamlı etməkdir. Beləliklə forumun ikinci günündə əsas xətt artıq qlobal problemlər deyil, həmçinin burada konkret həll yollarından da danışılacaq.
0: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə bugün dekolonizasiya prosesində gənclərin şəhərsalmada rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Konfrans Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşəbbüsü ilə dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən gənclər tərəfindən yaradılan Qlobal Cənub Gənclər Platformasının ilk beynəlxalq tədbiri kimi yadda qalacaq. Konfransda ilk dəfə olaraq BMT-nin gənclər ofisi və nümayəndələr də təmsil olunacaq. 22 ölkədən nümayəndənin iştirak etdiyi tədbirdə müxtəlif regionlardan olan gənclər arasında kolonializm və neokolonializmin davam edən təsirlərinə qarşı daha güclü və koordinasiyalı mübarizə mexanizmlərinin qurulması, Qlobal Cənub Gənclər Platformasının şəbəkələşməsi, beynəlxalq həmrəyliyin real və effektiv platformalara çevrilməsi məsələləri müzakirə ediləcək. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında Özbəkistan nümayəndə heyəti də yüksək səviyyədə iştirak edir. Əməkdaşımız Rauf Məmmədov Özbəkistan Milli Urbanizasiya Komitəsinin sədrinin birinci müavininin təəssüratlarını və fikirlərini bizə çatdıracaq.
2: Forum çərçivəsində dayanıqlı şəhərlər, urbanizasiya, nəqliyyat, sosial infrastruktur və insanların daha təhlükəsiz yaşayış mühiti ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Bu günlərdə Bakı Qlobal Şəhərsalma müzakirələrinin əsas platformalarından birinə çevrilib və forum çərçivəsində müxtəlif beynəlxalq sessiyalar və dialoglar keçirilir.

0: Спасибо большое за возможность выступить. Во-первых, я хотел бы сказать, что делегация Узбекистана представляет...
1: Бәрі, Мишамис qeyd etdi ki, WUF-13 kimi platformalar ölkələr üçün əslində çox vacib bir təcrübə müalisəsi imkanı yaradır və o həmçinin qeyd etdi ki, Özbəkistan da elə bu prosesdə aktiv iştirak edir və forum çərçivəsində qlobal təcrübələrin öyrənilməsi üçün xüsusi platformalaşdırılıb panellər keçirilir və onun sözlərinə görə bu kimi beynəlxalq tədbirlər ölkədə son 9 ildə həyata keçirilən islahatlar üçün də mühüm dəstək və əlavə təcrübə mənbəyidir.
2: Əməkdaşlarımız forum iştirakçılarının bir neçəsi ilə həm söhbət olub, onların aparılan müzakirələr, keçirilən tədbirlərlə bağlı fikirlərini öyrəniblər.
3: Mən bir çox insanlarla mənzil təminatı və gender münasibətləri mövzularında görüşməyi planlaşdırıram. Gələcəyin şəhərlərini bütün insanların mənzilə təmin olunduğu şəhərlər kimi təsəvvür edirəm.
4: Yeni şəhər salma gündəliyinin aralıq dövrüdür. İndiyə kimi nəyə nail olmuşuq və sonrakı mərhələlərdə nə edəcəyik kimi suallara aydınlıq gətirilməlidir. Çünki yeni çağırışlar, ha belə həllini gözləyən məsələlər var.
5: Mən şəhər salma haqqında öyrənmək istəyirəm. Hər birimiz şəhərlərin layihələndirilməsindəki fəsadları başa düşürük. Buna görə də gözləntim bu məsələdə daha çox biliklər əldə etməkdir.
2: Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump həftə sonu Vaşinqtonun İranla bağlı mümkün gələcək planlarını müzakirə etmək üçün Milli Təhlükəsizlik Komandası ilə görüş keçirib. Bu barədə CNN məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, görüş şənbə günü Virginia'dakı Amerika liderinin golf klubunda baş tutub. Görüşdə iştirak edənlər arasında vitse prezident J.D. Vance, dövlət katibi Marco Rubio, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru John Ratcliffe və prezidentin xüsusi elçisi Steve Witkoff da olub. Ağ Ev rəhbərinin bu həftənin sonlarında Milli Təhlükəsizlik komandasının nümayəndələri ilə yenidən görüşməsi gözlənilir. Pentagon isə öz növbəsində Trumpın hərbi əməliyyatları bərpa etmək qərarına gələcəyi təqdirdə İrana qarşı bir neçə hücum planı hazırlayıb. CNN-in məlumatına görə hədəflər siyahısına İranın enerji obyektləri və infrastrukturu daxildir. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının sözcüsü Briqada Generalı Əbülfəzil Şikarçı ABŞ-nin İrana qarşı mümkün yeni hərbi əməliyyatları ilə bağlı sərt xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, Vaşinqtonun İrana qarşı yeni hücumu əvvəlkilərdən daha dağıdıcı nəticələr doğura bilər. Onun sözlərinə görə belə bir addım ABŞ üçün gözlənilməz ssenarilər yaradacaq və Vaşinqton yenidən bataqlığa sürüklənəcək. Digər tərəfdən İranın ali lideri Müctəba Xameneyinin baş müşaviri Əli Əkbər Vilayəti də ABŞ prezidenti Donald Trumpın Tehranla bağlı açıqlamalarına münasibət bildirib. Vilayəti qeyd edib ki, İsrailin ipi ilə quyuya enməyin ağır bədəli var. O, Trump administrasiyasının Təl-Əvivin təxribatları nəticəsində strateji tələyə düşdüyünü deyib. İran rəsmisi həmçinin Vaşinqtonda Tehranla bağlı səhv hesablamaların aparıldığını bildirərək, regionda artan gərginliyin təhlükəli nəticələr doğura biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Qızıl Günbəz raketdən müdafiə sistemini idarə etmək üçün kosmosa 7800 peykdən ibarət qrup yerləşdirməli olacaq. Bu barədə ABŞ Konqresinin məsələ ilə bağlı yaydığı sənədlərdə deyilir. Konqresin büdcə idarəsi Qızıl Günbəzin dəyərinin Pentagonun təxmin etdiyindən 6 dəfə çox, yəni 1,2 trilyon dollar olduğunu açıqlayıb. Sənədlərə görə peyklərin hazırlanması, yerləşdirilməsi və istismarı üçün Qızıl Günbəzin ümumi dəyərinin 60%-ni təşkil edən 143 milyard dollar tələb olunacaq. Hantavirus aşkarlanan MV Hondius kruiz gəmisinin bugün Rotterdam limanına çatması planlaşdırılır. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat verib. Qeyd olunub ki, Niderland hakimiyyəti gəmini dezinfeksiya etmək üçün tədbirlər, eləcə də göyərtədə qalan 25 heyət üzvü və 2 tibb işçisi üçün karantin şərtləri hazırlayır. Bəzi xarici heyət üzvləri üçün artıq xüsusi karantin müəssisələri də hazırlanıb. Lakin onların tövsiyə olunan 42 günlük təcrid müddətini orada keçirib-keçirməyəcəkləri hələlik məlum deyil. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, bəzi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 18-23, Aran rayonlarında 22-27, dağlıq ərazilərdə 11-16, bəzi yerlərdə isə 19-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: yığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
0: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampanya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avarlama, kürəkləmə, avarlamaq, kürəkləmək, avarlı, kürəkli, avtoritet, nüfuz, etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik, nüfuzsuzluq, etibarsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticəli, nəhayətli, aqibətsiz, nəticəsiz, sonsuz, aqibətsiz, talesiz, bəxtsiz, uğursuz, aqibətsizlik, talesizlik, uğursuzluq, aqibətsizlik, nəticəsizlik, müvəffəqiyyətsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Badamlıdan yepyeni Ravet, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə 106% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Monte Carlo Opera Evi. Monako Avropanın ən kiçik dövlətlərindən biridir. Şahzadə 3. Charles knyazlığın mədəni həyatını inkişaf etdirmək, onu zənginləşdirmək istəyirdi. Onun uzaqgörənliyi sayəsində 1850-ci illərdə bura dünya sərvətinin və şöhrətinin mərkəzinə çevrildi. Şahzadə Charles'ın layihələri İtaliya və Fransa ilə əlaqəni xeyli genişləndirmişdi. Buranın möhtəşəm iqlimi Şimali Avropanın sakinlərini özünə cəlb edirdi. Bu möcüzəni möhtəşəm Monte Carlo Opera Evi tamamlayırdı. Onun memarı Paris'də yenicə Grand Opera binasının tikintisini başa vuran Charles Garnier'di. Monte Carlo Opera Evi Aralıq dənizinin sahilində yerləşir. Binanın tikintisi cəmi 6 ay çəkdi. Tikintidə 400 İtaliyalı usta çalışırdı. Paris'teki Opera Granier'in bənzəri olan teatr 1879-cu il yanvarın 25-də qapılarını tamaşaçıların üzünə açdı. Sara Bernard'ın möhtəşəm çıxışı bu teatrın səhnəsində müxtəlif janrlı tamaşaların nümayişə ənənəsinin başlanğıcını qoydu.

Teatrın mövcud olduğu 140 ildən artıq müddət ərzində 80-dən çox dünya opera premyeralarına ev sahibliyi eləyib. Onun səhnəsində bir çox görkəmli ifaçıların izi var. Nelly Melba və Claudia Mozzi-dan tutmuş Enrico Caruso-ya qədər. Bu illər ərzində Monte Carlo operası Avropanın mədəni avanqardına və ən görkəmli səhnələrindən birinə çevrilib. 2019-cu ilin dekabrında İtaliyalı mezzo-soprano Cecilia Bartoli'nin Monte Carlo operasının növbəti direktoru təyin edilməsi açıqlandı. 2023-cü ildən onun vəzifə icrasına başlaması yeni dövrün gəldiyi də elan etdi. Çünki xanım Cecilia Monaco operasına rəhbərlik edən ilk qadındır.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 11'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bakıda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü işinə başlayıb. Bugünə həsr olunan rəsmi açılış mətbuat konfransı keçirilib. Həftənin əsas gündəliyini müəyyən edəcək tədbirdə dünyanı məskunlaşdırmaq, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar mövzusu təqdim olunub. Qlobal mənzil böhranının həlli, şəhər dayanıqlılığının gücləndirilməsi, eləcə də dünya üzrə şəhər və icmalarda davamlı urbanizasiya siyasətlərinin inkişafı istiqamətində prioritet məsələlər müzakirə edilib. Gün ərzində Afrika regionu nazirlər görüşü və Minurvinin Latin Amerikası və Karib hövzəsi üzrə mənzil və urbanizasiya nazirləri və yüksək səviyyəli rəsmilər forumunun sessiyası Bakı təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə dekolonizasiya prosesində gənclərin şəhər salmada rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Bugün WUF 13-də Urban Expo sərgisinin rəsmi açılışı olub. Mərasimdə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri WUF 13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rozbax iştirak ediblər. Bugün WUF 13 çərçivəsində assambleyaların birgə bağlanış sessiyası keçirilir. Sessiyanın məqsədi forum boyunca aparılan müzakirələri ümumi nəticəyə çevirmək və gələcək fəaliyyət üçün əsas prioritetləri müəyyən etməkdir. İclas zamanı hər assambleyanın nümayəndələri əsas mesajlarını, təkliflərini və təşəbbüslərini

0: və ümumi məqsədlər müəyyən olunacaq. Sessiyada yeni şəhər gündəliyi və Bakı fəaliyyətə çağırışı kimi beynəlxalq təşəbbüslərlə bağlı məsələlərə də toxunulacaq. İnteraktiv müzakirələr iştirakçılara yekun nəticələrin formalaşmasında iştirak etmə imkanı yaradacaq. Bağlanış sessiyası müxtəlif baxışları vahid istiqamətdə birləşdirərək mənzil təminatı və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində konkret addımların müəyyən olunmasına xidmət edir. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda müzakirə olunan məsələlərin mühüm qərarlar və real nəticələrlə yekunlaşacağına inanırıq. Forumda iştirak edən xarici ölkə nümayəndələri bu
1: fikirdədir.
2: Mən bura iki məqsədlə gəlmişəm. Birincisi, şəhərsalma və məskunlaşma sahəsində digər ölkələrin təcrübələrini öyrənməkdir. Çünki müşahidə etmişik ki, inkişaf etməkdə olan bir çox ölkələr eyni problemlərlə üzləşirlər. İkincisi isə şəhərsalma, məskunlaşma və tullantıların idarə olunması sahəsində layihələrimizin həyata keçirilməsində ölkəmizə kömək edə biləcək tərəfdaşlar tapmaqdır.
3: Mən yaşlı nəsli təmsil edirəm. Bu möhtəşəm fürsətdir. Mən bura Nyu-Yorkdan öz vəsaitim hesabına gəlmişəm. Buna dəyər. Bu hələ birinci gündür. İqlim dəyişikliyi bütün sahələrə təsir edir. Daha çox insan şəhərlərdə yaşayacaq. 2050-ci ilədək bu rəqəm 65%-ədək yüksələcək. Ən çox enerji şəhərlərdə istehsal olunacaq.
4: Ümidliyəm ki, gələcəkdə risk və fəlakətlərə qarşı daha böyük müdafiə tədbirləri görüləcək, səhiyyə və təhsilə hamının bərabər çıxış imkanları olacaq. Düşünürəm ki, infrastruktur və təbii fəlakətlər də müzakirə olunan mövzulardan olmalıdır.
0: Qlobal şəhər gündəliyinin gələcək konturları Azərbaycanda formalaşdırılır. Bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün X sosial

0: Yüksək iştirak göstəricilərindən biri kimi qiymətləndirilir. Mayın 22-sinə dək davam edəcək VUF 13 BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Forum dünyanı məskunlaşdırmaq, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar mövzusuna həsr olunub və qlobal mənzil böhranı, dayanıqlı urbanizasiya, şəhər dayanıqlılığı, iqlim dəyişikliklərinin şəhərlərə təsiri və müasir şəhər idarəçiliyi kimi mühüm məsələləri əhatə edir. Bugünün əsas yeniliklərindən biri isə VUF tarixində ilk dəfə liderlər sammitinin proqramda yer almasıdır. Bu yeniliyin forumun beynəlxalq siyasi və strateji əhəmiyyətini daha da artırdığı qeyd olunur. Əməkdaşımız Vəfa Seyidova forumda iştirak edən Çinli ekspert Hangi Lui-dən müsahibə alıb.
1: I think there is a balance. We cannot say which one is better. I think a good city.
2: Qonağımızın vurğuladığı məqamlar var idi. Ondan ibarət idi ki, bugün günümüzdə tarixi bərpa eləmək, tarixi qorumaq daha doğrusu nə qədər vacibdirsə, inkişaf modelini göstərmək də o qədər vacibdir. Çünki texnologiya çox sürətlə inkişaf edir və biz bunu ayaqlaşmalıyıq. Bu baxımdan sadəcə tarixi abidələrə, tarix ön plana çıxsın deyə fokuslanmamalıyıq. Yəni, digər müsahiblərimizdən daha fərqli düşündü və balansın olmalı olduğunu, bəli, o da müdafiə edir bu tezisi. Amma burada inkişafa daha çox yönəlməli olduğumuzu, süni intellekt texnologiyasının bu yerdə daha çox inteqrasiya olunmalı olduğunu vurguladı.
1: So there should be a balance on that. I think this is very important for the government to make the plan.
0: Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump həftə sonu Milli Təhlükəsizlik Komandası ilə İranla bağlı mümkün gələcək addımları müzakirə edib. Bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, görüşdə vitse-prezident J.D. Vance, dövlət katibi Marco Rubio, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru John Redcliffe və ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff iştirak ediblər. Telekanalın məlumatına görə, Pentagon ABŞ prezidentinin İrana qarşı hərbi əməliyyatların bərpasına qərar verəcəyi halda bir neçə mümkün zərbə planı hazırlayıb. Potensial hədəflər siyahısına İranın enerji obyektləri və mühüm infrastruktur qurğularının da olduğu qeyd edilir. Digər tərəfdən, Ağ Ev rəhbərinin yaxın günlərdə Milli Təhlükəsizlik Komandası ilə daha bir görüş keçirməsi gözlənilir. Ukrayna ərazilərinə Rusiya hərbi birləşmələrinin hava hücumları davam edir. Dnepr şəhəri intensiv raket atəşinə tutulub. Bir neçə yerdə yanğınlar qeydə alınıb. Vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə hücum nəticəsində 20-yə yaxın şəxs xəsarət alıb. Onların arasında azyaşlılar da var. Çox mərtəbəli yaşayış binalarına ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Odessa-ya isə dron zərbələri endirilib. Nəticədə 2 nəfər xəsarət alıb. Bundan əlavə yaşayış binaları, litsey və uşaq bağçası zədələnib. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, bəzi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 18-23, Aran rayonlarında 22-27, dağlıq ərazilərdə 11-16, bəzi yerlərdə isə 19-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və

0: Dünya dəyişir, yenilənir, amma xalqın maarifləndirilməsi, əxlaqi estetik tərbiyəsi, məlumatlandırılması kimi təməl prinsiplərini fəaliyyət məqsədinə çevirən radio istənilən məkanda dinləyicilərin dostu olaraq qalır. Milli mənəvi dəyərləri, milli adət və ənənələri, mədəniyyət və incəsənətin bütün rəngarəngliyini özündə əks etdirir. Fədakar fəaliyyəti olan milli radiomuz böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan dövlətçiliyinin, milli maraqlarımızın, zəngin mədəniyyətimizin yorulmaz təbliğatçısı olub. Bu mənada soydaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm.
1: Xalq artisti Teyyub Aslanov.

rəqslərimiz, elbəyi. Elbəyi müasir dövrdə yaranan rəqslərdəndir. Mahir qarmon ifaçısı Zahid Məmmədovun repertuarından olan bu oyun havası qədim toylarımızda bəylərin şərəfinə qoşulan el havalarına əsaslanır. Bayatı Şiraz muğamı üstə olan Elbəy rəqsinin melodiyası zəngin musiqi gəzişmələrindən ibarətdir. Allegro, yəni tez tempdədir. Xarakterinə görə oyun havası gənclərin şənlik mərasimini özündə əks etdirir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Pensiya 600 manatdır. Kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz.

0: Gedə Fənərinin yanına. Ha? Deyəsən ki, sənə görə. Sənə görə getmişdim o evə. O da səni bağışlayacaq, ha?
1: Mən başa düşmürəm. Sən qumru ilə yaşayırsan, yoxsa mənlə yaşayırsan?
0: Bundan sonra mənə aidsən. Qədir, sənin üçün ölüb, çoxdan ölüb. Sən yalnız mənimsən, mənim.
1: Götür də, götür bu zəhrimar telefonu.
2: Oksel, sən yerin dibini çox sıxacaq. O qədər yerin dibinə girəcəksən ki, düşmənlərinə kömək istəyəcəksən.
1: Qorxma, qorxma, qorxma, uşaq heç olan deyil, qorxma, qorxma.
2: Layla, Layla, Qədir, Qədir.
3: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
4: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
5: Danışır Bakı, saat 12'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bakıda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü işinə başlayıb. Bugünə həsr olunan rəsmi açılış mətbuat konfransı keçirilib. Həftənin əsas gündəliyini müəyyən edəcək tədbirdə dünyanı məskunlaşdırmaq, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar mövzusu təqdim olunub, qlobal mənzil böhranının həlli, şəhər dayanıqlılığının gücləndirilməsi, eləcə də dünya üzrə şəhər və icmalarda davamlı urbanizasiya siyasətlərinin inkişafı istiqamətində prioritet məsələlər müzakirə edilib. Gün ərzində Afrika regionu nazirlər görüşü və Minurvinin Latin Amerikası və Karib hövzəsi üzrə mənzil və urbanizasiya nazirləri və yüksək səviyyəli rəsmilər forumunun sessiyası Bakı təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə dekolonizasiya prosesində gənclərin şəhərsalmada rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Bugün VUF 13-də Urban Expo sərgisinin rəsmi açılışı olub. Mərasimdə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri VUF 13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rozbax iştirak ediblər. 3,5 hektar ərazini əhatə edən Urban Expo sərgisi 66 ölkədən 217-dən çox təşkilatı bir araya gətirir. Eyni zamanda yeni yaradılmış Biznes və İnnovasiyalar Mərkəzi adlı platformada təmsil olunan 45 şirkət və 14 startap layihəsi də sərgidə yer alıb. Urban Expo-nun mərkəzi elementi isə şəbəkələşmə, qeyri-rəsmi müzakirələr və qarşılıqlı ünsiyyət üçün nəzərdə tutulmuş 2,5 hektarlıq açıq hava məkanı VUF 13 bulvarıdır. Burada iştirakçılar şəhər kitabxanası və şəhər kinoteatrı, eləcə də VUF Akademiyası kimi müxtəlif sərgi və proqram məkanları ilə tanış ola bilərlər. Bugün VUF 13 çərçivəsində assambleyaların birgə bağlanış sessiyası keçirilir. Sessiyanın məqsədi forum boyunca aparılan müzakirələri ümumi nəticəyə çevirmək və gələcək fəaliyyət üçün əsas prioritetləri müəyyən etməkdir. İclas zamanı hər assambleyanın nümayəndələri əsas mesajlarını, təkliflərini və təşəbbüslərini təqdim edəcəklər. Daha sonra bu fikirlər ümumiləşdirilərək ortaq prioritetlər və ümumi məqsədlər müəyyən olunacaq. Sessiyada yeni şəhər gündəliyi və Bakı fəaliyyətə çağırışı kimi beynəlxalq təşəbbüslərlə bağlı məsələlərə də toxunulacaq. İnteraktiv müzakirələr iştirakçılara yekun nəticələrin formalaşmasında iştirak etmək imkanı yaradacaq. Bağlanış sessiyası müxtəlif baxışları vahid istiqamətdə birləşdirərək mənzil təminatı və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində konkret addımların müəyyən olunmasına xidmət edir. Beynəlxalq forumun ikinci günündə iştirakçılar artıq bir neçə müzakirələrdə, panel sessiyalarda iştirak ediblər. Əməkdaşımız Rauf Məmmədov şəhərsalma, dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı gözləntilərlə bağlı forum iştirakçılarından biri ilə söhbət aparıb.
1: Hazırda Bakı Olimpiya Stadionundayıq. Burada VUF 13 Dünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası öz işini ikinci günlük halda davam edir. Bu forum çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn nümayəndələr, şəhərlərin gələcəyi, dayanıqlı urbanizasiya, sosial infrastruktur və iqlim dəyişikliyinlə bağlı müzakirələr aparılır. Forumun bugünkü gündəliyində müxtəlif panel sessiyalar və ölkələrarası dialoglar çərçivəsində təcrübə mübadiləsi və ortaq həll yollarının axtarışı əsas yer tutur. Hazırda bizimlə birlikdə Latin Amerikası və Karib hövzəsi üzrə Women and Habitat təşkilatının regional koordinatoru, Aero Komissiyasının nümayəndəsi Maite Rodriguez Blandon var və onunla bugünkü müzakirələr barədə danışacağıq. Hello, nice to meet you here. It's the second day of this forum and our ask you a question about the these 2 days discussions. What do you think about the what main discussion in these 2 days?
2: Well, this is a forum dedicated to.
1: Bəli, müsahibimiz qeyd elədi ki, mənzil məsələsi əslində həmçinin qadın hüquqlarına da aid olan bir məsələdir. Məqsəd qadınların mənzil imkanlarının çıxışını yaxşılaşdırmaqdır, onların sosial və iqtisadi baxımından güclənməsinə və daha məhsullar həyat qurmasına dəstək verməkdir. Onun sözlərinə görə bu forumda əsas hədəf dayanıqlı inkişafı müzakirə etmək və təcrübə mübadiləsi apararaq sosial sahədə daha yaxşı nəticələrə nail olmaqdır.
2: As housing as one of the first human rights for them.
0: Əməkdaşımız Lailə Rəhmanova da VUF 13-də iştirak edən qonaqlardan birinin təəssüratlarını öyrənib.
3: Bəli, forumun ikinci günündəyik. Səhər saatlarından etibarən buradayıq. Elə yanımda hazırda forum iştirakçılarından biri var. Onun fikirlərini öyrənək. Hi, Michelle Obama. What's your impressions or expectations for this forum? The PM housing the world is very
4: Xanımın qeyd etdiyi kimi, burada hər kəs üçün mənzil anlayışını dedikdə, yalnız mənzil məsələsinə deyil, digər sahələrə də toxunmaq lazım olduğunu bildirir. Burada iş imkanları, ümumi iqtisadi vəziyyət və bütün bu sahələrin mənzil məsələsi ilə əlaqələndirməsinə daxil olduğunu bildirir. Burada forumun keçirilməsinin vacibliyindən danışdı. Ümid edir ki, artıq müzakirələr əsasında sadəcə rəqəmlər səviyyəsində qalmayacaq. Artıq real şəkildə həyata keçirilməyə başlayacaq.
5: And say we have achieved what we had targeted for and declared.
0: Qlobal şəhər gündəliyinin gələcək konturları Azərbaycanda formalaşdırılır. Bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün X sosial media hesabında yazıb. O, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı paylaşdığı videonun üzərində yazıb, iqlim dəyişikliklərinin təsirləri və havanın şıltaqlıqlarına baxmayaraq, WUF 13 geniş miqyaslı mətbuat konferansı ilə start götürür. Qlobal şəhər gündəliyinin gələcək konturları Azərbaycan da formalaşdırılır. 40 mindən çox iştirakçı ilə indiyədək keçirilmiş ən böyük WUF. Dünyanın ən nüfuzlu qlobal şəhərsalma platformalarından biri hesab olunan WUF 13 forumunda 182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Bu göstərici WUF tarixində ən yüksək iştirak göstəricilərindən biri kimi qiymətləndirilir. Mayın 22-sinə dək davam edəcək WUF 13 BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Forum dünyanı məskunlaşdırmaq, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar mövzusuna həsr olunub və qlobal mənzil böhranı, dayanıqlı urbanizasiya, şəhər dayanıqlılığı, iqlim dəyişikliklərinin şəhərlərə təsiri və müasir şəhər idarəçiliyi kimi mühüm məsələləri əhatə edir. Bugünün əsas yeniliklərindən biri isə WUF tarixində ilk dəfə liderlər sammitinin proqramda yer almasıdır. Bu yeniliyin forumun beynəlxalq siyasi və strateji əhəmiyyətini daha da artırdığı qeyd olunur. Bakının ev sahibliyi etdiyi BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası WUF 13 dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. WUF 13 barədə xəbərlər Türkiyə, Pakistan, Çin, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Hindistan, Fransa, Yordaniya, İraq, Malayziya, Mozambik və Keniyada yayımlanan media orqanları tərəfindən geniş işıqlandırılıb. Beynəlxalq media qurumlarının sessiya ilə bağlı yayımladıqları materiallarda Azərbaycanın bu mötəbər tədbirə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyi vurğulanıb. Tədbirin iştirakçı ölkələrin bu sahədə atdıqları addımların təqdim olunması, eləcə də əməkdaşlıqların qurulması və dərinləşdirilməsi baxımından mühüm platforma olduğu qeyd edilib. Hər il mayın 18-i dünya ölkələrində Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi geniş qeyd edilir. Beynəlxalq Muzeylər Şurası tərəfindən xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədi ilə təsis olunmuş bu bayram hər il müxtəlif deviz altında keçirilir. Bu il Beynəlxalq Muzeylər Günü üçün bölünmüş dünyanı muzeylər birləşdirir devizi seçilib. Beynəlxalq Muzeylər Günü Beynəlxalq Muzeylər Şurasının təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis edilib. Bugünün məqsədi muzeylərin cəmiyyətin həyatında nə dərəcədə mühüm rol oynadığını göstərməkdir. Bu bayram qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycanda da geniş miqyasda qeyd edilir. Hər il olduğu kimi bu ildə 18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü ilə əlaqədar həftə ərzində muzeylərimizdə silsilə tədbirlər keçiriləcək. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, bəzi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 18-23, Aran rayonlarında 22-27, dağlıq ərazilərdə 11-16, bəzi yerlərdə isə 19-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: hüququmuz var.
1: Ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan avtomat telefona vurulan zərərə görə şəxsi qanunun hansı cəzayı gözləyir?
2: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 367-ci maddəsinə əsasən ümumi istifadəli avtomat telefonların zədələnməsinə görə 200 manatdan 300 manata dək məbləğdə cərimə edilir.
0: Hüququmuz var.
3: Qeyd etmək lazımdır. Eyni zamanda digər istiqamətlərdə olduğu kimi
4: who are joining us for this special occasion for the opening of WOOP 13.
5: Qoşulurlar.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Miss Anna Claudia Rosbach, UN Undersecretary General and Executive Director of United Nations Human Settlements Program.
1: Millətlərin Əsirləşmə Proqramının icraçı direktoru.

Edirəyik ki, salamlayaq. Xanım Anaklaja Rozbaxa, BMT-nin baş katibinin müavini və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru.

0: Good Sunday morning.
1: Hamınıza sabahınız xeyir olsun deyirəm. Gözəl Bakıda sizi salamlayıram. BMT-nin məskunlaşma proqramının 13-cü sessiyasına xoş gəlmisiniz.

0: Excellencies,
1: Zat əlləri, xanımlar və cənablar. İndi isə böyük məmnunluq hissi ilə biz Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zat əlləri cənab İlham Əliyevi açılış nitqi üçün səhnəyə dəvət edirik.

Zat əlləri, xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar, ilk öncə mən bütün iştirakçıları Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun iştirakçılarını salamlayıram, uğurlar arzu edirəm. Bu dəfə biz rekord sayda iştirakçıları qəbul edirik. Verilən məlumata görə 182 ölkədən 35 mindən artıq iştirakçı qeydiyyatdan keçmişdir. Bu, ikinci ən böyük beynəlxalq tədbirdir ki, COP24-dən sonra Azərbaycanda keçirilir. Bildiyiniz kimi, il yarım öncə tədbir baş tutmuşdur və ümid edirik ki, bu forumunda 13-cü sessiyası COP29 kimi uğurlu olacaq. Bakıda keçirdiyiniz bu günlər ərzində bir çox qonaqlarımız, ilk dəfə səfər edən müsafirlər ölkəmizi daha yaxşı tanıyacaqlar və Azərbaycanda məhz şəhər salma sahəsində görülənlər daha yaxşı tanış olacaqlar. Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında yerləşir və hər zaman və indiki dövrdə də qərblə şərqin birləşdiyi yerdə, məkanda yerləşibdir və bu bizim memarlığımızda da öz təzahürünü tapır. Əgər siz Bakının içəri şəhərinin divarları içərisində gəlişsəniz, görə bilərsiniz ki, burada bir tərəfdən qədimlik, digər tərəfdən çox

0: müasir və Bakı bulvarını görə bilərsiniz və hal-hazırda ümumiyyətlə dəniz yanı gəzinti sahəsi 15 kilometrə təşkil edir və digər tərəfdən siz 19-cu əsrə aid olan və Avropa memarları tərəfindən tikilmiş binaları görə bilərsiniz. Bu, təbii bir ahəngdarlıqdır. Bakıda həm qədimilik, həm yenilik, həm bizim tarixi irsinin qorunması baxımından, həm müasir üslubda şəhər salmanın inkişafı baxımından aydın şəkildə onu göstərir ki, bizim ulu babalarımızın istedadı olubdur və biz tarixi və memarlıq irsimizi qoruyub saxlayırıq. Şəhər salma nəinki Bakı üçün və bir çox Azərbaycan şəhərləri üçün elə bir məsələdir ki, biz gündəlik əsaslarla onun üzərində işləyirik və bu il biz şəhər salma il kimi elan etmişik. Mən BMT-nin məskunlaşma proqramına təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bu tədbirə dəstək verən təşkilat qismində çıxış ediblər. Bizimlə əməkdaşlıq etdiklərinə görə və olduqca belə bir məsuliyyətli işi bizə həvalə etdiyinə görə təşəkkürümüzü bildiririk. 2022-ci ildən etibarən biz 3 Milli Şəhər Salma Forumunu təşkilatla birgə keçirmişik. Ağdamda, Zəngilanda və Xankəndidə tədbirlər təşkil olunubdur. Həmin şəhərlər uzun illər ərzində işğal altında olmuşdur. Və bugün qlobal tədbiri təşkil etməklə biz bir daha şəhər salmaya, onun inkişafına olan böyük sadiqliyimizi nümayiş etdiririk. Biz öz gündəliyimizdə insanlarımızın həyatını daha da yaxşılaşdırılmasını vacib hesab edirik və bütün zəruri tədbirləri görürük ki, onlar özlərini rahat hiss etsinlər. Nəinki Bakıda, bir çox Azərbaycanın digər qədim şəhərlərində memarlıqla biz fərəhlənə bilərik. Onlardan bəzilərini qeyd edək. Şamaxı vaxtı ilə Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olub və böyük Azərbaycan şairi, 14-cü əsrin şairinin Nəsiminin yaratdığı bir yer olubdur və orada 743-cü ildə tikilmiş məscid var. Naxçıvan, Atabəylər dövlətinin keçmişdə paytaxt olub. O, Əcəmi Naxçıvani böyük Azərbaycanlı memarın doğulduğu yerdir. Və Möminə Xatun türbəsi onun tərəfindən tikilmişdir. 12-ci əsrdə tikilmişdir. Gəncə dünyanın ən qədimi şəhərlərindən biridir. Bu da digər Azərbaycanın mühüm və çox tanınan şairi, 12-ci əsrin şairi Nizaminin doğulduğu bir məkandır və bugün Bakı öz tarixi simasını qoruyub saxlayır. Qəbələ, Şəki paytaxt olublar və Qafqaz Almaniyanın mərkəzlərindən biri olublar və bir çox tarixi abidələr var və Şəkinin yanında Kiş kəndində olan kilsələrdən biri bəlkə də dünyanın ən qədim kilsələrindən biridir və həmçinin bizim ulu babalarımızın istedadı da məhz Lahıç qəsəbəsində görünür və kəndin yarandığı əsrdə məhz kanalizasiya sistemi qurulmuşdu və o bugünə qədər işləyir. Qarabağın tacı, Şuşa şəhəri, demək olar ki, 30 il ərzində işğal altında olubdur. Hal-hazırda orada, demək olar ki, sıfırdan yenidən qurma işləri aparılır. Onun ziyan dəymiş qalası bərpa olunur. Bütün bu söylədiyim məqamlar 6-cı əsrdən başlayaraq Bakı və onun qız qalası nəinki bizim ulu babalarımız tərəfindən tikilmişdir və nəinki dağıntılardan çıxmışdır
1: və Azərbaycanis but are also preserved today and all of those which I mentioned

Bizim tariximizlə, gülüsüdür. Bütün bunlar bizim sadəcə musiqi şeirimizdə deyil, eyni zamanda bizim memarlıq abidələrimizdə öz əksini tapmaqdadır. Bizim vəzifəmiz isə bunları növbəti nəsillər üçün qorumaqdır. Növbəti nəsillər isə əlbəttə ki, öz növbəsində əminəm ki, öz vəzifələrini yerinə yetirəcəklər. Hal-hazırda şəhər Salmanın inkişafına olan ehtiyacı biz çox yaxşı başa düşürük. Xüsusilə də bu paytaxt şəhərlər üçün keçərlidir. Odur ki, biz ən birinci cəsarətli, eyni zamanda ehtiyatlı yanaşma həyata keçirməliyik. Mən çox vaxtı Bakıda keçirilən Formula 1 yarışını müqayisə edirəm və yeri gəlmişkən bu hal-hazırda şəhərdə keçirilən

0: 1000 metr məsafədə növbəti məsafədə Qədim Şəhərə yaxın olur. O da ki, pilot burada sürücü çox cəsarətli olmalıdır, eyni zamanda ehtiyatlı olmalıdır. O da ki, ölkə rəhbərləri, liderlər qərar verərkən, şəhər salma gündəliyini inkişaf edərkən, biz burada inkişaf içində cəsarətli adım atmalıyıq və çalışmalıyıq ki, daha yaxşı gələcək təmin edək.
1: Conditions for our people.
0: İnsanlar üçün, əhali üçün daha yaxşı şərtlər yaratmalıyıq. Modernizasiya öz yerində olmalıdır, lakin tarixi abidələrin qorunmasına gəldikdə biz burada çox ehtiyatlı və diqqətli davranmalıyıq. Hal-hazırda hökumətin qarşısında duran vəzifələrdən biri Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulmasıdır. Bu, sonra bildiyiniz kimi
2: Ermənistanın işğalı altında olmuş 30 ilə yaxın ərazidir və orada hər tərəfli miqyaslı dağıntılar olubdur və burada ziyarətçilər, məsələn, Ağdamı Hirosimaya bənzədirlər. Biz onu Qafqazın Hirosiması adlandırırıq, çünki şəhər

550 körpü salınıb. 500-dən 450 körpü salınıb və bu elektrik enerji stansiyaları, su təchizatı, su anbarları, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, beynəlxalq, 3 beynəlxalq hava limanı, bütün bunlar 5 il ərzində görülübdür və biz bu torpağın yiyəsi olduğunu göstərir. Bu biz digərlərindən fərqli olaraq, hansılar ki gəlmişlər yalnız dağıntıları etməyə, biz onlarda fərqli olaraq yaradırıq. Demək olar ki, bugün 85 min Azərbaycanlılar artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşayırlar, yaradırlar, işləyirlər və bu da bizim hökumətimizin qarşısında dayanan məqsədlərdən biridir və onlar üçün həmin bu evlərin, xəstəxanaların, işyerlərinin açılması üçün biz minalardan təmizləmə işlərinə aparmalıydıq və bir çox sənaye zonaları, hansılar ki artıq yaradılıbdır və gələcəkdə də yaradılacaq, əlbəttə ki, onlar yüz minlərlə insanların həmin yerlərə qayıtmasını mümkün edəcəkdir ki, onlar uzun müddət ərzində öz doğma yurdlarından kənara düşmüşlər və bundan məhrum olmuşlar. Bakıya gəldikdə bizim bir çox ətraf mühit sahəsində işlər aparılır. Bakı dünyada ilk şəhərdir ki, neft hasil olunubdur. 1846-cı ildə başlayıb və bütün bu illər ərzində ətraf mühitin mühafizəsinə o qədər diqqət yetirilməyibdir və hava

etrafı, mikromobillik, modern buses, metropoliten, müasir avtobuslar, elektrik enerjisiyle işleyen avtobuslara geldikdə bütün bunlar ümumiyyətlə şəhərin, paytaxtın simasını dəyişir və nəinki paytaxt şəhərdən söhbət gedir. Mən artıq qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda şəhər salmanın inkişafı sürətlə gedir və belə bir mühüm tədbir çərçivəsində və bizim BMT-dən olan ekspertlərin dəstəyi ilə və çox saylı qonaqların iştirakı ilə bizim görüşümüz bizə imkan yaradacaq ki, daha çox şey öyrənək, bir-birimizdən öyrənək, müsbət təcrübədən yararlanaq və həmçinin səhvlər haqqında danışaq. Ümumiyyətlə, inkişaf etdirmə prosesi zamanı bir çox səhvlərə də yol verilmişdir və bu haqda da danışmalıyıq. Mən sizin çox vaxtınızı almaq istəməzdim. Mən sizə ümumiyyətlə Bakının bir bələdçisi kimi danışa bilərdim, amma yaxşı olardı ki, bunları siz özləriniz özünüz görəsiniz və sizə uğurlar arzu edirəm və Bakı forumunda sizi görməyə çox şadam. Sağ olun.

0: Ladies and gentlemen,
1: hanımlar və cənablar, indi isə biz BMT-nin baş katibinin video mesajını
2: Sənət məbədi Söz yaddaşı Azərbaycan radiosu Mənim radiom
3: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tongalına Neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam Dəfn edin siz məni zabul səgahın mayəsinə Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam

0: Azerbaycan Radyosu 105.
1: Mirzev Hüseyin Seyyahı. Oxuyur əməkdar artist Bəyim xanım Vəliyeva. Müşahidə edirlər əməkdar artistlər Tarda Elçin Həşimov, Kamançada Elnur Əhməd.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'den.

0: Qız sənə görə, sənə görə getmişdim o evə. O da səni bağışlayacaq, hə?
1: Mən başa düşmürəm, sən qumru ilə yaşayırsan, yoxsa mənlə yaşayırsan?
2: Bundan sonra mənə aidsən. Qədir, sənin üçün ölüb, çoxdan ölüb. Sən yalnız mənimsən, mənim!
1: Götür də, götür bu zəhrimar telefonu.
3: O qısa sən yerin dibinə çox sanacaq. O qədər yerin dibinə girəcəksən ki, düşmənlərindən kömək istəyəcəksən.
1: Qorxma, qorxmayacağım, qorxma. Uşaq heç bir olan deyil, qorxmasın, yaxşı qorxma.
4: Lailə! Lailə! Qədir! Qədir! Qədir! Lailə! Lailə!
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezlikləri.

0: keçirilir. Tədbirdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılama mərasimindən sonra birgə foto çəkdirilib. Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimində çıxış edib.
1: Zat əlləri, xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar, ilk öncə mən bütün iştirakçıları Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumu iştirakçılarını salamlayıram, uğurlar arzu edirəm. Bu dəfə biz rekord sayda iştirakçıları qəbul edirik.
2: Registered participants from 182 countries.
1: Məlumata görə 182 ölkədən 35 mindən artıq iştirakçı qeydiyyatdan keçmişdir. Bu ikinci ən böyük beynəlxalq tədbirdir ki, COP24-dən sonra Azərbaycanda keçirilir. Bildiyiniz kimi, il yarım öncə tədbir baş tutmuşdur və ümid edirik ki, bu forumu

0: və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bakıda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İmumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü işinə başlayıb. Bugünə həsr olunan rəsmi açılış mətbuat konfransı keçirilib. Həftənin əsas gündəliyini müəyyən edəcək tədbirdə dünyanı məskunlaşdırmaq, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar mövzusu təqdim olunub. Qlobal mənzil böhranının həlli, şəhər dayanıqlılığının gücləndirilməsi, eləcə də dünya üzrə şəhər və icmalarda davamlı urbanizasiya siyasətlərinin inkişafı istiqamətində prioritet məsələlər müzakirə edilib. Gün ərzində Afrika regionu nazirlər görüşü və Minurvinin Latin Amerikası və Karib hövzəsi üzrə mənzil və urbanizasiya nazirləri və yüksək səviyyəli rəsmilər forumunun sessiyası Bakı təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə dekolonizasiya prosesində gənclərin şəhər salmada rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Bugün WUF 13-də Urban Expo sərgisinin rəsmi açılışı olub. Mərasimdə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri, WUF 13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach iştirak ediblər. 3.5 hektar ərazini əhatə edən Urban Expo sərgisi 66 ölkədən 217-dən çox təşkilatı bir araya gətirir. Eyni zamanda yeni yaradılmış Biznes və İnnovasiyalar Mərkəzi adlı platformada təmsil olunan 45 şirkət və 14 startap layihəsi də sərgidə yer alır. Urban Expo-nun mərkəz elementi isə şəbəkələşmə, qeyri-rəsmi müzakirələr və qarşılıqlı ünsiyyət üçün nəzərdə tutulmuş 2.5 hektarlıq açıq hava məkanı WUF 13 bulvarıdır. Burada iştirakçılar şəhər kitabxanası və şəhər kinoteatrı, eləcə də WUF Akademiyası kimi müxtəlif sərgi və proqram məkanları ilə tanış ola bilərlər. Bugün WUF 13 çərçivəsində assambleyaların birgə bağlanış sessiyası keçirilib. Sessiyanın məqsədi forum boyunca aparılan müzakirələri ümumi nəticəyə çevirmək və gələcək fəaliyyət üçün əsas prioritetləri müəyyən etməkdir. İclas zamanı hər assambleyanın nümayəndələri əsas mesajlarını, təkliflərini və təşəbbüslərini təqdim ediblər. Sessiyada yeni şəhər gündəliyi və Bakı fəaliyyətə çağırışı kimi beynəlxalq təşəbbüslərlə bağlı məsələlərə də toxunulub. İnteraktiv müzakirələr iştirakçılara yekun nəticələrin formalaşmasında iştirak etmək imkanı yaradıb. Bağlanış sessiyası müxtəlif baxışları vahid istiqamətdə birləşdirərək mənzil təminatı və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində konkret addımların müəyyən olunmasına xidmət edir. Qlobal Cənub QHT platformasının İmumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası WUF 13-də ilk tədbiri keçirilir. Tədbir inklüzivliyin artırılması, şəhər davamlılığı, fəlakət riskinin azaldılması və tullantıların dayanıqlı idarə olunması mövzusuna həsr olunub. Tədbirdə Pakistan, Nigeriya və Oman da olmaqla bir sıra ölkələrdən nümayəndələr iştirak edirlər. Çıxışlarda gələcəyin şəhərlərində su ehtiyatlarının dayanıqlı şəkildə idarə olunmasının vacibliyi, su resurslarının düzgün idarə edilməməsinin qadın və gənclərə təsiri, eləcə də gələcəyin şəhərlərinin hansı prinsiplər əsasında qurulmalı olduğu diqqətə çatdırılıb. Qlobal şəhər gündəliyinin gələcək konturları Azərbaycanda formalaşdırılır. Bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün X sosial media hesabında yazıb. O, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı paylaşdığı videonun üzərində yazıb, iqlim dəyişikliklərinin təsirləri və havanın şıltaqlıqlarına baxmayaraq, WUF 13 geniş miqyaslı mətbuat konfransı ilə start götürür. Qlobal şəhər gündəliyinin gələcək konturları Azərbaycanda formalaşdırılır. 40 mindən çox iştirakçı ilə indiyədək keçirilmiş ən böyük WUF. Beynəlxalq forumun ikinci günündə iştirakçılar artıq bir neçə müzakirələrdə panel sessiyalarda iştirak ediblər. Əməkdaşımız Sabir Bilalov şəhərsalma dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı, gözləntilərlə bağlı forum iştirakçılarından biri ilə həm söhbət olub.
1: Bu görüşlə bağlı, ümumiyyətlə bu panel sessiyanın bağlı qonağım, Malidən olan qonağım məlumat versin. Hello, have a good day.
2: Yes, thank you. How are you?
1: What's your name and surname?
2: My name is Mohamed Koulibaly. I'm from Mali, but actually I'm working in the...
1: Bəli, qonağım suallarımı cavablandırdı. Əvvəlcə o, Bakıda keçirilən bu tədbirin qlobal əhəmiyyətindən danışdı. Bildirir ki, BMT-nin UN Habitat-ın bu təşkilatçılığı ilə, birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycandan keçirdiyi bu tədbir olduqca əhəmiyyətlidir və burada müxtəlif ölkələrdən şəhər salma ilə bağlı artıq mütəxəssislər, dövlət nümayəndələri bir yerə gələrək mübadilə aparırlar, fikir mübadiləsi aparırlar. Daha sonra isə Afrika ölkələri üçün bu tədbirin əhəmiyyətindən danışdı və bildirdi ki, Afrika ölkələrində şəhər salma sahəsində bəzi problemlər var. Bunlar əsasən məskunlaşma ilə bağlıdır və mənzil təminatı ilə bağlıdır. Həmin problemlərin də həlli istiqamətində dünya

0: Ümumdünya şəhər salma forumu mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
1: Today there will be a ministerial meeting, the African ministerial meeting taking place here.
2: Bakının ev sahibliyi etdiyi BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası WUF 13 Dünya Mediasının diqqət mərkəzindədir. WUF 13 barədə xəbərlər Türkiyə, Pakistan, Çin, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Hindistan, Fransa, Yordaniya, İraq, Malayziya, Mozambik və Kenyada yayımlanan media orqanları tərəfindən də geniş işıqlandırılıb. Beynəlxalq media qurumlarının sessiya ilə bağlı yayımladıqları material Azərbaycanın bu möhtəbər tədbirə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyi vurğulanıb. Tədbirin iştirakçı ölkələrin bu sahədə atdıqları addımların təqdim olunması, eləcə də əməkdaşlıqların qurulması və dərinləşdirilməsi baxımından mühüm platforma olduğu qeyd edilib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Bakıda bir sıra təhsil müəssisələrində tədris prosesinə dəyişiklik edilib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin məlumatına görə, mayın 18-dən paytaxtın Yasamal, Səbail, Nəsimi, Nərimanov, Binəqədi, Xətayi və Xəzər rayonlarında yerləşən məktəblərin 5-11-ci sinifləri üçün dərslər distant təşkil olunur. Rəqəmsal məktəb platforması üzərindən həyata keçirilən məsafədən dərslər mayın 22-sinə dək davam edəcək. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, bəzi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlarda gecə 5-10, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ruhların ifasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Hanımlar ve cənablar, həftə yeni başlayıb, hər kəsə uğurlu bir gün arzu edək və bu minvalla da həftəni də sona çatdıraq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azərbaycan Radiosunun efirində vaxt Retro Ritim verilişinin də studiyada Səda Qət, rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Biz başlayırıq, 86-cı ilin kiti ilə söhbət Voyage mahnısından gedir və fransız ifaçıdır. Studiyada Səda Qət, rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Biz başlayırıq, 86-cı ilin kiti ilə söhbət Voyage mahnısından gedir və fransız ifaçıdır, mühtəşəm ifaçıdır və mühtəşəm əsər hesab olunur. Söhbət Dizer Lesin ifasında Voyage kompozisiyasından gedir.

İstəyirəm ifaçının adını deyim. Claudie Richman Pro. Sadəcə olaraq səhnə adı olaraq biz Desireless kimi tanıyırıq onu.

insanın artıq istirahətini necə edəcəyini əvvəlcədən düşünür. Yəni və insan rahatlıq tapır bu mahnını dinləyəndə. Yəni razılaşaq ki 80-90-cı illər aralığında olan mahnılar çox günü bu gün də çox dəbdədir. Mən təkcə illərə ayırmaq istəmirəm. Hələ 10 il əvvələ də qayıtsam 70-80-ci illərdə də sadəcə üslub fərqlidir. Bilirsiniz, əvvəllər daha çox rockabilly idi, rock'n'roll idi dəbdə olan, amma artıq 80 janr hesab olunurdu. Və deyim ki, Voyage mahnısı bu mahnı ilə artıq özünü tanıtmağa başladı İvaçi, amma onun 88-95-ci illər aralığında olan o yaradıcılığının pik zirvəsi hesab olunur. Eurodisco janrında oxunan mahnıların ən yaxşılarına imza atan İvaçilərdən biridir. Bu mahnının hit paradlarda Fransa'da, Belçika'da, Almanya, İspanya ve İsrail var. Bu ülkelerde 5 milyon nüsxə ilə satıldığı belə bir statistik göstərici də var. Və dostlar, devam edirik. 18 may tarixidir bugün və bugün səbəbkar rubrikasında biz Michel Cretu'nu xatırlayacağıq.

Mən qeyd edeyim ki, Mişel Kredo 1957-ci il 18 may tarixində dünyaya göz açıb və Mişel Kredo özü Rumun Avstriya əsillidir, ifaçıdır, amma Enigma layihəsinin əsas yaradıcısı və bir də rəhbəri olaraq biz tanıyırıq. İndi biz Enigmanın mahnılarından ard-arda eşidəcəyik. Məsələn, ən birinci mənim xoşladığım mahnı idi. Beyond the Invisible adlanır bu mahnı. Onun ümumiyyətlə yazıldığı tarix 96-cı idi. Bir də o klipi ilə daha çox yaddaşlarda qalmışdı və single da onun qrupun əsas vacib single-larından biri idi. Hazırda Find Love-ı eşidirik.

find love, itirilmiş sevgi. Ya tapılmış sevgi, aktarılan sevgi. Hə, Kamran düzəli şeydir, aktarılan sevgidir. Və Mişel Kredo bu layihəni 90-cı illərdə yaratdı və Enigma layihəsi günü bu gündə dinlənilən nəhəng layihələrdən biri hesab olunur. Və deyim ki, mahnıların əksəriyyətinin musiqisi elə Mişel Kredonun özünə aiddir. Bu ifaçı, bu musiqiçi karyerası boyunca

sənətçilər, ifaçılar və musiqi qrupları ilə birlikdə çalışıb və 2001-ci ildə deyim ki, musiqi albomlarının ümumi tirajının 100 milyon nüsxəni keçməsi haqqında da statistik göstərici var.

Və biz Enigmadan çox danışa bilərik. Enigmanın mahnılarını da ard-arda səsləndirə bilərik sizin üçün. Sadəcə olaraq Enigma elə bir kompozisiyadır ki, layihədir ki, yəni onun mahnılarında susmaq və musiqini dinləmək lazımdır. Beləliklə 99-cu ilin hiti ilə davam edirik. Silent Must Be Heart.

Vaxtımız çatacağı yoxsa yox. Queen'in ifası var bugün playlistdə. Bonnie M-dən var. Kylie Minogue'dur. Daha sonra vaxtı ilə Jessica Jane. Çox məşhur Casablanca'sı mahnısı bugün yer alıb. Amma bilmirəm vaxtımız olacaq ya yox. Sting də var bugün. Sting bilirsiniz ki, müxtəlif üslublarda oxuyan ifaçıdır. Dünya şöhrətli sənətçilərdən biridir. Rockdur, cazdır, popdur. Ondan sonra klasik hətta ifaları var. Bir sözlə, dünya musiqisinin bütün elementlərini qarışdırır və ortalığa çox məşhur, əfsanəvi hitlər çıxardır. Məsələn, Shape of My Heart onun hitlərindən biridir. Fields of Gold-dur.

karyerası boyunca çoxsaylı Grammy mükafatını əldə edib, Brit Awards-larda mükafat əldə edib, Qızıl Globus mükafatını qazanıb. Son illər bilirsiniz ki, Sting daha çox var dövlətini kimə qoyacağı haqqında böyle bütün, yəni sırf şəxsi özəl məsələləri ilə gündəmdə oldu, amma heç də bu onun yaradıcılığına kölgə salmır. Çünki yaxşı addım atmışdı və deyirdi ki, bütün yəni varidatımı dövlətə bağışlayacağam və kəsib insanlara bağışlayacağam. Yəni uşaqlarına heç nə qoymaq arzusunda deyil. Məsələn, o tanınmış aktivistdir. Ətraf mühitin qorunması, xüsusən də yağış meşələrinin mühafizəsi kimi bir neçə xeyriyyə kampaniyalarının fəal iştirakçısı kimi yadda qalan ifaçılardan da dünya ulduzlarından biridir. İndi keçid alacaq ən məşhur hitlərindən birinə. Englishman in New York-dan söhbət gedir. İngilisin New York-da olan macəralarından bəhs edir bu mahnı və mahnının əsas mövzusu kim nə deyirsə desin, özün ol.

Biz 78-ci ilin səsini eşidirik. Bonem qrupunun ifasıdır və Bonem bu mahnını səsləndirəndə reggae house pop üslubundan istifadə edib. Penderman adlanan bir ifadır. Bonem haqqında danışmayacağım sizə, çünki kifayət qədər məlumat vermişəm sizə və bu mahnısını amma ilk dəfə idi ki, səsləndirirdik retro ritim verilişində. Keçid alacaq digər bir hitlərə imza atan qrupa. Elə demək olar ki, eyni aralıqda ifalar var. Biri Queen isə Queen rock qrupudur və dünyada çox tanınan Britan rock qrupundan biridir. Amma Bonem də digər, yəni disco pop üslubunda oxuyan digər bir cərəyanın üzvləridir.

mahnının bizdə yaşı olar. Hətta bizdən qat-qat məncə biraz da belə deyim böyükdür mahnı. Çünki yadıma düşdü uşaqlıqda bu mahnını imitasiya edirdik və oyununu çıxardırdıq. Freddie Mercury-dən söhbət gedir. Biz hazırda playlistimizə daxil etmişik bir neçə mahnısını. Məsələn, əvvəl eşitdiyiniz We Will Rock You mahnısını. Actions These Days hazırda eşitdirik.

Və qrup haqqında danışmışam sizə, sadəcə olaraq deyim ki, musiqi üslubu hard rock görə bilərsiniz, glam rock, progressive rock və pop rock janrları. Yəni bu rockun müxtəlif elementləridir birləşdirib. Nədənsə bilmirəm, dinləyicilər razılaşar mənlə yoxsa yox. You Don't Fool Me mahnısı Queen-in ifaları arasında elə deməli hitdir ki, bu hiti eşidərkən insan pesimistləşib deyim, yoxsa sentimental duyğulara qapılır. Adətən yəni rock insanı çılğınlaşdırır. Bu mahnı elə deyil.

çox yaxşı mahnılara imza atıb Queen qrupu. Məsələn, bir mahnısı var, I Was Born to Love You. O mahnı bir xatırlatma edim ki, 70-80-90-cı illərdə radio stansiyası

dünya radio stansiyalarından söhbət gedir ki, o mahnını səsləndirmirdilər. Bilmirəm niyə, səbəb nədir, amma əslində mahnı kifayət qədər uğurlu mahnıdır. Olur ifaçının, qrupun 5 mahnısı, o mahnılar sırf 5-liyə düşür və ard-arda artıq həmin mahnılara müraciət edir bütün radio stansiyalar. Məsələn, hazırda biz ilk notlarından artıq başa düşürük nəyi eşidəcəyik.

show davam edir. Mahnı belə səslənir Azərbaycan dilində. The show must go on. Bizim verilişimiz isə yavaş-yavaş məncə yekunlaşır. Sonda bu mahnını tam versiyada eşidəcəksiniz. Məlumat verim, bu Innuendo adlanan albuma daxil edilib. 80-ci ildə yazılıb və Freddie Mercury'nin həyatdan son, yəni ölümündən sonraki həyatını və onun ölümünə, onun yaradıcılığına həsr olunan konsertdə də müxtəlif ifaçılar tərəfindən səsləndirilmişdir. Hətta deyim ki, o konsert versiyası daha mütəbər versiya hesab olunur. Elton John var idi orada, Brian May və Roger Taylor'dan söhbət gedir. Belə dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti efir günündə yenidən eşidilmək diləyi ilə sizinlə sağollaşıram. Studiyada sədaqət, rejissorumuz Kamran Nadiroğlu idi.

Diqqət, danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: də var Azərbaycan.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də var.
2: Gürcüstanda biz də var.
0: Biz də var.
1: Biz də var.
3: Gürcüstandan bizə səslənən bu gənc Səlahəddin Piriyevdir. O, diaspor gənclərinin fəal üzvlərindən biri, eyni zamanda Gürcüstanın ictimai mühitində aktiv iştirakı ilə seçilən gənclərdəndir. Səlahəddin Gürcüstandakı gənclərimizin müxtəlif sahələrdəki fəaliyyətini belə qiymətləndirdi.
4: Hal-hazırda ölkədə gənclər hər yönlü şəkildə fəaldırlar. Bu istər kariyerə baxımdan olsun, istər ictimai fəaliyyət. Ölkədə baş verən hər hansı xırda dəyişikliyə anında gənclər öz münasibətini və fikirlərini bildirirlər. Azərbaycan gənclər olaraq da özümüzü daima yeniliklərə açıq, öyrənməyə və yeni təcrübələr həvəsli şəkildə müxtəlif tədbirlərə, elm mədəniyyət əsərlərinin təqdimatlarına daima qoşulurum. Bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq Gürcüstanda öz gənc soydaşlarımızın da əsərləri, kitabları, təqdimat tədbirləri də keçirilir.
0: Sərhəd tanımayan sevgilər.
5: Belarusda biz də varıq.
6: Estoniyada biz də varıq.
7: Macaristanda biz də varıq.
8: Rusiyada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
9: Səlahəddin, bildiyimə görə sən Şuşada səfərdə də olmuşsan. Təəssüratların necə oldu? Qayıtdıqdan sonra yazılarla Gürcüstan mətbuatında çıxış elədin mi?
4: İlk öncə bu düşərgənin təşkilində iştirak edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Xüsusilə layihə haqqında məni məlumatlandırdığı və dəstəkləri üçün Hacı müəllimə və Aysu Mamedovaya özləri təşəkkürlərimi bildirirəm. Şuşa hər bir Azərbaycanlının getmək istədiyi şəhərdir. Yəni, şəhərin hər yerində millətimizə aid irsin olduğunu, şəhərin insanı necə doğma olduğunu elə orada da hiss edirsən. Şuşada sözlərlə ifadə olunmayacaq qədər möhtəşəm günlər keçirdim. İşğal zamanı nə cür vandalizmin həyata keçirildiyini sosial mediada öz ətrafımda yaxından məlumatlandırdım. Və müharibə bitdikdən sonra işğal dövründən fərqli olaraq Şuşada eləcə də bölgədə necə böyük inkişafın təməlinin atıldığına dair yerli qəzetdə məqaləm dərc olundu.
0: Biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən sal.

Sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Rəqslərimiz Gülşəni. Gülşəni 1960-cı illərdə Bakıda yaranan oyun havasıdır. Təbiət gözəlliklərinə həsr olunduğu üçün Gülşəni adlanır. Bu oyun havasına daha çox nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, unudulmaz sənətkar Bəhruz Zeynalovun repertuarında rast gəlinir. Bayatı Şiraz muğamına əsaslanan Gülşəni rəqsinin musiqisini bəzən elə Bayatı Şiraz muğamında dəramət kimi də ifa edirlər.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.
2: Sizin nümunənizdə Azərbaycanın gəncləri daha da çox idmana qoşulacaqlar.
3: Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən də oyunları izləyəcəyəm, sizə azarkeşlik edəcəyəm və sizin qələbələrinizi gözləyəcəyəm.

0: Azərbaycan radiosunda Sportbiz proqramı başladı. Danışan Anar Nəbidi, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da evlərinizin qonağı oluruq. Rahim Bekamtəsinin əla bir kompozisiyası himnini dinlədik və bugünkü proqramımız Rahim Bekamtəsinə həsr olunacaq, çünki bu il 30 illik yubileyini qeyd edir Rahim Bekamtəsi. Bu 30 ildə uğurlu yol, çəkilən əziyyət, görülən işlər, nailiyyətlər, müvəffəqiyyətlər və Paralimpik Komitəsinin rəhbərliyi başda olmaqla bütün Paralimpik Komitəsinin əməkdaşlarını yubiley münasibətlə təbrik edirik və bu il onların elə yubiley 30 illiyi ilə bağlı silsilə tədbirlər də keçiriləcək. Artıq tədbirlər planında təsdiq olunub. 5 ay ərzində paralimpiyaçılarımızın uğurlu nəticələri də var. Qarşıda onları paralimpiyaçıların müxtəlif idman növlərində dünya və Avropa çempionatları gözləyir. Əlbəttə ki, eyni zamanda da paralimpiya oyunlarına hazırlıq tam sürətlə, növbəti paralimpiya oyunlarına hazırlıq tam sürətlə davam edir. Bugünkü proqramımız Paralimpiya Komitəsinin yaradılmasının 30 ilinə bağlı proqram olacaq və bildirim ki, 1996-cı ildə Paralimpiya Komitəsi təsis olunur və bundan sonraki gedişatda da işlərdə də Paralimpiya Komitəsinə uğurlar arzulayırıq. Daha ətraflı, daha geniş, daha dolğun məlumatı ilə bizə Paralimpiya Komitəsi mətbuat xidməti rəhbəri Fərid Qarazadə çatdıracaq. Gəlin Fərid Qarazadəni dinləyək, ardından elə Paralimpiya Komitəsinin daha bir möhtəşəm kompozisiyası ərsəyə gətirdiyi kompozisiyanı dinləyəcəyik. Əngəlli şəxslər üçün, sağlamlıq imkanı məhdud şəxslər üçün hazırlanan örnək dolu bir musiqi. Əziz dostlar, FM 105-də bugünkü proqramımız vurğuladığım kimi Paralimpiya Komitəsi əsas olunur. İnsanlar hər halda daha diqqətli, daha həssas yanaşmalıdır sağlamlıq imkanı məhdud şəxslərə. Onlar bütün bariyerləri aşmalı, örnək dolu nailiyyətləri və addımları ilə cəmiyyətdə sevilirlər, seçilirlər və nümunədirlər. FM 105-də Paralimpiya Komitəsi mətbuat xidməti rəhbəri Fərid Qarazadəni dinləyək. Daha sonra isə əla bir kompozisiya səslənəcək. Tam pozitiv enerji, həyatdan küsmək, ruhsuz, mənfi düşüncələrə qapılmaq, olmaz mübariz olmaq, iradəli, daha sağlam düşünmək, örnək dolu olmaq lazımdır, sağlamlıq imkanı məhdud şəxslər üçün və təbii ki, hər kəs də onları xüsusi diqqətdə saxlamalıdır. FM 105-də proqramımız davam edərkən Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidməti rəhbəri Fərid Qarazadəni dinləyək. 30 illik yubiley ilə bağlı fikir və düşüncələri, Paralimpiya Komitəsinin gördüyü işlər dinləyək. Ardından əla bir kompozisiya ilə proqramımız davam edəcək.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun Anar bəy. Bütün radio dinləyicilərinizi salamlayıram. Milli Paralimpiya Komitəsi, Paralimpiya ailəsi adından Paralimpiya Komitəsinin mətbuat katibi Fərid Qarazadə. Bu il təbii ki, Milli Paralimpiya Komitəsi və Paralimpiya ailəsi üçün olduqca əlamətdar bir ildir. Belə ki, bu il 1996-cı ildə təsis olunan Milli Paralimpiya Komitəsi öz 30 illik yubileyini qeyd edir. Bu 30 il ərzində həqiqətən də bizim əngəllərə, məhdudiyyətlərə qarşı öz iradələrini, öz əzmlərini göstərən paralimpiyaçılarımızın 30 illiyi tamam olur və bu 30 ildə qazanılan qələbələri, qazanılan zəfərləri qeyd etmək üçün Milli Paralimpiya Komitəsi tərəfindən də tədbirlər planı təsdiqlənir və mərhələli formada həyata keçirilir. İlk öncə onu qeyd edim ki, bu il Milli Paralimpiya Komitəsi üçün öz loqosunu yeniləməsi ilə əlamətdar oldu. Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi tərəfindən bütün standartlara cavab verən və təsdiqlənmiş loqomuz təqdim olundu. Loqomuz müasir standartlara uyğun minimalistik tərzdə tərtib olunub. Eyni zamanda yeni loqomuzla uyğun olaraq 30 illik loqomuzda ictimaiyyətə təqdim olunub. Təbii ki, bizim idmançılarımız bu il artıq öz güclərini, uğurlarını növbəti dəfə beynəlxalq arenada nümayiş etdiriblər. Belə ki, idmançılarımız artıq 10 qızıl, 13 gümüş və 11-ci medal olmaqla ümumilikdə 33 medal qazanıblar. Bu medalların qazanılmasında yeniyetmə

və gənc idmançılarımızın olması bizi ayrıca sevindirir. Misal olaraq gənc parazgüçülərimizin də heyətdə çoxluq təşkil etdiyi Belarus Açıq Parazgüçülük Kubokunda komandamız 4 qızıl, 3 gümüş və

baxımından, təbliği baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Belə ki, biz 28 mol alış-veriş mərkəzində paratayqvando üzrə ustad dərsi təşkil etdik. Burada bizim Paralimpiya çempionumuz İmaməddin Xəlilov və Paralimpiya bürünc medalçımız gənc 19 yaşlı idmançımız Sabir Zeynalov da iştirak etdi. Ümumilikdə belə ictimai tədbirlər həqiqətən də Paralimpiya hərəkatının təbliği baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda paralimpiyaçılarımız valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqları da ziyarət etdilər. Onlara öz hədiyələrini verdilər, uşaqların üzündə təbəssüm yaratdılar, Paralimpiya haqqında məlumat verdilər. Təbii ki, belə uşaq evlərini ziyarət ümumilikdə yeni nəslin Paralimpiya hərəkatımız ilə bağlı məlumatlandırılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda bu 5 ay ərzində bizim 2 idmançımız Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman Ustası adına layiq görüldü. Paratayqvandoçularımız İmaməddin Xəlilov və Sabir Zeynalov Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda 2 idmançımıza Əməkdar İdman Ustası fəxri adı verilməyini təsdiqlədi. Eyni zamanda beynəlxalq arenada da bizim idmançılarımızın təbliğinə böyük əhəmiyyət veririk. Paragüllü atıcımız, dünya və Avropa çempionumuz Kamran Zeynalov Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən beynəlxalq könüllülər konfransında çıxış etdi, öz uğur yolundan danışdı, motivasiya tipli çıxış etdi, verilən sualları cavabladı. Həmçinin yeni idman növləri, ənənəsi olmayan idman növlərinin də təbliğatına böyük əhəmiyyət veririk. Belə ki, Parabadminton günü təşkil olundu. Aprelin 17-sində Bakı Badminton Klubunda Badminton Federasiyası ilə birlikdə bu tədbirdə həmçinin biz uşaq evindən, əlilliyi olan uşaqlar evindən idmançılar, idmanın marağı olan şəxslər cəlb olundu, yeniyetmələr cəlb olundu, ilk dəfə parabadminton oynadılar, məşğul oldular. Bu idman növü ilə bağlı nəzəri və praktiki biliklərə yiyələndilər. Təbii ki, hələ il davam eləyir. Qarşıda bizi möhtəbər Avropa çempionatı gözləyir, paratayqvando üzrə, parabadminton üzrə möhtəbər yarışlar gözləyir, paracudo üzrə Avropa çempionatı gözləyir bizi qarşıdakı aylarda, paragüllü atıcılığı üzrə dünya çempionatı var. İnanırıq ki, idmançılarımız, paralimpiyaçılarımız bizi növbəti dəfə sevindirməyə davam edəcəklər. Çünki biz hal-hazırda federasiyalarla sıx əməkdaşlıq edirik. Bu ona görə vacibdir ki, yeni idmançı paralimpiyaçı nəslinin formalaşdırılması üçün artıq səmərəli addımlar atılsın. Hər kəsi bir daha salamlayıram və Paralimpiya ailəsi adından xoş gün arzulayıram.

Azərbaycan Radiosunda Sport Quiz proqramı davam edir, əziz dostlar. Paralimpik Komitəsinin ərsəyə gətirdiyi sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün əla bir kompozisiyanı dinlədik. Cəmiyyətə inteqrasiyası üçün, onlara motivasiya verməsi üçün, sən bacararsan demək üçün hər halda hər zaman dəstək olmaq çox vacibdir, əziz dostlar. Quruqdan salmamaq və enerji, coşku çox vacibdir. Sırada isə elə örnək dolu bir paralimpiyaçımız, şəxs F-15-də işləyəcək. Ümumiyyətlə, sağlamlıq imkanları məhdud övladları olan valideynlərə səslənirəm ki, hər zaman övladlarınıza dəstək olmaqla bərabər sağlamlıq imkanı məhdud övladınız varsa, onlara xüsusi diqqət yetirin, onların cəmiyyət inteqrasiyası üçün, qaynayıb qarışması üçün hər halda tam gücü ilə dəstək olun. İnanın mənim səmimiyyətimə, nə qədər sağlamlıq imkanı məhdud şəxslər var ki, bugün cəmiyyətdə çalışırlar da, müəyyən bir zirvədədirlər, istər idman baxımından, istərsə müxtəlif sahələrdə. F-15-də bu dəfə biz paragüllü atıcımız, Dünya Avropa çempionumuz, fəxrimiz Kamran Zeynalovun uğur hekayəsini dinləyəcəyik. Ardından proqramımız davam edəcək. Bugünkü proqramımız Paralimpik Komitəsinin 30 illik yubiley proqramını sizə təqdim edirik. F-15-dən ayrılmayın. Kandewell, four behind. It's a 9.4 for Zeynalov, a 9.3 for Kandewell. Kamran Zeynalov is the new world champion. Həvəsim ağrı qaldırma üzgüçlüyü olub mənim. Atıcılığı həqiqətən həvəsim olmayıb. Amma böyüklərimiz elə məsləhət gördü, atıcı olun. Yəni, dedilər ki, bu daha sənə uyğun olacaq. Ştanga və üzgüçlüyü çətin olar. Sözün bir müddət belə deyimdə küstüm, gəlmədi. Sonra gördüm, ha, biraz çətindir. Mən də çətin şeyləri biraz sevirəm həqiqətən, amma mən xüsusiyyətimdir. Yox, elə burada da qalıram. İki yarışım 2010-cu ildə Türkiyədə Dünya Kubokunda olub, Antalya şəhərində. İlk yarışa görə mən orada dördüncü oldum. Finala yüksəldim, finalda da iki rəqimimi üstələyərək dördüncü oldum. Bu mənim ilk uğurum idi.

0: 2017-dən yenidən başladım. Davam elədim. Daha da nəticəm artdı. Sentyabr ayında, 2023-cü sentyabr ayında Pernod Lima şəhərində dünya çempionu var idi. Onu hazırlaşırdı və orada şükürlər olsun uğurlu nəticə dünya çempionu oldum 50 metr məsafədə. Bu uğurlarımı saymağımın səbəbi bilirsiniz. Düşünək, sadəcə düşünək. Siz əngəl sadəcə insanın düşüncəsindədir. Yəni, heç bir şey əngəl ola bilməz.
1: Mahmudov Cihan, 1992-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Anadan gəlmək fiziki məhdudiyyətliyəm, amma bu heçə mənim həyatıma mənfi təsir bağışlamayıb. 2018-ci ildən Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin rəsmi idmançısıyam. Bir də istuka birincisi olmuşam, 54 çəki kilogram üzrə. Paralimpiyanın sahəsində biz əlim məşqlə planlarında iştirak edirik və beynəlxalq yarışları hazırlaşırıq. Heç bir əngəl mənim qarşımı kəsə bilməz. Çünki əsas odur ki, özüm ürəkdən bunu istəyirəm, istədiyim nailiyyət və məqsəd qoyduğumsa qavuşmağa, onun üzərində çalışmaqla öhdəsindən gəlmişəm və gələcəyəm.

0: özlərini həqiqətən evə qapadan, eləcə valideynləri tərəfindən də cəmiyyətə çox çıxarılmayan şəxslər var. Onlar da artıq öz istəkləri ilə, bilirəm ki, evdə oturmaq heç onlara xoş deyil. Artıq cəmiyyətə çıxsınlar. Mən bugün günündə idmanla məşğul olamsa, onların da əmin olsunlar ki, hansısa bir bacarığı var ki, lakin onlar bunu bürüzə vermirlər və ortaya çıxarmırlar. Bunlar da deyim kimi, hansısa bir əl işləri olsun, rəssamçılıq və yaxud digər bacarıqları var ki, onu göstərməlidirlər.
1: Daha bir paralimpiyaçımız Ceyhun Mahmudov, Azərbaycan radiosu FM 105-də Sport Plus proqramında eşidildi onun həyat hekayəsi, əziz dostlar. Kamran Zeynalov və Ceyhun Mahmudovun həyat hekayələri FM 105-də sizə təqdim olundu. Və beləliklə də bugünkü proqramımız Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyinə həsr etdiyimiz bir yayın idi. Bundan sonraki işlərdə də bir daha da Paralimpiya Komitəsinə uğurlar arzulayırıq. Bu həftəlik işimiz tamam, danışdı Anar Nəbi növbəti proqramlarda eşidilmək ümidi ilə mayın son proqramında yenə bərabər olmaq istəyirik əziz dostlar. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da Azərbaycan radiosu FM 105-də Sport Plus proqramı sizlərə təqdim olunur. Siz sağ, mən salamat, salamat qal, can Azərbaycan.

İdman rəqabətdir. İdman həyəcandır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ağkilsə kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Cığındərə bölgəsində Siğnah dağının ətəyində yerləşir. Bu ərazidə bütün zamanlarda ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Kəndin adının etimologiyasına gəldikdə isə tədqiqatçılar birbaşa mənaya Ağkilsənin Ağdaşdan tikilən kilsə anlamında olması fikrinə üstünlük verdilər. Kilsə məlum olduğu kimi ərəb sözüdür, vaxtı ilə atəşgah məbədlərinə şamil edilib. Atəşpərəstlik aradan çıxdıqdan sonra qeyri-müsəlman, yəni xristiyan məbədlərinə də kilsə deyilib. Məlumata görə 1914-cü ildə Ağkilsə kəndində 574 nəfər azərbaycanlı yaşayıb. Kəndin əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıq olub. 1918-1920-ci illərdə Ağkilsə kəndi də erməni təcavüzünə məruz qalıb. Evlər dağıtılıb, əhali qovulub. İllər sonra Ağkilsəni tərk edən sakinlər yavaş-yavaş geri dönüb, kənddə yenidən özlərinə yurd-yuva qurublar. Lakin 1948-1950-ci illərdə onların hamısı ermənilər tərəfindən deportasiya olunub. Bununla da Ağkilsənin ağ günlərinə düşmən əli ilə bir dəfəlik son qoyulur. Kənd o vaxtlərinə yurd-yuva qurublar. Lakin 1948-1950-ci illərdə onların hamısı ermənilər tərəfindən deportasiya olunub. Bununla da

kilsənin ağ günlərinə düşmən əli ilə bir dəfəlik son qoyulur. Kənd o vaxtdan xaraba qalır. Danışır Bakı.

0: bir həyat, eşqim məhəbbətim sizə bağlıdır. Qəlbim yerə yurdə sizə bağlıdır. Eşqim məhəbbətim sizə bağlıdır. Qəlbim yerə yurdə sizə bağlıdır.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Səhvlər, istər beton...

0: pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Aşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Rəqslərimiz, gənclik rəqsi. Gənclik rəqsi ötən əsrin sonlarında yaranan müasir oyun havalarındandır. Hətta rəqsin melodiyasında bəzi türk el nəğmələrinin də intonasiyaları var. Bu oyun havası öz gənclik təravəti ilə hər kəsin ruhuna xoş ovqat bəxş edir. Şur məqamına əsaslanan gənclik rəqsinin melodiyası allegro, yəni tez tempdədir.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Hər ünvanda səsim var. Azərbaycan Radiosu.
1: Çox şadım ki, mənə nəsib olub Azərbaycan Radiosunun 100 illiyində radionun ünvanına söz deyim. Heç o yadımdan çıxmaz 70-ci ildə mən ilk dəfə gəldim Radio və Televiziya Komitəsinə. Bilirsiniz, Azərbaycan Radiosu həmişə fərqlənirdən ondan ki, maraqlı verişlər, maraqlı teatr radio tamaşaları, maraqlı mövzular və heç o yadımdan çıxmaz radio aparıcılarını gördüm orada 70-ci illərdə. Mən sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram və radionun 100 illiyində mən hamınızı təbrik edirəm. Sizə xoşbaxtlıq, uzun ömür arzulayıram.
2: Xalq artisti Faiq Sücəddinov.

0: içini gör bülbülə sarılı. Əlim göynər tel üçün gəl bəxtimin maralı.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Azerbaycan Radyosu 105
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxil.

0: Gedəsən ərinin yanına. Hə? Deyəsən ki, sənə görə. Sənə görə getmişdim o evə. O da səni bağışlayacaq, hə?
1: Mən başa düşmürəm. Sən qumru ilə yaşayırsan, yoxsa mənlə yaşayırsan?
0: Bundan sonra mənə aidsən. Qədir, sənin üçün ölüb, çoxdan ölüb. Sən yalnız mənimsən, mənim.
1: Götür də, götür bu zəhrimar telefonu.
2: O qədər sən yerin dibinə çox sıxılacaq. O qədər yerin dibinə girəcəksən ki, düşmənlərindən kömək istəyəcəksən.
1: Qorxma, qorxma, qorxma, uşaq heç nə olan deyil, qorxma, yaxşı, qorxma.
3: Nailə! Nailə! Qədir! Qədir! Qədir! Nailə! Nailə! Nailə!
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
6: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bahar Eyvazovdur. Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rospo sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşılayıblar. Qarşılama mərasimindən sonra birgə foto çəkdirilib. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış bu fon üçün açılışına həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib və mədəni proqram təqdim olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
1: Zat əlləri, xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar, ilk öncə mən bütün iştirakçıları Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun iştirakçılarını salamlayıram, uğurlar arzu edirəm. Bu dəfə biz rekord sayda iştirakçıları qəbul edirik.
2: Registered participants from 182 countries.
1: Məlumata görə 182 ölkədən 35 mindən artıq iştirakçı qeydiyyatdan keçmişdir. Bu ikinci ən böyük beynəlxalq tədbirdir ki, COP24-dən sonra Azərbaycanda keçirilir. Bildiyiniz kimi, il yarım öncə tədbir baş tutmuşdur və ümid edirik ki, bu forumunda 13-cü sessiyası COP29 kimi uğurlu olacaq. Bakıda keçirdiyiniz bu günlər ərzində bir çox qonaqlarımız, ilk dəfə səfər edən müsafirlər ölkəmizi daha yaxşı tanıyacaqlar və Azərbaycanda şəhər salma sahəsində görülən işlərlə daha yaxşı tanış olacaqlar. Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında yerləşir və hər zaman və indiki dövrdə də qərblə şərqin birləşdiyi yerdə, məkanda yerləşibdir və bu bizim memarlığımızda da öz təzahürünü tapır. Əgər siz Bakının içəri şəhərinin divarları içərisində gəlişsəniz, görə bilərsiniz ki, burada bir tərəfdən qədimlik, digər tərəfdən çox müasir və Bakı bulvarını görə bilərsiniz.
0: Prezident İlham Əliyevin bugün Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze ilə də görüşü olub. Dövlətimizin başçısı bu ilin aprelində Gürcüstanda dövlət səfərini məmnunluqla xatırladı. Bu səfərin münasibətlərimizin möhkəmlənməsi işinə verdiyi töhfəni qeyd edib. Prezident İlham Əliyev bugün imzalanacaq sənədlərin əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətinə toxunub. Qəbula görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirən qonaq Azərbaycanda olmaqdan xüsusi məmnunluq hissi keçirdiyini deyib. Bugün dünyada təxminən 3 milyard insan qeyri-adekvat yaşayış şəraitində yaşayır. 1 milyarddan çox insan gecə qondularda məskunlaşıb. 300 milyonun artıq insan isə evsizlik problemi ilə üz-üzədir. Bu artıq təcrid olunmuş bir problem deyil, sistemli və qlobal böhrandır. Bu fikirlər BMT-nin Dünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının rəsmi açılışı ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında səslənib. Bildirilib ki, məsələ yalnız yaşayış məkanlarının çatışmazlığı deyil, eyni zamanda inklüzivlik, insan ləyaqəti məsələləri də aktualdır. Beynəlxalq forumun ikinci günündə də artıq bir neçə tədbir, panel sessiya keçirilib. Tədbirdə şəhər salma dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Əməkdaşımız Sabir Bilalov şəhər salma dayanıqlı şəhər inkişafı ilə gözləntilərlə bağlı forum iştirakçılarından biri ilə həm söhbət olub.
3: Bu görüşlə bağlı, ümumiyyətlə bu panel sessiyanın bağlı qonağım, Malidən olan qonağım məlumat versin. Hello, have a good day.
4: Yes, thank you. How are you?
3: What's your name and surname?
4: My name is Mohamed Kulib.

0: Democratic Republic of Congo in Africa.
1: Okay, very good. What's your impression about this competition?
0: Okay, thank you. This is the forum, the African, the World Urban Forum, the 13th session taking place here in Baku. It's a very important forum for countries to discuss about urban development issues. And we are very pleased to be here in Baku. It is well organized and the discussions are very interesting. Countries are discussing their issues and also sharing their solutions together. And international organizations like UN Habitat, World Bank, African Development Bank are here to support them to discuss solutions and find collaboration ways with them. Yes.
1: What's your impression about this panel session? What do you think about this panel session?
0: Okay, that's today.
1: Konağım suallarımı cavablandırdı. Əvvəlcə o Bakıda keçirilən bu tədbirin qlobal əhəmiyyətindən danışdı. Bildirdi ki, BMT-nin UN Habitat-ın bu təşkilatçılığı ilə, birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanla keçirdiyi bu tədbir olduqca əhəmiyyətlidir və burada müxtəlif ölkələrdən şəhər salma ilə bağlı artıq mütəxəssislər, dövlət nümayəndələri bir yerə gələrək mübadilə aparırlar, fikir mübadiləsi aparırlar. Daha sonra isə Afrika ölkələri üçün bu tədbirin əhəmiyyətindən danışdı və bildirdi ki, Afrika ölkələrində şəhər salma sahəsində bəzi problemlər var. Bunlar əsasən məskunlaşma ilə bağlıdır və mənzil təminatı ilə bağlıdır. Həmin problemlərin də həlli istiqamətində dünya, ümumdünya şəhər salma forumu mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
2: Bakıda Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić ilə Azərbaycanın işgüzar dairələrinin nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ticarət və investisiya əlaqələrinin inkişafı və biznes dairələri arasında yeni tərəfdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Azərbaycan şirkətlərinin Serbiyaya biznes missiyasının təşkili və yeni layihə imkanlarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlərin davam etdirildiyi bildirilib. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Belarusda nüvə təlimləri başlayıb. Rusiya silahlı qüvvələri ilə birgə keçirilən manevrlər zamanı Belarus bölmələri nüvə sursatlarının daşınması və onların tətbiqinə hazırlıq tapşırıqlarını yerinə yetirir. Bu barədə Delta agentliyi Belarusun Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Nazirlik təlimlərin planlı xarakter daşıdığını bildirib. Məlumata görə təlimlərin əsas məqsədi silah və hərbi texnikanın hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq, həmçinin şəxsiyyətin peşə hazırlığını təkmilləşdirmək idi. Təlimlərə raket qoşunları və aviasiya bölmələri cəlb olunub. Yaxın Şərqdəki vəziyyətin yaratdığı qlobal enerji böhranı yay mövsümündən əvvəl yeni mərhələyə daxil olur. Financial Times nəşrinin məlumatına görə, enerji böhranının yaxınlaşması ilə əlaqədar təxminən 80 ölkə iqtisadiyyatını qorumaq üçün təcili tədbirlər görüb. Qeyd olunur ki, Şimal Yarımkürəsində yayın əvvəlində kondisionerlərdən istifadə və istirahət səfərlərinə tələbatın artması, qlobal ehtiyatların artıq rekord səviyyədə azalması fonunda xam neft, benzin, dizel və reaktiv yanacaq təchizatına əlavə təzyiq göstərəcək. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha bir şəhid dəfn olunacaq. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb. Hərbiçi itkin şəhid Piriyev Rəşadət Əlioğlu mayın 22-sində Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kənd qəbristanlığında dəfn olunacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcəyi, qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran aylarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime, nane, portakal. Təbii

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Tarixin əyləncə üçün yazılan bu janra sosial status verib, klassik operettanın banisinə çevrilən bəstəkar Offenbach

0: toy adetlerimiz.
1: Teyze. Bəzi yerlərdə evlənmək istəyən oğlan üçün vasitəçilik edən dünya görmüş ağbiçək qadına teyzə deyirdilər.
2: Çadırımı salmam başıma, üz gözümü bəzərəm, gedib sənə qız axtarıb hər tərəfi gedərəm.
1: Teyzə bəzən oğlanın öz qohumu, xalası, əmi dostusu da olurdu. Xeyir işə vəsilə olan bu qadına el arasında teyzə qadın, tayfa qadını və ya toy teyzəsi adı verilib.
3: Allah mübarək
4: eləsin. Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: aktual mövzular. Obyektiv baxış. Dünya bugün. Ən yeni tarix. Günün nəbzi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Azərbaycan Radiosunun dinləyiciləri. Bəli, artıq ikinci gündür ki, günün nəbzi verilişi xüsusi buraxılışları ilə efirdədir. Studiyada Jalə Əsgərovadır. Bəli, şəhərlər daşdan deyil, insanların arzularından inşa olunur və bu fikir müasir urbanizasiya fəlsəfəsinin əsas mahiyyətini ifadə edir. Bugün Bakı qlobal baxışların müzakirə olunduğu strateji platformanın mərkəzinə çevrilib, dünyanın siyasi liderlərini şəhər salma ekspertlərini və beynəlxalq təşkilatları bir araya gətirən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası WUF 13 Azərbaycanın artıq regional deyil, qlobal, urban və diplomatik gündəmində

maraqlarını kəsb edən fikirləri səsləndirdi və bu forum təkcə şəhərlərin memarlığı haqqında deyil və burada təbii ki, iqlim dəyişiklikləri, dayanıqlı inkişaf, post-münaqişə ərazilərinin yenidən qurulması, rəqəmsal şəhər idarə

0: ətraflı məlumatları, ümumiyyətlə necə keçir tədbirin mahiyyəti nədən ibarətdir bu barədə təbii ki studiyamızın qonağı ilə müzakirələrimiz davam edəcək və bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyev bizimlə bərabərdir. Hoş gəlmisiniz Tural müəllim.
1: Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi. Salam Jalə xanım, sizi və dinləyiciləri salamlayıram.
0: Bəli, təşəkkürümüzü bildiririk dəvətimizi qəbul edib studiyamızda qonaq olduğunuz üçün. Həm də bugün çox böyük tarixi bir gündür. Artıq ötən gündən öz işinə başlayan WUF 13 həftəsi bu gün də çox uğurla tədbirin rəsmi açılış mərasimi ilə öz işini davam etdirir və cənab prezidentin iştirakı, verdiyi mesajlar, ümumiyyətlə açılış mərasiminin özü o simvolik bir mesajların verilməsi, mədəniyyət irsimizin dünyaya təqdim olunmasının hər bir detallı şəkildə Bakının qədimliyi ilə müasirliyini əks etdirən mədəniyyət mesajlarımızın verilməsi çox böyük belə diqqət cəlb etdi deyərdik və istərdim ki elə rəsmi açılış mərasimində fikirləriniz necə oldu? Ümumiyyətlə urban diplomatiyası ilə Azərbaycan dünyaya nəyi çatdırır? Dünya Azərbaycana nə töhfələrini verəcək? Bax bu barədə sizin fikirlərinizi alaq. Buyurun.
1: Çox sağ olun Jalə xanım. Çox möhtəşəm bir beynəlxalq tədbir keçirilir. Açılış mərasimi çox möhtəşəm oldu. Cənab prezidentin çıxışı və heç bir qeydlərə baxmadan yaddaşından danışması və Azərbaycanın urban mədəniyyəti, şəhər salma mədəniyyəti kontekstində həm Azərbaycanın siyasi, iqtisadi gücünü göstərməsi, həm də BMT-nin ən mötəbər və şəhər salma sahəsində keçirilən indiyənə qədər ən böyük tədbirdir həm iştirakçıların sayına görə, həm ümumiyyətlə həcminə görə və WUF 13 sessiyası bugün BMT-nin məskunlaşma proqramı çərçivəsində keçirildiyinə görə həm də Azərbaycanın bir siyasi, iqtisadi nüfuzuna dəlalət edən və ölkəmizi yüksək səviyyədə artıq beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilmişdir. Azərbaycan bundan əvvəl belə tədbirlər keçirmişdi. Bizim təcrübəmiz var. Dünya ictimaiyyəti artıq Azərbaycana, onun liderinə böyük etimad göstərir və hesab edirəm ki, həqiqətən də açılış mərasimində biz hamımız baxdıq, böyük, möhtəşəm hisslərlə izlədik. Sanki Azərbaycanın bir mədəniyyətinin, şəhər salma tarixinin, Azərbaycanın qədim şəhərlərinin bir növ o təcəssümünü cənab prezidentin çıxışı və çıxışdan sonra həm səhnələşdirilmiş təqdimat, həm də Azərbaycanın şəhər salma ilə bağlı video təqdimatı həqiqətən də yüksək səviyyədə idi. Mən bir diplomat kimi, keçmiş diplomat kimi, parlamentari kimi dünyanın müxtəlif ölkələrində, tədbirlərdə iştirak eləmişik. Ancaq bugünkü təqdimat bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan həmişə keçirdiyi tədbirlərdə o dərəcəni, səviyyəni çox yüksəklərə qaldırır ki, bunu biz COP29 sessiyasında gördük, qoşulmama hərəkatında gördük, Azərbaycanın təşkil elədiyi digər tədbirlərdə görmüşük.
0: Bütün beynəlxalq tədbirlərdə mədəniyyət olsun, idman sahəsində olsun, elə siyasət və iqtisadiyyat sahəsində olsun. Bəli, biz bunlara bizimlə bərabər xarici qonaqlar da və bütün dünyada şahid oldular. Və Tural müəllim, təbii ki, Bakını simvolizə edən, eyni zamanda Azərbaycanın regionlarını simvolizə edən biz mesajları sizin də qeyd etdiyiniz kimi açılış mərasimindəki o tədbirdən açıq şəkildə mesajlar vermiş olduq. Burada açıq və subliminal mesajlarda öz sözünü deyirdi. Amma başlanğıc tədbirin başlanğıcında bir qısa xronometrajlı film nümayiş olundu ki, orada da Bakı təşəbbüs qrupu çərçivəsində sanki Azərbaycanın qaldırdığı bir ideyalar var idi. Fransanın müstəmləkəçi ölkələrində yaşanan problemləri özündə təcəssüm etdirirdi. Bax, bu filmdəki verilən mesajlar, orada mənzil problemləri, insanların ağır yaşayış şəraiti və biz həmin qısa da olmasına baxmayaraq həmin filmdə biz görürdük insanlar necə acınacaqlı bir şəraitdə yaşayır. Bununla hansı biz mesajı vermək, hansı problemlərin həllinə töhfə vermək istəyirdik. Çünki bu ilk dəfə deyil, bütün beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan məhz həmin ölkələrin, Afrikanın müstəmləkəçi ölkələrinin problemlərini qaldırmış olur və bu dəfəki tədbirdən, beynəlxalq platformadan, Bakı platformasından hansı mesajları verdik, necə dəstək ola bildik?
1: Mən hesab edirəm ki, bizim çox gözəl təcrübəmiz var, qoşulmama hərəkatı. Hansı ki, Azərbaycan o ölkələrin, o xalqların həmişə səsinin uca platformalardan eşidilməsini təmin edən bir ölkə.

0: Və sizin qeyd etdiyiniz kimi təqdimat videosunda da məhz Afrikanın, dünyanın müxtəlif ölkələrinin, Asiyada və digər yerlərdən müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkmiş xalqların nümayəndələrinin məhz şəhər salma mədəniyyətinin məhv edilməsi, hansı ki müstəmləkəçi ölkələr ilə sizin qeyd etdiyiniz kimi vaxtıyla Afrikanı talan eləyən və sonradan gəlib dünyaya demokratiya dərsi keçmək istəyən, insan hüquqlarından dəm vuran güclər, Fransa və digər imperialist güclər tərəfindən dünyaya bir yəni ki hansısa bir şəkildə demokratiya dərsi keçmək istəyənlərə də çox gözəl cavab oldu. Azərbaycanın keçirdiyi tədbirdə həm də bu tədbirimizin çox önəmli, çox gözəl bir mövzu başlıq seçilib. Yəni ki dünyada məskunlaşma,
1: hər kəs üçün yaşayış yeri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər.
0: Bu çox önəmli.

0: bombardmanı, Qafqazın Xiroşiması dediyimiz, Xiroşiması dediyimiz Ağdamla bağlı çox gözəl bir nümunə gətirdi və biz 20 il, daha doğrusu 30 il ərzində baş vermiş münaqişənin nəticələrini 5 il ərzində aradan qaldırmağımız, müasir şəhər qəsəbələrin tikilməsi, bərpa edilməsi və bir növ dünyaya da biz nümunə verdik ki, kiçik ölkələr, yəni coğrafi və resursları müəyyən mənada çox da böyük olmayan ölkələr belə bu işlərin öhdəsindən gələ bilir. Bu da Azərbaycan, məsəl üçün, dünyaya bir nümunə kimi təqdim oluna bilər. Ümumiyyətlə, Şəhər Salma Forumu dünyanın hal-hazırda üzləşdiyi şəhərlərin tikilməsi, şəhərlərdəki vəziyyətlə bağlı dünyanın bir nömrəli problemidir hal-hazırda. Çünki böyük şəhərlər urbanizasiya prosesi gedir. 2050-ci ilə qədər bəzi BMT-nin statistikasına görə 70-80%
1: şəhərlərdə mərkəzləşəcəklər.
0: Bu da nə deməkdir? Şəhərlər böyüyür. Təhlükəsizliyi, yəni gözəl şəhər tikmək.
1: Hazırda isə 55% təşkil edir, bəli.
0: Sürət artır. Yəni gözəl şəhər tikmək tək kifayət deyil, dayanıqlı olmalıdır. Təhlükəsiz olmalıdır.
1: Rəqəmsal
0: olmalıdır. Və
1: eyni innovativ olmalıdır. Bəli, dünya bunun üzərində rəqabət aparır. O boyda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin arasında rəqabət daha çox texnoloji üstünlüklər, bəli, yeniliklər,
0: rəqəmsal hegemonluq,
1: hegemonluq məsələləri uğrunda mübarizə gedir. Yəni bundan sonra bax bu forumda bu problemlərin həllinə töhfə verəcək hansı ideyaları gözləmək olar?

0: Və biz bununla dünyaya nəyi nümayiş etdirmiş olacaq?
1: Biz dünyaya, bu dünyaya biz yeni kreativ düşüncə, şəhər salmanın yeni texnologiyaların tətbiqi və eyni zamanda sizin də çox gözəl qeyd etdiyiniz kimi biz artıq dünyada şəhər salma heç də gözəl, estetik, gözə xoş gələn şəhər salma ilə kifayətlənməməlidir. Bu şəhər salma dayanıqlı, ərzaq, qida təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır, infrastruktur olmalıdır, su qıtlığı olmamalıdır. Halbuki biz bunu qərbdə qərbdə olan böyük şəhərlərin timsalında görürük. Məsəl üçün, dünyanın ən güclü inkişaf eləmiş Kaliforniya, Amerika Birləşmiş Ştatları Kaliforniya ştatında quraqlıq neçə ildir ard-arda Kaliforniyada dünyanın ən önəmli şəhərləri yerləşir, Los Angeles, San Francisco və digərləri.
0: Çox üzr istəyirəm sözünüzə qüvvət ilə. Müharibələr ucubatından bugün Avropanın mərkəz şəhərlərində enerji böhranı yaşanır ki, həmin enerji böhranının aradan qaldırılmasına Azərbaycan özü bugün dəstəkçidir.
1: Bəli, müharibələr, Rusiya-Ukrayna müharibəsi Hörmüz boğazında.
0: Qlobal mərkəzlərdən söhbət gedir. Hətta kifayət qədər etiraz dalğasının biz alovlandığını görmüşük. Enerji çatışmazlığına və insanların yaşam şəraitinin rahatlaşması üçün, yəni bu problemlərin aradan qaldırılması üçün Avropa kimi ölkələrdə bu problemlər şahid olmuşuq biz.
1: Tamamilə haqlısınız və bütün bu ləyaqətli cənab prezident bizim keçmiş məcburi köçkünlər 80 mindən çox insanlara qayıtması, bu ləyaqətli qayıdışdan nəyə görə söz açdı? Təkcə şəhəri tikmək, onu qurmaq kifayət etmir. Bütün bu aspektlər nəzərə alınmalıdır. Sizin qeyd etdiyiniz kimi Qərbdə, Avropada ciddi risklər, ciddi problemlər artıq meydana çıxmaqdadır və bütün dünyanın gözü hal-hazırda Azərbaycanda keçirilən şəhər salma forumundadır ki, şəhər, müasir gələcək şəhərlər qeyd etdiyimiz kimi dünyanın 70%-dən, 80%-dən çox əhalisi 20 il sonra şəhərdə yaşayacaq. Bu sıxlıqda, bu böhrana necə dayanıqlı olacaq? Necə bu şəhərləri idarə etmək? Necə? Burada yəni ərzaq məsələsi var, qida məsələsi var, istehsal məsələsi var, iqlim miqrasiyası var. Miqrantlar təkcə müharibələrdən yox, iqlim şəraitində olan problemlərdən qaçqınlar və məcburi köçkünlər ola bilər. 2018-ci ildə Cənubi Afrikanın Cape Town şəhərində Day Zero deyilən demək suyun qıtlığının maksimum həddə çatdığı bir böhran baş vermişdi. İş o yerə çatmışdır ki, milyonlarla insanların yaşadığı şəhərlərdə adi evlərə, mənzillərə su gəlməməsi bütün böyük şəhərləri avuşuna almışdı. Ona görə də bu günləri həm enerji, həm elektrik məsələsi, həm su məsələsi, həm də ki, ümumiyyətlə iqlimdən irəli gələn problemlər, quraqlıq, daşqınlar və digər məsələlər hamısı potensial risklərdir ki, bunu şəhər salma forumunda müzakirə edəcəyik və dünyanın bir növ gözü hal-hazırda Azərbaycanda keçirilən bu məsələlərdədir. Şəhər salma mədəniyyəti ilə bağlı, tariximizlə bağlı cənab prezidentin çox bir də maraqlı çıxışındakı məqamlar ondan ibarət idi ki, biz əsrlər boyu, yəni 12-ci əsrlərdən, ondan əvvəlki vaxtlardan, Naxçıvandan, Şamaxıdan danışdı. Cənab prezident Bakı şəhərinin qədim deməli şəhər salma mədəniyyətinə toxundu. Yeri gəlmişən Şuşa, Xankəndi, Zəngilan, Laçın, Qubadlı, bunlar hamısı gözümüzün qarşısında keçdiyimiz tarixdir, gördüyümüz, şahidlik elədiyimiz yaxın tarix.

0: Mənzilsiz insanların mənzillə təminatına bugün ideyaların ortaya qoyulması, amma eyni zamanda da təhlükəsiz yaşam hüququndan söhbət gedir və bugün artıq Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərində öz sakinlərinin təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə təmin edib, amma regionun təhlükəsizliyindən bugün zəmanət verir. Sülh prosesi gedir. Bax, bu sülh prosesində Bakı WUF 13 platforması hansı formada öz vasitəçi rolunu oynayacaq? Həm də burada sizcə paradoks varmı? Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edənə dək özümüz dünyadan, beynəlxalq təsisatlardan, təşkilatlardan dəstək istəyirdik. Öz sakinlərimizin 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün düşmüş əhalinin öz yurd yuvalarına qayıtması üçün, mənzil və yaşam hüquqlarının təmin olunması üçün, amma bugün həmin o beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandan ideya, müəyyən dəstəklər istəyir və Bakı özü bu hadisəyə platformalıq edir, ev sahibliyi edir.
1: Tamamdır.
0: Haqq ədalətin paradoksu deyə bilərikmi biz bunu?
1: Əlbəttə, haqq ədalətin paradoksu və yəni 5 il bundan əvvəl biz dünyaya nəyi sübut etmişdik? Müharibə gedirdi, müharibənin torpaqlarımızı qarış-qarış, kənd-kənd işğaldan azad edirdik, zəfər yolunu çəkirdik. Yəni 100 metr qabaqda mərmilər partlayır, düşmənlər hücuma keçməyə çalışır, biz torpaqlarımızı azad edib metr-metr, yəni qarış-qarış yolumuzu çəkirdik və artıq gələcək şəhərlərimizin bünövrəsini qoyurduq. Bu həmçinin Azərbaycanda keçirilən bu layihələr, göstərilən görülən işlər bir daha sübut etdi ki, siz həqiqətən də ürəkdən və məsələyə bütün ürəyinizlə, təfəkkürünüzlə yanaşırsınızsa, həm şəhər salma mədəniyyətinin Azərbaycanda əsrlər boyu ənənəsi baxımından, həm də yeni texnoloji tətbiq etmək baxımından bütün metodları, kreativ düşüncələri biz çox böyük dünyaya nümunə vermiş olduq. Şəhər salma prosesinin formunun həm də Bakıda keçirilməsi bir daha onu qeyd eləmək lazımdır. Həm qonaqların bir də təhlükəsiz şəhər məsələsinə diqqətini cəlb eləməkdir. Çünki böyük şəhərlərdə, milyonlarla insanların yaşadığı şəhərlərdə, hansı ki Bakı da artıq böyük bir meqapolisə çevrilməkdədir, təhlükəsizlik məsələsi çox önəmlidir. Biz bu günləri həqiqətən də xoşbəxtik ki, gecənin istənilən saatında təhlükəsiz şəkildə, ləyaqətli şəkildə Azərbaycanın istənilən şəhərində çıxıb gəzə bilərik, ailəmizi etibar eləyə bilərik, onlar tək olsalar belə təhlükəsiz. Hə, mina problemi.
0: Tural mənim, çox özür istəyirəm, çox gözəl bir məqamın üzərinə gəldi. Sağımızda, solumuzda, şimalda, cənubda müharibə getdiyi halda Azərbaycan öz təhlükəsizliyinin sabitliyini qoruyub saxlaya bilir. Bax, bunun özü də elə sabit ölkə olaraq dünya üçün, belə deyək də, məkan olaraq bu etibarlı şəkildə tədbirlərin keçirilməsi, təşkil etməsi üçün kifayət qədər yəni bir əlverişli platforma verir.
1: Mən özüm indi müqayisə üçün deyim, cəmi 3 il bundan qabaq 2023-cü il yay tətilini New York şəhərində keçirərkən, New York şəhərinin bəzi məhəllələri, rayonları var, Bronx, məsəl üçün Queens, Brooklyn. Şəxsən axşam müəyyən saatda, ondan sonra müəyyən rayonlara, müəyyən qabaq 2023-cü il yay tətilini New York şəhərində keçirərkən, New York şəhərinin bəzi məhəllələri, rayonları var, Bronx, məsəl üçün Queens, Brooklyn. Şəxsən axşam müəyyən saatda, ondan sonra müəyyən rayonlara, müəyyən regionlara getmək həqiqətən böyük təhlükədir. Bəli. Çünki siz hətta orada olan polis qurumları belə sizin xırda xuliqanlığa, oğurluğa məruz qalmağınızı ciddiyə qəbul almayıb, böyük deyək, hal olmayıbsa, adam öldürümü olmayıbsa, insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyi ciddi şəkildə zərər görməyibsə, bunu belə ignor edirlər. Bunu nəyə görə söyləyirəm? Şəxsən yəni yaşadığım təcrübəni deyirəm. Ona görə biz bugün sizin qeyd etdiyiniz kimi müharibələr, hələ müharibələrdən əvvəl yəni adi insan təhlükəsizliyi, davranışı bizim bir də xalqımızın müdrikliyi və həm də qonaqpərvərliyimiz bir daha sübut eləyir ki, şəhər salma təkcə maliyyə ilə, təkcə resurslar da deyil, eyni zamanda insanların o dövlətçiliyi ənənələri, Azərbaycanın Qafqazda ən böyük, cənab prezident söylədi, yəni Şamaxı, Şəki, Lahıc, bizim əsrlər əvvəl şəhər salma mədəniyyətimiz, Şuşa 1750-ci ildə çox belə yabanı, vəhşi qayanın üzərində dünyanın ən gözəl böyük şəhərlərindən birini şəhər salma mədəniyyəti olaraq Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının dövlətçiliyi ənənələri məhz oradan sübut eləyir. Və yaxud da ki, bizim Naxçıvanda olan o məbədlər, şəhərlər, Naxçıvanın özü Azərbaycan

Və dünyanın ən qədim təhlükə sivilizasiyalarından biridir, şəhərlərimizin necə yüksək səviyyədə olmasının göstəricisidir. Ona görə bəli, şəhər salma nə deməkdir? Bugün müasir şəhərlərdə yenə də insanların çox yaşaması, miqrasiya eləməsi, betonlaşma, yaşıllıq sahələrinin azalması, su qıtlığına səbəb olur. Ona görə də biz bu problemləri, dünyanın üzləşdiyi bu problemləri hal-hazırda müzakirə etmək üçün gözəl bir platformadır və Azərbaycanın yumşaq

0: forum işinə başladı və hesab edirəm ki, bu bizim ən yüksək səviyyədə dünyada yeri gəlmişən geosiyasi və geoiqtisadi cəhətdən də çəkimizin, nüfuzumuzun artması deməkdir. Bu bir şəhər salma forumu kimi fikirləşmək. Bunu dünyanın qlobal bir probleminin çözüm məsələsi.
1: Yəni bundan sonra qlobal bir mərkəz olaraq davamlı şəkildə biz tədbirlərə ev sahibliyi edə biləcəyikmi? Yəni bu günləri şəhərlər az öncə vurğuladığı texnologiya uğrunda mübarizə gedir, innovasiya uğrunda mübarizə gedir. Sərhədlər deyil, başqa məqsədlər uğrunda mübarizə gedir. Hətta Amerikalı strateqlərdən biri bu fikri söyləmişdi. Bəs bu gün qlobal mərkəz olmaq uğrunda gedən mübarizədə bax Bakı nə qədər irəliyə bildi? Nə qədər qələbə qazana bildi bu tədbirlə?
0: Bakı, Azərbaycan həmçinin yeni dünya düzənində bu tədbirləri keçirməklə və qlobal şəhər salma forumunu keçirməklə göstərdi ki, biz dünyanın bu trendinə hazırıq. Bu trendin liderli, bayraq daşıyanı belə deyək, ideyalarının təfəkkür düşüncəsi məhsulu olaraq dünyaya bu sahədə töhfəmizi verməyə hazırıq və bu nümunə elə Qarabağda cənab prezidentin vurğuladığı kimi onlarla kilometr tunellər, yollar, körpülər, yəni bunlar hamısı video təqdimatda da gördük. Həqiqətən də bu Azərbaycan bu yol infrastrukturu ilə, ümumiyyətlə şəhər salma mədəniyyəti ilə, infrastrukturu ilə yeni dünya düzəninə iri addımlarla və müstəqil bir mərkəz kimi daxil olur. Ona görə bugün biz yenə də ətrafımızda böyük şəhərlər, böyük regionlarda nə qədər böhranlı vəziyyətlərin olduğunu nəzərə alsaq, həqiqətən də yəni Azərbaycanın
1: kritik bir dönəmdə keçirilir bax bu.
0: Bəli, kritik dönəmdə keçirilir və biz danışdığımız gün müharibələr böyük şəhərləri təhdid eləyir, risk altındadırlar. Ona görə yəni Azərbaycan olaraq biz həqiqətən də dünyanın bir güc mərkəzlərindən biri kimi şəhər salma məsələsində də öz yumşaq gücümüzü proyeksiya edirik.
1: Turalım, sizcə cənab prezidentin bu gün tarixi abidələri adba ad sadalamaqla müxtəlif regionlarda müqayisə aparmaqla ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın başına gətirilən müsibətlər, tarixi abidələrimizin, Qafqazın Hirosimasının bax müqayisəli şəkildə bugünkü mənzərəsini dünyaya göstərmək. Sizcə bu verilən mesajlar təsadüfi idimi, yoxsa bax bu yaxınlarda Azərbaycanı elə Avropa institutları tərəfindən qınağa, qərəzli bir qınağa çəkirdilər ki, yuya erməni abidələri burada dağıdılır. Amma Bakının mərkəzində bugün gələn qonaqlar gedib şahidliyə gedə bilərlər. Erməni kilisəsi belə qorunub saxlanılır. Halbuki mən digər dinlərin mədəniyyət, tarixi, dini nümunələrini bir-bir sadalamıram. Bu, Bakının mərkəzində də var, regionlarımızda da var, Qubada da var, Yahudi icması, müxtəlif dinlər, sakit şəkildə öz mədəniyyətlərini, öz dinlərini davam etdirirlər. Yəni, tolerant, multikultural dəyərlər bugün Azərbaycandan dünyaya nümunədir. Və bütün bunları əhatə eləsək, cənab prezidentin bu istiqamətdə verdiyi mesajlar, xüsusilə də tarixi abidələrimizlə bağlı verdiyi mesajlar nə deyir?
0: Bu, cənab prezidentin çıxışındakı abidələr, Azərbaycanın o tarixi köklərinə vurğu etməsi həm də çox gözəl siyasi, diplomatik bir təqdimat idi. Çünki biz yəni şəhər salmadan danışanda hökmən regionda həm tarixi abidələrimiz, onların üzləşdiyi problemlər, işğal, müharibə, bunun vurduğu fəsadları danışmalıyıq və cənab prezident bunu bildirdi və Azərbaycan həm də eyni zamanda bir müxtəlif sivilizasiyaların, müxtəlif demək dini sivilizasiyaların kəsişdiyi bir məkan olması və şəhər salma mədəniyyətimizdə də bunun qorunub saxlanılmasını sübut etdik. Yəni bu biz şəhər salınma prosesində regionlarımızda, Bakıda dəxli yoxdur. Bütün Azərbaycanda yaşayan xalqların özünü müxtəlif sivilizasiyalara, müxtəlif dinlərə aid eləyən qrupların məhz mədəni, tarixi istəklərini, onların təmsilçiliyini nəzərə alaraq şəhərlərimizi tikmişik. Elə Şəki, Şamaxı, orada olan digər Zakatala və digər yerlərdə Azərbaycan xalqının mirası olan, mədəni mirası olan, dini mirası olan məbədlərin orada ilə

0: göstərilməsi də buna bir sübut idi. Həm də bilirsiniz, Azərbaycan biz müharibənin işğalının nəticələrinə son verməklə müəyyən dezavantajları da öz avantajımıza. Məsəl üçün Azərbaycan Ermənistan-Azərbaycan sərhəd boyu Araz çayı istiqamətində biz məhz işğala son verməklə Araz çayı və o Araz çayının vadisində yerləşən Zəngilan, Qubadlı kimi şəhərlərimizi bərpa etdik. Eyni zamanda Araz çayı ətrafında təhlükəsizliyə nail olduq. Hətta Araz çayını biz İranla münasibətlərimiz kontekstində təhlil etsək, burada Araz çayı artıq əvvəlki kimi təhlükəli bir, riskli bir çay kimi
1: Sərsəng su anbarına, o boyda potensiala malik olan Sərsəng su anbarına biz xilas etmiş olduq.
0: Çox gözəl vurğuladı. Sərsəng su anbarını Ermənistan işğalcı qüvvələri qış vaxtı bizə su lazım olmayan vaxtları açıb ərazilərimizə buraxırdılar və o vaxtları işğal altında olan ərazilərdən daha çox Azərbaycanlıların, yəni təmas xəttinin Azərbaycanlıları yaşayan hissəsinə böyük zərər dəyirdi. Yay vaxtı isə su çox bizə lazım olan vaxtı Ermənistan işğalcı qüvvələri Sərsəng su anbarına gələn, gedən bütün su mənbələrini bağlayırdılar ki, quraqlıq yaransın. Biz buna da son qoyduq. Yəni nə qədər biz hal-hazırda şəhərlərimizin Qarabağda xüsusilə Şərqi Zəngəzurda inkişaf etdirilməsindən ötürü qarşımızda duran maniyələri, əngəlləri aşmış olduq və bir növ coğrafi baxımdan da şəhər salma prosesində bir müsbət töhfə oldu.
1: Şəhər salma mədəniyyətimizi də biz dünyaya nümayiş etmiş olduq. Bəli, və bir də ötən gün diqqətimi çəkən məqamlardan biri də o idi ki, BMT-nin bayrağı ilə Azərbaycanın bayrağı yanaşı göylərə ucaldı və bunun bir simvolik mənası ilə yanaşı, protokol mənası ilə yanaşı təbii ki, siyasi bir yükü, gücü də var idi ki, Azərbaycan bugün qlobal mərkəzlərin içərisində söz sahibinə çevrilib. Belə, çox sağ olun, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, Tural müəllim, studiyamıza gəldiniz, öz fikirlərinizi bölüşdünüz. Həqiqətən də Azərbaycan tarixi günləri yaşayır, ötən gündən etibarən artıq daha bir beynəlxalq tədbir start götürüb Azərbaycanda və bu 5 gün ərzində davam edəcək. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu WUF 13 öz axarı ilə, öz sabitliyi ilə, öz uğurları ilə öz sözünü deyir və bugün də artıq rəsmi açılış mərasimində cənab prezident İlham Əliyev çıxış edərək öz fikirlərini, mesajlarını səsləndirmiş oldu və təbii ki, biz qarşıdakı günlərdə də öz verilişlərimizdə WUF 13-ün ətraflı mahiyyəti barədə, təbii ki, qonaqların fikirləri barədə öz təhlillərimizi aparacaq, davam etdirəcəyik. Odur ki, bizi dinləməyi unutmayın və bir daha mən xatırlatmaq etmək istəyirdim ki, bugün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Dural Gəncəliyev, aparıcınız isə Jalə Əskərova idi. Sabah yenidən eyni vaxtda eyni studiyada eşidilənərək. Salamat qalın.
2: Günün nəbzi. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Badamlıdan yepyeni Ravet, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zıvqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bank of Baku'da nakdi kredisine %6 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakdi kredisini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
5: Premium Residence, sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Keramikanız ister küçük ister büyük olsun, ister granit ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
7: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşılayıblar. Qarşılama mərasimindən sonra birgə foto çəkdirilib. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib və mədəni proqram təqdim olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan tarixi abidələri və mədəni irsi ilə məşhur olan şəhərlərlə zəngindir. Bu arada Prezident İlham Əliyev WUF 13-ün rəsmi açılış mərasimində bildirib. Dövlət başçısı qədim şəhərlərimizin zəngin tarixi ilə bağlı məlumatları çıxışı zamanı xüsusi qeyd edib.
1: Nəinki Bakıda, bir çox Azərbaycanın digər qədim şəhərlərində memarlıqla biz fərəhlənə bilərik. Onlardan bəzilərini qeyd edək, Şamaxı vaxtı ilə Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olub və böyük Azərbaycan şairi, 14-cü əsrin şairinin Nəsiminin yaratdığı bir yer olubdur və orada 743-cü ildə tikilmiş məscid var, Naxçıvan, Atabəylər dövlətinin keçmişdə paytaxtı olub. O, Əcəmi Naxçıvani böyük Azərbaycanlı memarında olduğu yerdir və Möminə Hatun türbəsi onun tərəfindən tikilmişdir 12-ci əsrdə. Gəncə dünyanın ən qədimi şəhərlərindən biridir. Bu da Azərbaycanın mühüm və çox tanınan şairi, 12-ci əsrin şairi Nizaminin doğulduğu bir məkandır və bugün Bakı öz tarixi simasını qoruyub saxlayır. Qəbələ, Şəki paytaxt olub və bir çox tarixi abidələr var və Şəkinin yanında Kiş kəndində olan kilsələrdən biri bəlkə də dünyanın ən qədim kilsələrindən biridir və həmçinin bizim ulu babalarımızın istedadı da məhz Lahıç qəsəbəsində görünür və kəndin yarandığı əsrdə məhz kanalizasiya sistemi qurulmuşdur və o bugünə qədər işləyir. Qarabağın tacı Şuşa şəhəri demək olar ki 30 il ərzində işğal altında olubdur. Hal-hazırda orada demək olar ki sıfırdan yenidən qurma işləri aparılır. Onun ziyan dəymiş qalası bərpa olunur.
0: Prezident İlham Əliyevin bugün Gürcüstanın başnaziri İrakli Qobaxidze ilə görüşü olub. Dövlətimizin başçısı bu ilin aprelində Gürcüstana dövlət səfərini məmnunluqla xatırladı. Bu səfərin münasibətlərimizin möhkəmlənməsi işinə verdiyi töhfəni qeyd edib. Prezident İlham Əliyev bugün imzalanacaq sənədlərin əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətinə toxunub. Qəbula görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirən qonaq Azərbaycanda olmaqdan xüsusi məmnunluq hissi keçirdiyini deyib. Buraxılışımız davam edir. Qlobal şəhər gündəliyinin gələcək konturları Azərbaycanda formalaşdırılır. Bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev özünün X sosial media hesabında yazıb. O, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı paylaşdığı videonun üzərində yazıb. İqlim dəyişikliklərinin təsirləri və havanın şıltaqlıqlarına baxmayaraq, bu fon 3 geniş miqyaslı mətbuat konferansı ilə start götürür. Qlobal şəhər gündəliyinin gələcək konturları Azərbaycanda formalaşdırılır. 40 mindən çox inin gələcək konturları Azərbaycanda formalaşdırılır. 40 mindən çox iştirakçı ilə indiyədə keçirilmiş ən böyük WUF. Bakıda keçirilən 13-cü Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində COP29-un prezidenti Muxtar Babayev ilə birgə Türkiyənin Ətraf Mühit Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Naziri COP31-in prezidenti Murad Kurum ilə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Ətraf Mühit Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyi arasında binalarda enerji səmərəliliyi üzrə texniki əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu tədbiri təşkil edən hər kəsə, xüsusilə də Azərbaycan hökumətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında Sosial İnkişaf üzrə QHT koalisiyasının sədri Melvin Vaceri deyib. O bildirib ki, logistika çox yaxşı təşkil olunub. İnsanları havalimanından qarşılayıb, oteldən tədbir məkanına nəqliyyat da çox yaxşı təşkil edilib. Hətta polis müşahidinin olması da müsbət aldı. Təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir. Könüllülər də möhtəşəmdirlər. Onlar tədbirlər barədə məlumat verirlər. İnsanları düzgün istiqamətləndirirlər. 13-cü Dünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qonaqların və tədbir iştirakçılarının Neoplan markalı və elektrik avtobuslarla rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınması təmin edilir. Agentlikdən verilən məlumata görə, forumda iştirak üçün Azərbaycana gələn qonaqların daşınması Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan həyata keçirilir. Ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərir. Havalimanı, hublar və hər bir məkan arasında avtobuslarla artıq 2909 səfər yerinə yetirilib və 24.000-ə yaxın sərnişin daşınıb. Daşımalara ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub. Nəqliyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün sürücü və idarə heyəti daxil olmaqla 1500-ə yaxın əməkdaş prosesə cəlb olunub. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcəyi, qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran aylarında gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə gecə 5-10, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-24 dərəcə isti olacağı gözlənir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var.

0: Sən də alış-verişini Bravo-dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan radiosunda Avtoraid başlayır və bugün nəmiş olduğu kimi sürücülərdən, yollardan, piyadalardan və əlbəttə ki, qaydalardan danışacağıq. Bugün mənim həmsöhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi Rüstəm Əhmədli olacaq və mövzumuz piyada və sürücü təhlükəsizliyi olacaq. Mövzumuzun müzakirəsinə qısa bir musiqi fasiləsindən sonra başlayacağıq.

0: Manu fasiləsi başa çatdı və avtoraya davam edir, əziz dinləyicilər. Studiyada mən Kənan Quliyevi dinləyirsiniz. Həm söhbətim isə Bakı şəhər baş dövlət yopolis dairəsində əməkdaşı Rüstəm Əhmədlidir. Mövzumuz sürücü və piyada təhlükəsizliyidir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Rüstəm bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, həm sizə, həm dinləyicilərimizə salam deyirəm.
0: Rüstəm bəy, sürücü təhlükəsizliyi və piyada təhlükəsizliyi mən düzgün anlayıram ki, bunlar tam bir-birindən uzaq məsələlərdir. Çünki mən dəfələrlə elə avtoritetdə müxtəlif polis əməkdaşları tərəfindən səslənən fikirdir ki, sürücünü qoruyan dəmir parçası var, amma piyada tamamilə müdafiəsizdir.
1: Ümumiyyətlə belə deyək, təhlükəsizliyin təmin olunmasında dediyimiz kimi tərəfimizdə mütəmadi daim hərəkətin təhlükəsizliyin təmin olunması həyata keçirilsə də sürücü və piyadalar tərəfindən təhlükəsizliyin təmin olunması daha önəm kəsb edir. Çünki burada sürücülərin diqqətli olması, hər hansı bir yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsini gətirib çıxaracaq. Piyadalar diqqətli olduqda ölümlə baş verən yol nəqliyyat hadisələri baş verməyəcək. Bugün üçün də gördüyümüz kimi prospektlərdə, məsələn, Ziya Binəli prospektində, Babək prospektində, Heydərəliyev prospektində, Aleppo şosesində bu istiqamətdə piyada vurma nəticəsində yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Bunun da səbəbkarı piyadaların düzgün piyada keçidindən istifadə etməməsidir. Çünki təyin edilmiş yerlərdən istifadə etmirlər. Bu da artıq ağır yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsini gətirib çıxardır. Əlbəttə ki, istər sürücü, istərsə də piyada hərəkətə başlamazdan əvvəl tam şəkildə diqqətli olmalı və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməli ki, belə bədbəxt hadisələr baş verməsin.
0: Piyadaların keçidlərdən istifadəsi. Əlbəttə ki, bu uzun illər ərzində mən düşünürəm ki, piyadaların vərdiş halına çevrilməsi üçün bir vaxt lazımdır. Çünki mən ötən verilişlərin birini də qeyd elədim. Bir maraqlı məqam rastlaşmışdım. Elə Sahil metrosunun yanında, bu avtobus dayanacağında bir qrup tələbə avtobus gözləyərkən hamısı çıxmışdı, avtobus zolağında dayanmışdılar. Bu mənim əslində bir qədər güldürsə də daha sonra əslində bir neçə fərqli fikir formalaşdırdı məndə. Bunun əsas səbəbi nədir? Həmin o tələbələr, həmin o 20 yaşda, 19-21 yaşda gənclər bu valideynindən belə görüb ki, valideyn həmin uşağı uşaqkən əlindən tutub avtobus gözləyərkən yolda gözləyib. Yola çıxardıb. Uşaq elə böyüyə, indi gəlib tələbə yaşına çatıb. Özü avtobus gözləyir və çıxır avtobus zolağında dayanır. Avtobus da zolaq dolu olduğu üçün, piyadaları vurmamaq üçün çıxır.

0: ikinci zolaqda dayanır. Gəlib, yəni sənişinləri götürmək üçün çıxır, ikinci zolaqda dayanır. İkinci zolağa gələn avtomobillər məcbur üçüncü zolaqdan keçməlidirlər. Və bu da müəyyən problemlər yaradır.
1: Üçüncü sıxlıqların yaranmasına birbaşa səbəb olur. Bu cür hərəkətin intensivin aşağı düşməsinə səbəb olur.
0: Və siz düşünmürsünüz ki, məsələn, o piyadaların, xüsusilə gənclərin vərdiş alınması üçün bu yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələri, piyada keçidlərindən düzgün istifadəsi, elə o gənc və uşaq yaşlardan artıq maarifləndirmə aparılmalıdır ki, uşaqlar da böyüdükcə artıq sahib olsunlar bu məlumatlara.
1: Bildiyimiz kimi, bunu sizə vurğulayım, bundan bağlı bizim tərəfimizdən, Dövlət Yol Polisi tərəfindən mütəmadə olaraq Elm və Təhsil Nazirliyi bircə məktəbə qədər şagirdlər, tələbələr, belə deyək, universitetlərdə istənilən təhsil olacaqlarında bununla bağlı biz mütəmadə tədbirlər keçiririk il ərzində. Xeyli sayədə tədbirlər keçiririk. Maarifləndirmə tərəfindən biz təbliğat, təşviqat xarakterli tədbirlərin keçirilməsində daha çox iştirak edirik və bunu daha da təkmilləşdiririk ki, bu cür hadisələr baş verməsin. Amma bugün üçün də bu əsas vermir ki, 20 yaşında bir tələbə bunu görüb götürmək anlayışını gətirib çıxartsın. O, vizual şəkildə aşırı eləməlidir vəziyyəti və ona situasiya uyğun qiymət verməlidir ki, hansı formada dayanacaqdan istifadə etməlidir. Yəni, düşünməlidir ki, bugün bundan bağlı yetərli qədər sosial şəbəkələrdə video çaxlar var ki, piyada səyləncağının baş verən hadisələr. Mən deməzdim ki, bugünkü gün hər kəs gördüyü formada

0: belə deyək, yolun hər kəs hissəsiylə sağa və ya sola hərəkət edirlər.
1: Bu da yol keçirlər.
0: Bəli, yol keçirlər. Bu da bədbəxt hadisənin baş verməsinə gətirib çıxardır. Bu Koroğlu metrosunun ətrafında amma yetərli qədər biz sizlərin vasitəsilə bununla bağlı informasiya da veririk, bununla bağlı tədbir də keçiririk. Artıq qəbul etmək lazımdır ki, istər sürücü və istərsə piyada təhlükəsizlik təmin olunmasını birbaşa pozulurlar bunu həyata keçirmək üçün. Çünki burada hər hansı bir sürücü bunu həyata keçirmədiyi halda piyadanın ölümü ilə nəticə yönləri qədər bir nəfər həyatını itirib, bir nəfər demək olar həyatından, belə deyək ki, artıq dəmir barmaqlar arxasını. Yəni, bu tür hadisələrin baş verməməsi üçün tam şəkildə təhlükəsizlik təmin olunmasıdır. Piyada və sürücülər bu məsələdə diqqətli olmalıdır və bunun həyata keçirilməsində bizlərə kömək göstərməlidirlər.
1: Bəs o cərimələr yazılırdı bir ara, Hüseyn bəy. Mən xatırlayıram. Bəs o cərimələr yazılırdı bir ara, Hüseyn bəy. Mən xatırlayıram bu Nizami kinoteatrı qarşısındakı yolda daim olaraq orada cərimə tətbiq olunurdu. Müxtəlif kümiyyətlə küçə prospektlərdə.
0: Bəli, piyadalar da sürücülər kimi inzibati qədər məsuliyyətə cəlb olunur. Bu mütəmadi həyata keçirilir. Bu gün belə deyək, universitetlərin qarşıdan çox proseslər baş verir. Ellər arasında bu hadisələr çox baş verir. Çünki tələbə harada çoxdursa orada biz mütəmadi tədbir keçirib və onlar da yol hərəkəti qaydan pozduğu halda inzibati məsuliyyət cəlb olunur. Məsələ bu gün şündə sürücü və piyadaların inzibati məsuliyyət cəlb edilməsi deyil. Yəni bu əsas məsələ deyil. Əsas məsələ bu gün onların təhlükəsizliyini

0: hesablanır. Bizi üz-üzə qoyduğu üçün bu halın mübarizə aparmaq və xidmət aparmaq bizim üçün çox çətindir. Çünki hər hansı bir yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi sürücü və piyadaların diqqətsizliyindən gətirib çıxarır.
1: Yəni, onu nəyə görə cərimə məsələsini qeyd etdim? O cərimələr yazılan vaxtı, bir ara ümumiyyətlə şəhərin demək olar bütün nöqtələrində o cərimələr tətbiq olunurdu polislər tərəfindən. Sanki yol hərəkəti qaydalarını pozan piyadaların sayı azalmışdı. Mən ən azından belə müşahidə etmişdim. Daha sonra bu cərimələr azaldı, cərimələrin sayı azaldı, miqdarı azaldı. Sanki piyadaların öz hüququna buraxdılar, öz səlahiyyətinə buraxdılar polislər bu işi. Ki biz müəyyən bir müddət cərimə tətbiq etdik, müəyyən bir müddət haradasa bir uyğunlaşdırmağa çalışdıq insanları. Müəyyən bir kütlə cərimə ödədi, müəyyən bir kütlə anladı yolu piyada keçidindən keçməli olduğunu. Ondan sonra bir qədər sakitləşdi sanki.
0: Deməzdim, hal-hazırda mövcud vəziyyətdə də bu gün üçün də istər sözü, istər də piyadalar yol hərəkəti qaydan pozduğu halda inzibati məsələ cəlb
1: olunur. Yəni o proses davam edir.
0: Bəli, o proses davam edir. Sadəcə olaraq biz daha çox maarifləndirici tərəfdən məsələyə yanaşırıq ki, bu gün üçün də onu artıq dərk edib həyata keçirtmək lazımdır. Bu gün cərimə tətbiq eləmək, əlbəttə ki, sürücü və piyada qaydaları pozduğu halda cərimə tətbiq olunmadığı halda artıq o sürücü bir arxalanlaşma və piyada arxalanlaşma yaranır və daha çox qayda pozmağa başlayır. Amma dediyimiz ərazilərdə, məsələn, 20 Yanvar dairəsi ətrafında, Çorlu metrosu ətrafında, İnşaatçılar metrosu ətrafında bu cür qayda pozuntusu ozan sürücülər bizi daha çox narahat elədiyi üçün bu gün bu mövzuya toxunmaqda məqsədimiz odur ki, yəni məsələ yəni sürücü və piyadalar cərimə tətbiq eləmək deyil. Məsələ bu prosesin aradan qaldırılması və təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır.
1: Bəs biz görmüşük ki, piyadalar məsələn şikayət eləyirlər sürücülərlə bağlı. Ay burada sürət həddini aşırlar, burada nə bilim piyadaya yol vermirlər. Digər məsələlərlə bağlı piyadalar müxtəlif şikayətlər ünvanlayır yəni ki, polisinə. Bəs piyadalardan şikayət edən sürücülər varmı?
0: Əlbəttə ki, bu gün üçün də bundan bağlı bizə yetərli qədər müraciətlər daxil olur. İstər sürücü, istər piyadalar tərəfindən müraciətlər daxil olur və qayda pozan sürücü və piyadalar müraciətlərini bildirirlər ki, məsələn üçün sürücülər bildirir ki, piyadalar düzgün istifadə etmədilər.
1: Yol keçmirlər.
0: Yol keçməkdir. Əlbəttə ki, sürücülərin burada aşırı olması daha rahatdır. Çünki hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi idarə edir və qeyd edilmiş məlumdur. Amma piyadalarla bağlı bunu aşkar etmək biraz çətin məsələdir. Amma istənilən halda bu cür prosesin həyata keçirilməsi daha bizi sevindirir ki, artıq bununla bizim bu təbliğat keçirdikdən sonra buna qarşı həssaslaşan sürücü və piyadalarımız mövcuddur. Bu da bizi daha çox sevindirir və onun üçün də istənilən halda hər hansı bir

0: yolda tək deyilsən.
1: 105 FM'de sen.
2: Alim Qosmovu dinlədiyiniz, dinləyicilər və Azərbaycan Radiosunda Avtora davam edir. Bugün biz piyadalar və sürücülərin təhlükəsizliyindən danışırıq. Rüstəm Əhmədli mənim həmsöhbətimdir, Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı. Onunla piyadalardan danışdıq, piyadaların yaratdığı təhlükə, onların məsuliyyətsizlik səviyyəsi, ümumiyyətlə yollarda etdikləri səhvləri müzakirə etdi. İndi isə piyadalara narahatçılıq yaradan və piyadaların bəzən həqiqətən yol keçməyində və yaxud səkilərdə hərəkətində problemlər yaradan sürücülərdən danışmaq istəyirəm. Biz bilirik ki, şəhərimizin müxtəlif yerlərində bəzi imkan olduğu təqdirdə bəzi sürücülər səkilərdə avtomobillərini park edirlər və yaxud park edilməsi qadağan olunmuş hissələrdə maşınları saxlayırlar. O işıqları yandıraraq ki onun işi var, avtomobilin asazdır və digər bəhanələrlə avtomobili bəzən saatlarla eyni nöqtədə saxlayırlar və

0: var. Bəzən yolun hər kəs səsini ikinci sırasında saxlayırlar və qeyriyyət ömrünüşən bir formada gizlətməyə çalışırlar. Bu cür hallar da istər piyadaların təhlükəsiz fasiləsiz hərəkəti təmin etmək çətinləşdirir və piyadaların haqlı narazılığına gətirib çıxardır. İstərsə də bu gün üçün də ikinci və üçüncü cərgədə saxlayan nəqliyyat vasitələri hərəkətdə süni sıxlıqların yaranması gətirib çıxar. Bu da hərəkətin intensivinin aşağı düşməsidir. Bu gün bir piyadanın istifadə edə biləcəyi səkinə zəbt etmək artıq piyadanın yolun hərəkət hissəsini gətirib çıxardır. O məcburdur ki, artıq yolun hərəkət hissəsindən hərəkət eləsin və bu da həm yolda olan intensivin aşağı düşməsinə, hərəkətin intensivin aşağı düşməsinə və baş verə biləcək qəzaların belə deyək, yol nəqliyyat hadisələri gətirib çıxardır.
1: Və digər məqamlar da var. Məsələn, əli uşaqlı piyadalar var, yaşlılar var. Onlar öz səkiləri ilə rahat hərəkət edə bilmirlər. Məcbur yola çıxmalı olurlar. Avtomobil tamamilə bəzən bağlayır səkinin 80-90%-ni tutur. Və yaxud uşaq arabası ilə hərəkət edənlər var. Onların narahatçılığına gətirib çıxardır.
0: Bəzən də görürük ki, məsələn, sürücü deyici burdan belə çox piyada hərəkət eləmir, piyada səkisidir və saxlamaq yeri yoxdur. Mən burada saxladım. Bu fikirlər belə deyək, artıq düzgün deyil. Çünki təyin edilməyib hansı sayda piyada buradan keçəcək, o formada siz nəqliyyat vasitəsini park edəsiniz. Yəni istənilən halda bu günləri yolun hərəkət hissəsi sürücüyə aiddirsə, piyada da piyadaçıya aiddir. Piyada oradan hərəkət edilməsi üçün sürücü onun çətinliyi yaratmamalıdır. Bu hallarda əlbəttə ki, sürücü piyadalar arasında narazılığı gətirib çıxardır. Belə bugünkü də məsələn biz piyadaların belə deyək tərəfin tutduğumuz halda sürücülər bugün deyirik bu inzibati məsələ cəlb olunur. Piyadalar da öz növbəsində yol hərəkəti qaydalarını ciddi şəkildə riayət etməlidir. Bugün onlar üçün təyin edilmiş yerlərdən istifadə etməlidir. Bəzən piyadalar hərəkət etdiyi anda toplu halda hərəkət etsə daha məqsədə müvafiq olar. Çünki bugün bir piyadanın hərəkət etməsi bir neçə nəqliyyat vasitəsini saxlayır və piyada keçidinə hərəkət edir. Amma müəyyən sayda piyadalar toplu şəkildə bundan istifadə etsə, həm hərəkət intensivliyi stabil qalar, həm də piyadalar bunun toplu şəkildə istifadə etməsi artıq təhlükəsizliyin təmin olması gətirib çıxardır. Belə halların baş verməməsi üçün istər sürücü, istərsə piyadalar yol hərəkəti qaydalarını riayət etmələr məcburdurlar və bunu etməlidirlər. Etməlidirlər da inzibati məsələdə cəlb olunurlar. Amma əsas məsələ bugün sürücülər tərəfindən ikinci cərgə piyada keçidlərinin üzərində saxlanması və avtobus dayanacaqlardan 15 metr məsafəni seçməmələri, bəzən nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri elə 3 saniyə, 5 saniyə saxlayaraq deyə düşüncəsi ilə avtobus dayanacaqlarında saxlayırlar. Bu da əlbəttə ki, İstimai nəqliyyatdan istifadə edən vətəndaşların minməsinə, düşməsinə çətinlik yaradır və istər istimai nəqliyyatı idarə edən sürücülərin həmin zolaqla üzrə hərəkətin çətinlik yaradır. İstənilən halda istər sürücü, istər piyada bir-birinə nəzakətli davranmalıdır. Onlar hər biri öz növbəsində onlar üçün yol hərəkəti qaydanı riayət etmələri vacib olan məsələ diqqətlə yanaşmalıdırlar. Bunlar baş vermədiyi halda biz nə qədər də yol hərəkət təhlükəsini təmin etsək, təmin olunmasında iştirak etsək, vacib məsələ budur ki, bugün sürücü və piyadalar buna daha çox diqqət etməlidirlər ki, bizim işimiz daha da asanlaşsın. Bugün bildiyimiz kimi xüsusi texniki vasitələrlə qayda pozan sürücülərin inzibati məsələdə cavab olması halları həyata keçirilir. Bugün bizim tərəfimizdən yollarda, svetoforların qarşısında piyada keçidlərində hərəkət təhlükəsizliyi təmin etsək belə, bu gün artıq bu vərdiş bir halına çevrilməlidir ki, artıq bunun sürücü və piyadalar vərdiş halına çevrilməlidir ki, biz hansı yol hərəkəti qaydanı riayət etməliyik. Məsələn, bu gün sürücü hər hansı bir məsuliyyətsiz yanaşsa sükan arxasında sürət həddini aşdığı halda həm inzibati məsələ cəlb olunur, həm də hər hansı bir piyadanın vurulmasına gətirib çıxarılır.
1: Təşəkkürlər Rüstəm bəy, fikirləriniz üçün. Əziz dinləyicilər, bugün biz piyada və sürücü təhlükəsizliyini müzakirə etdik. Mənim söhbətim Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Rüstəm Əhmədli idi. Onunla bir neçə məqama toxundu, xüsusilə də piyadaları narahat edən məqamlardan danışdıq. Avtoradio dinlədiniz, studiyada mən Kənan Quliyev idim. Bugünlük bu qədər, özünüzdən müğayət olun, sağ olun.

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bayat qalası. Bayat qalası Qarabağ xanlığının ilkin paytaxtıdır. Pənahəli xan Cavanşir qalanı 1747-1748-ci illərdə Kəbirli mahalında tikdirib. Hazırda bu qalanın qalıqları Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndi ərazisindədir. Qalanın divarları bişmiş kərpicdən hörülüb. Dövrələmə, dərin qazılmış xəndəklərə əhatə olunub. Bu xəndəklərə su mənbələrindən arxlar qazılmışdı. Düşmənin hücumu zamanı xəndəklər su ilə doldurulmalı idi. Qala 19-cu əsrdə dağıdılıb.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Bizim ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır. Yeni quruculuq dövrü, inkişaf dövrü, azad edilmiş ərazilərimizin bərpası dövrü. Və mən tam əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu dövrdə də birlik, həmrəylik göstərəcək. Güclü iradə göstərəcək. Azərbaycan xalqı yenə də birləşərək bu dağıdılmış şəhərləri, kəndləri bərpa etmək üçün əlindən gələni edəcək. Biz böyük və qürurlu xalq kimi bundan sonra yaşayacağıq və əminəm ki, bundan sonra bizim xalqımızı təhlükəsiz və xoşbəxt həyat gözləyir.

0: Gedə Fənərinin yanına. Hə? Deyəsən ki, sənə görə. Sənə görə getmişdim o evə. O da səni bağışlayacaq, hə?
1: Mən başa düşmürəm. Sən qumru ilə yaşayırsan, yoxsa mənlə yaşayırsan?
0: Bundan sonra mənə aidsən. Qədir, sənin üçün ölüb, çoxdan ölüb. Sən yalnız mənimsən, mənim.
1: Götür də, götür bu zəhrimar telefonu.
2: O qısa sən yerin dibini çox sanacaq. O qədər yerin dibinə girəcəksən ki, düşmənlərindən kömək istəyəcəksən.
3: Qorxma,
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
6: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır, Eyvasovdur. Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbux sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşılayıblar. Qarşılama mərasimindən sonra birgə foto çəkdirilib. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış, WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çıxaq nümayiş etdirilib və mədəni proqram təqdim olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 yeni tunel tikiləcək. Bunu Prezident İlham Əliyev bu fon üçün rəsmi açılış mərasimində çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı işğaldan azad edilmiş ərazilərdən birlikdə 500 körpünün inşasının planlaşdırıldığını da qeyd edib.
1: Ağdamı Hiroşimaya bənzədirlər. Biz onu Qafqazın Hiroşiması adlandırırıq. Çünki şəhər demək olar ki, mövcud deyil. Hər bir şey yerlə yeksan olunubdur və Hiroşimadan fərqli olaraq bir gün ərzində deyil, atom bombası zərbəsi nəticəsində o uzun illər ərzində

0: ərazisində işğalın nəticəsi tərəfindən nəticəsində baş veribdir və bu gün ictimai binalar bütün orada hər bir şey tamamilə dağılıb və hal-hazırda orada yenidən qurma işləri aparılır və bununla şəhərin baş planları hazırlanır. Mən burada bir çox rəqəmləri sitat gətirə bilərəm. Tutaq ki, tunellərin uzunluğunu, yəni bu 5 il ərzində biz çəkdiyimiz tunellərin uzunluğu 70 kilometr. 450 körpü salınıb. 500-dən 450 körpü salınıb və bu elektrik enerji stansiyaları, su təchizatı, su anbarları, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, beynəlxalq 3 beynəlxalq hava limanı, bütün bunlar 5 il ərzində görülübdür və biz bu torpağın yəs olduğunu göstərir. Bu biz digərlərindən fərqli olaraq hansılar ki gəlmişlər yalnız dağıntıları etməyə, biz onlarda fərqli olaraq yaradırıq.
1: Prezident İlham Əliyevin bugün Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobakidze ilə görüşü olub. Dövlətimizin başçısı bu ilin aprelində Gürcüstana dövlət səfərini məmnunluqla xatırladı. Bu səfərin münasibətlərimizin möhkəmlənməsi işinə verdiyi töhfəni qeyd edib. Prezident İlham Əliyev bugün imzalanacaq sənədlərin əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətinə toxunub. Qəbula görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirən qonaq Azərbaycanda olmaqdan xüsusi məmnunluq hissi keçirdiyini deyib. Prezident İlham Əliyev bugün Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının baş nazirinin müavini Can Guoqin'i qəbul edib. Söhbət zamanı Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında qlobal urbanizasiya gündəliyi

0: Sessiyasında iştirak etdiyinə görə minnətdarlığını bildirib və qeyd edib ki, Özbəkistan prezidentinin burada olması dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin göstəricisidir. Dost və qardaş Azərbaycanda olmaqdan məmnunluğunu bildirən Şavkat Mirziyoyev forumun 13-cü sessiyasının Bakıda keçirilməsi münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik edib, bu tədbirin şəhər salma mövzusuna əsr olunan mühüm qlobal məsələlərin müzakirəsinə imkan yaratdığını vurğulayıb. Buraxılışımız davam edir. Biz strateji, tərəfdaş və ən yaxın dostlarıq. ASTV xəbərə eksklüziv müsahibəsində Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić belə bir açıqlama verib. Serbiya prezidenti ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin, həmçinin UF-13 ilə bağlı gözləntilərdən danışıb, təşkilatçılığı isə yüksək qiymətləndirib.
1: Biz strateji tərəfdaş ölkələrik, ən yaxın dostlarıq. Biz Prezident İlham Əliyevi ölkəmizin həqiqi dostu hesab edirik. Mən onu qardaş adlandırıram. Və biz bütün müxtəlif sahələrdə, ictimai sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bu o deməkdir ki, biz təkcə siyasi sahədə ən yüksək səviyyədə deyil, digər bütün sahələrdə də əməkdaşlıq edirik. Biz gələcək əməkdaşlığa da açıq. Bu isə o mənanı verir ki, biz məsləhətləşmələr aparırıq və bir-birimizi müxtəlif təşkilatlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, onun qurumlarında dəstəkləyirik. Birlikdə ölkələrimizin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və bir-birimizə çox sadiqik. Digər tərəfdən biz müdafiə sektorunda əməkdaşlığa başlamışıq və hesab edirəm ki, bu əməkdaşlıq gələcək illərdə daha da inkişaf edəcək. Eyni zamanda düşünürəm ki, ticarət dövriyyəsi və iqtisadiyyat

0: istikametinde iş apararıq.
1: Bakının dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn bütün bu möhtəşəm insanları qəbul edən məkan kimi tanınması çox gözəldir. Bu da Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan hökumətinə göstərilən böyük hörmət və dəstəyi nümayiş etdirir. Bunu Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edən qonaqlar deyiblər. Forumun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndiriblər.
2: Azərbaycan çox gözəl ölkədir. Bu ölkədən həzz alıram. Burada inkişaf çox möhtəşəmdir. Mənim ölkəm Bangladeşlə Azərbaycanı müqayisə etmək mümkün deyil. Bu konfransda inkişaf etmiş ölkələrdən əməkdaşlıq və dəstək almaq istəyirəm. Çünki bizim çox problemlərimiz var. Enerji, mənzil, iqlim dəyişikliyi, səhiyyə və digər inkişaf məsələləri Bangladeş kimi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün böyük çətinliklər yaradır.
3: Bu forumun şu ana kadar katıldığımızın en iyisi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul merkezli bir belediyeler birliği ve İstanbul'daki şehirlerin bir araya gelerek şehirlere ilişkin ortak çözümler geliştirmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Burada da dünyanın farklı şehirlerinden bir araya gelen insanların şehir meselelerini tartıştıkları bir organizasyon. Dünyanın en büyük kentsel forumu bu. Azerbaycan COP'taki tecrübesini buraya çok güzel bir şekilde aktarmış. Biz tabii Türk olarak ayrıca gurur duyuyoruz Azerbaycan'ın bu başarısından.
1: Sonda hava hakkında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcəyi, qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran aylarında gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlıq ərazilərdə gecə 5-10, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Gediş, gəliş. Gedişli, gəlişli. Geyimli, çılpaq. Geyimli, üryan. Geyinmək, soyunmaq. Gen, dar. Genəlmək, daralmaq. Geniş, yığcam. Genişlik, darlıq. Genişlik, yığcamlıq. Geri, irəli. Geriləmək, ayaqlaşmaq. Geriləmək, irəliləmək. Gerilik, inkişaf. Gerçək, yalan. Gerçəklik, imkan. Gerçəklik, yalanlıq. Getmək, qayıtmaq. Geç, erkən. Gecə, gündüz. Gecikmək, tələsmək. Geclik, tezlik. Gəvəzə, sadəlöv. Gəvəzəlik, sadəlövlük. Gəda, bəy. Gəzəyən, namuslu. Gələcək, keçmiş. Gəlir, zərər. Gəlirli, zərərli.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

Rekslerimiz Kızılgül. Kızılgül qədim oyun havasıdır. Rəqsin melodiyasını ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota yazıb və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuəsinə daxil edib. Daha sonra unudulmaz bəstəkarımız Səid Rüstəmov da bu oyun havasını nota salıb və 1937-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan Rəqs Havaları məcmuəsində işıqlandırıb. Gözəl mahnıları yaddaşlardan silinməyən Tofiq Quliyev də bir neçə el havasını fortepiano üçün işləyib. Onlardan biri də məhz Qızılgül rəqsidir. Moderato, yəni orta templi Qızılgül rəqsi ahəstə xarakterli olub, melodiyası şur muavinə əsaslanır. Rəqsin musiqi

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə

0: geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
4: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvasovdur. Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşılayıblar. Qarşılama mərasimindən sonra birgə foto çəkdirilib. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış, VUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib və mədəni proqram təqdim olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan tarixi abidələri və mədəni irsi ilə məşhur olan şəhərlərlə zəngindir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev VUF 13-ün rəsmi açılış mərasimində bildirib. Dövlət başçısı qədim şəhərlərimizin zəngin tarixi ilə bağlı məlumatlara çıxışı zamanı xüsusi qeyd edib.
1: Nəinki Bakıda, bir çox Azərbaycanın digər qədim şəhərlərində memarlıqla biz fərəhlənə bilərik. Onlardan bəzilərini qeyd edək, Şamaxı vaxtı ilə Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olub və böyük Azərbaycan şairi, 14-cü əsrin şairinin Nəsiminin yaratdığı bir yer olubdur və orada 743-cü ildə tikilmiş məscid var, Naxçıvan, Atabəylər dövlətinin keçmişdə paytaxtı olub. O, Əcəmi Naxçıvani böyük Azərbaycanlı memarında olduğu yerdir və Möminə Hatun türbəsi onun tərəfindən tikilmişdir 12-ci əsrdə. Gəncə dünyanın ən qədimi şəhərlərindən biridir. Bu da Azərbaycanın mühüm və çox tanınan şairi, 12-ci əsrin şairi Nizaminin doğulduğu bir məkandır və bugün Bakı öz tarixi simasını qoruyub saxlayır. Qəbələ, Şəki paytaxt olub və bir çox tarixi abidələr var və Şəkinin yanında Kiş kəndində olan kilsələrdən biri bəlkə də dünyanın ən qədim

0: Şuşa. Qarabağın tacı. Şuşa şəhəri. Demək olar ki, 30 il ərzində işğal altında olubdur. Hal-hazırda orada. Demək olar ki, sıfırdan yenidən qurma işləri aparılır. Onun ziyan dəymiş qalası bərpa olunur.
1: Prezident İlham Əliyev Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan yenidən qurma işlərinə də toxunub. Dövlət başçısı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ümumilikdə 500 körpünün inşasının planlaşdırıldığını qeyd edib.
0: Ağdamı Xirasimaya bənzədirlər. Biz onu Qafqazın Xirasiması adlandırırıq. Çünki şəhər demək olar ki, mövcud deyil. Hər bir şey yerlə yeksan olunubdur və Xirasimadan fərqli olaraq bir gün ərzində deyil, atom bombası zərbəsi nəticəsində o uzun illər ərzində işğalın nəticəsi tərəfindən, nəticəsində baş veribdir və bugün ictimai binalar, bütün orada hər bir şey tamamilə dağılıb və hal-hazırda orada yenidən qurma işləri aparılır və bununla şəhərin baş planları hazırlanır. Mən burada bir çox rəqəmləri sitat gətirə bilərəm. Tutaq ki, tunellərin uzunluğunu, yəni bu 5 il ərzində biz çəkdiyimiz tunellərin uzunluğu 70 kilometr. 450 körpü salınıb. 500-dən 450 körpü salınıb. Uzunluğu 70 kilometr. 450 körpü salınıb. 500-dən 450 körpü salınıb. Və bu elektrik enerji stansiyaları, su təchizatı, su anbarları, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, beynəlxalq, 3 beynəlxalq hava limanı, bütün bunlar 5 il ərzində görülübdür və biz bu torpağın yəs olduğunu göstərir. Bu biz digərlərindən fərqli olaraq, hansılar ki gəlmişlər yalnız dağıntılar etməyə, biz onlardan fərqli olaraq yaradırıq.
1: Prezident İlham Əliyevin bugün Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakidze, Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının baş nazirinin müavini Can Qoçini və Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşü olub. Söhbət zamanı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında qlobal urbanizasiya gündəliyi ilə bağlı aktual mövzuların müzakirə edildiyi, forumun mühüm əhəmiyyətə malik olduğu bildirilib, ölkələrimiz arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Buraxılışımız davam edir. Biz strateji tərəfdaş və ən yaxın dostlarıq. ASTV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić belə bir açıqlama verib. Serbiya prezidenti ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdən, həmçinin bu 13 ilə bağlı gözləntilərdən danışıb. Təşkilatçılığı isə yüksək qiymətləndirib.
2: Biz strateji tərəfdaş ölkələrik, ən yaxın dostlarıq. Biz prezident İlham Əliyevi ölkəmizin həqiqi dostu hesab edirik. Mən onu qardaş adlandırıram. Və biz bütün müxtəlif sahələrdə, ictimai sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bu deməkdir ki, biz təkcə siyasi sahədə ən yüksək səviyyədə deyil, digər bütün sahələrdə də əməkdaşlıq edirik. Biz gələcək əməkdaşlığa da açıq. Bu isə o mənanı verir ki, biz məsləhətləşmələr aparırıq və bir-birimizi müxtəlif təşkilatlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, onun qurumlarında dəstəkləyirik. Birlikdə ölkələrimizin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və bir-birimizə çox sadiqik. Digər tərəfdən biz müdafiə sektorunda əməkdaşlığa başlamışıq və hesab edirəm ki, bu əməkdaşlıq gələcək illərdə daha da inkişaf edəcək. Eyni zamanda düşünürəm ki, ticarət dövriyyəsi və iqtisadi mübadilə daha da güclənməlidir və bunun yaxşı təməlinin mövcud olduğuna inanırıq. Biz enerji mənbələrinin və gələcək əməkdaşlığımızın müxtəlif sahələrinin şaxələndirilməsi istiqamətində iş aparırıq.
1: Bu arada paytaxtımızda Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić ilə Azərbaycan işgüzar dairələrinin nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ticarət və investisiya əlaqələrinin inkişafı və biznes dairələri arasında yeni tərəfdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Azərbaycan şirkətlərinin Serbiyaya biznes missiyasının təşkili və yeni layihə imkanlarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlərin davam etdirildiyi. Bakının dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn bütün bu möhtəşəm insanları qəbul edən məkan kimi tanınması çox gözəldir. Bu da Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan hökumətinə göstərilən böyük hörmət və dəstəyi nümayiş etdirir. Bunu Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edən qonaqlar deyiblər. Forumun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndiriblər.
3: Azərbaycan çox gözəl ölkədir. Bu ölkədən həzz alıram. Burada inkişaf çox möhtəşəmdir. Mənim ölkəm Bangladeşlə Azərbaycanı müqayisə etmək mümkün deyil. Bu konfransda inkişaf etmiş ölkələrdən əməkdaşlıq və dəstək almaq istəyirəm. Çünki bizim çox problemlərimiz var.

0: Enerji, mənzil, iqlim dəyişikliyi, səhiyyə və digər inkişaf məsələləri Bangladeş kimi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün böyük çətinliklər yaradır.
1: Bu forumun şu ana kadar katıldığımızın en iyisi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul merkezli bir belediyeler birliği ve İstanbul'daki şehirlerin bir araya gelerek şehirlere ilişkin ortak çözümler geliştirmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Burada da dünyanın farklı şehirlerinden bir araya gelen insanların şehir meselelerini tartıştıkları bir organizasyon. Dünyanın en büyük kentsel forumu bu. Azerbaycan COP'taki tecrübesini buraya çok güzel bir şekilde aktarmış. Biz tabii Türk olarak ayrıca gurur duyuyoruz Azərbaycanın bu başarısından.
2: Bu fon 3-də Urban Expo sərgisi də fəaliyyətə başlayıb. 3,5 hektar ərazini əhatə edən Urban Expo sərgisi 66 ölkədən 217-dən çox təşkilatı bir araya gətirir. Eyni zamanda yeni yaradılmış Biznes və İnnovasiyalar Mərkəzi adlı platformada təmsil olunan 45 şirkət və 14 startup layihəsi də sərgidə yer alır. Urban Expo-nun mərkəz elementi isə şəbəkələşmə, qeyri-rəsmi müzakirələr və qarşılıqlı ünsiyyət üçün nəzərdə tutulmuş 2,5 hektarlıq açıq hava məkanı WUF 13 bulvarıdır. Burada iştirakçılar şəhər kitabxanası və şəhər kinoteatrı, eləcə də WUF Akademiyası kimi müxtəlif sərgi və proqram məkanları ilə tanış ola bilərlər. Sərgidə müxtəlif ölkələrin özəl şirkətlərin və beynəlxalq təşkilatların dayanıqlı və inklüsiv şəhər həyatı, qlobal mənzil böhranı üçün hazırladıqları ən innovativ layihələrə dair layihələr nümayiş etdirilir, mədəniyyət və incəsənət nümunələri təqdim olunur. Dünya mediasının materiallarında Dünya Şəhər Salma Forumunun ölkələri, investorları və şəhər salma üzrə ekspertlərini bir araya gətirdiyi xüsusi qeyd olunur. Pakistanın The Nation, Daily Times, The News nəşrlərində qardaş ölkənin bu fon 3-də yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti ilə təmsil olunduğu bildirilib. Çinin nüfuzlu media qurumları isə Bakının müasir infrastrukturu ilə tarixi irsinin harmoniyasından geniş bəhsidir. Geniş auditoriyası olan moskovbaku.ru, Vestnik Kavkaza və digər portallarda isə forumun miqyasına diqqət çəkilir. 180-dən çox ölkədən 10 minlərlə iştirakçının qatıldığı sessiyada ilk dəfə olaraq Nazirlər Görüşünün və Liderlər Samitinin təşkil olunduğu qeyd edilir. Fransız və ərəb dilli mətbu orqanlarda bu fon 3-ü yeni şəhər gündəliyi ətrafında qlobal konsensusun formalaşdırıldığı mühüm platforma kimi qiymətləndirirlər. Misir, Malayziya və Keniya mediasında isə forumun beynəlxalq əməkdaşlıq və investisiya imkanları baxımından əhəmiyyəti önə çıxarılır. Özbəkistan və daha bir neçə ölkənin media qurumları Bakının yüksək təşkilatçılığını xüsusi qeyd edirlər. 13-cü Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qonaqların və tədbir iştirakçılarının Neoplan markalı və elektrikli avtobuslarla rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınması təmin edilir. Agentlikdən verilən məlumata görə ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərir. Havalimanı hublar və tədbir məkanı arasında avtobuslarla artıq 3000-ə yaxın səfər yerinə yetirilib və 24000-dən çox sərnişin daşınıb. Daşımalara ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub. Nəqliyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün sürücü və idarə heyəti də daxil olmaqla 1500-ə yaxın əməkdaş prosesə cəlb olunub. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Parisdə böyük yetkili ölkələrinin maliyyə nazirlərinin görüşü keçirilir. Toplantıda Yaxın Şərq və Ukraynadakı müharibələrin qlobal iqtisadiyyata təsiri, inflyasiya riskləri və istiqraz bazarlarındakı itkilər müzakirə olunur. Ukraynanın maliyyə naziri Sergey Marchenko Rusiya qarşı sanksiyaların artırılmasına çağırış edib. O, Avropa İttifaqının Ukraynaya ayırdığı 90 milyard avroluq kreditin ilk hissəsinin

sistemləri başlayıb. Rusiya silahlı qüvvələri ilə birgə keçirilən manevrlər zamanı Belarus bölmələri nüvə sursatlarının daşınması və onların tətbiqinə hazırlıq tapşırıqlarını yerinə yetirir. Bu barədə Belt agentliyi Belarusun Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Nazirlik təlimlərin planlı xarakter daşıdığını bildirib. Məlumata görə təlimlərin əsas məqsədi silah və hərbi texnikanın hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq, həmçinin şəxsiyyətin peşə hazırlığını təkmilləşdirməkdir. Təlimlərə raket qoşunları və aviasiya bölmələri cəlb olunub. İsrail ordusu Livanın cənubunda bir neçə şəhərə növbəti dəfə zərbələr endirib. Hava əməliyyatı nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 14 sakin xəsarət alıb. Həyatını itirənlər arasında az yaşlıların da olduğu bildirilir. Tələfatın artacağı istisna edilmir. Livanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, martın 2-sindən indiyədək Livana aviya zərbələri nəticəsində həlak olanların sayı 3000-ə yaxınlaşıb. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcəyi, qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 19-23, Aran aylarında gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti, əmanət yedir.

Əziz bacılar və qardaşlar, şəhidlərimizin, igid əsgər zabitlərimizin fədakarlığı, peşəkarlığı, qəhrəmanlığı nəticəsində bugün biz bu torpaqlarda qururuq, yaradırıq, bu torpaqlara həyat qayıdır və geniş quruculuq işləri aparılaraq biz artıq keçmiş köçkünləri öz dədə-baba torpaqlarına qaytara bilmişik və bu proses davam edəcək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun. Seramaks'ta ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
5: Biri varmış,
6: biri yoxmuş.
5: Bu, çoxdankı əhvalatdır. Soyuq şimal küləyi əsirdi. Xırdavatçı oğlan Neviski ilə Ligovkanın tininə çatdı. Daxılı Səkinin yanında yerə qoydu.
7: Kağız mı? Zəng mi? Məktəbə alın, xalınlar, alın!
5: Heç kim ona fikir vermirdi. Oğlanın nəzərini matəm libası geymiş bir qadın cəlb etdi.
8: Əziz xanım, kağız alın. Ucuz verirəm. 5 qəpik

0: Artık 15 kefiyedir. Budur. Bu da defter.
1: Oğlan, pulun arttığı lazım değil. Defterler de senin olsun.
0: Sağ, sağ ol.
1: Bari çıkıp eve gideydin. Soyuktur.
0: Bu saat gelirim.
1: Neçe yaşın var?
0: 15'insin de.
1: Adın nedir?
0: Antoşka.
1: Harda yaşıyorsan?
0: Dayım geldi.
1: Antoşka, yazmak bilirsin. He?
0: Bilirim.
1: Onda yaz. Sergeyevskaya, ev 15. Hanım Skraftsova. Bize gel. Ben sana paltar veririm.
0: Çok sağ olun hanım.
2: Kibrit var, kalın var. Zekka var, kalın var.
3: Salam Antoşka.
4: Antoşka karşısında yaşlı bir kişinin dayandığını görüp ferehle gülümsedi. Dilenci giyimine bakmayarak o ağaya okşayırdı. Bu graf idi. Antoşka onunla keçen il tanış olmuştu. Bir neçə dəfə grafın tapşırığı ilə evlərə məktub aparıb onun iltifatını qazanmışdı. O Antoşkaya həmişə dostcasına və mərhəmətlə yanaşan yeganə adam idi.
3: Nə vaxtdan xırdavatçılıq edirsən?
0: Çoxdan, laf yaydan.
3: Alger yaxşı gedir?
0: Yox, graf, yayda babat olur. Ancaq indi havanı görürsünüz də. Sağ olsun bir xanım. Mənə bir abbası bağışladı.
3: Nə rəhmi diliniş.
0: Mən abbasımı daima verməyəcəm. Qraf, sizcə verim ya yox?
3: Yox, heç vaxt. O pul sənindir. Dayın səni yenə döyür.
0: İndi biraz ağılladım. Ancaq bazıları yaman əzişdirir. Çox vaxt qarışla döyür.
3: Oradan çıxıb gedməlisən və salam.
0: Mümkün deyil. O məni satın alıb.
3: Ay Səfi, bu zamanədə adam satmırlar. Bir də sən hardan onun batısı uşağı oldun? Antoşka, sabah bir bizə gəl.
0: Sizin darda yaşıyorsunuz.
3: Erdov körpüsü yanındakı 104 nömrəli evdə. Aleksandr İvanoviç o polibi soruş. Anladın mı? Hudafiz.
0: Sağ ol.
2: Kibrit var, kağız var, zərf var. Alın,

0: Matroşka qaranlıq dəhlizə girdi. Qorxa-qorxa mətbəxin yanından keçdi. Balaca otağa daxil oldu.
1: Yutkan döyürlər. Nə üstə? Cəmil kişiyə gəl. Əzvaflar.
2: Get! Sabah da az gətirsən, ölüm çəkiləcəyəm. Al!
3: Antoşka! Allah and olsun, nə hal yerə döyüldüm. Bir də gizlətməmişdim.
1: Nə yerə döydün? Qaşla.
3: Qaşla. Ağrıttın.
1: Ağlaman, Yutka. Al, ye. Konfettir. Biz onlarla haqq hesab seçərik.
0: Qapı səssizcə açıldı. Antoşkanın sözlərini eşidən dayarvadı şübhəli nəzərlərlə otağı gözdən keçirdi. Yerdəki konfet kağızını götürdü.
4: Antoşka, pulları niyə gətirmirsən? Çox gözləyəcəyik.
1: Bu saat gəlirəm. Yutka, ağa sərxoşdur.
3: O qədər yox.
1: Geri, nə olar olar.
0: İstifaya çıxmış kiçik zabit İvan Zaxarviç kök və sağlam idi. Yaşı 40-ı ötmüşdü. O bir neçə müddət dilənç kökündə yaşamışdı. Sonralar yetim uşaqların hesabına dolanmaq fikrinə düşdü. Kimsəsiz uşaqları qohumlarından icarəyə götürdü. Söz verdi ki, onları himayə edəcək. Antoşkanı da əyyaş bir qadından aldı.
1: Axşamın xeyir, dayı.
2: Çox gətirmişsən.
1: 30

0: Merve.
1: Vanya, sən nə qədər sadə lövsən. Ondan soruş görək, Nyutka və Loşka üçün şirini hansı pulla alıb?
0: Nə? Şirini?
1: Bir soruş gör, o səninlə necə haqqısab çəkəcək? Hələ səni hədəliyirdi də, qulaqlarımla eşitdim.
0: Ay, ilan balası, şirini alırsan. Maria, qayşır.
2: Konfetöz pulumu almışam. Pulu mənə bir xanım verdi. Allah, yalan desəm oturduğum yerdən sağ durmayım.
0: Al!
2: Ay!
0: Məlun, bu aldığın şirninin əvəzi. Ay. Bu da mənimlə çəkdiyin haqq hesabın yerinə.
1: Ay. Ay. Ay. Ay. Yavaş, yavaş, İvan Zaxariç, bu oğlan.
0: Ağmayın! Ayağımı dişləyirsən. Bırak! Bırak əclaf, yoxsa öldürərəm.
3: Antoşka onun ayağını dartdı. İvan Zaxarviç yerə sərildi. Oğlan otaqdan sıçrayıb qaçdı.

0: Saat yarımdan sonra kürəyi gizildiyən, soyuqdan əsən Antoşka qrafın darısqal otağında idi.
1: Antoşka, yenə nə olub? Hardan gəlirsən?
2: Qaçmışam. Qraf, məni tələb etsələr verməyin. O məni öldürər. Qalıb sürüsün işləyərəm.
1: Ay, axmaq. Qorxma. Elə iş. Zavallı uşaq. Bir gör necə donubsan.
2: Körəyim göynəyir. Az qala boğulmuşdum. Ancaq o da payını aldı. Qıçını dişlədim.
1: Dünyada pis adam çoxdur. Antoşka, ancaq yaxşıları da var.
2: Məsələn, siz yaxşısınız.
1: Mən?
2: Məni işi göndərəcəksiniz. Dilənməyi bacarıram.
1: Yox. Antoşka, daha dilənməyəcəksən.
2: Bəs nə edəcəm?
1: Fikirlə şərik. İndi al bu çörəyi. Sonra da uzan yat.

ikinci bölüm.

0: qeyri-rəsmi zirvə toplantısı keçirildi. Bununla bağlı da qısaca fikirlərinizi öyrənmək tam mənası ilə məncə yerinə düşərdi, amma çox qısa lütfən.
1: Bu zirvə də çox önəmli, qeyri-rəsmi zirvə idi. Cənab Prezident girişimi ilə başladı bu qeyri-rəsmi zirvələr. O zirvədə də Cənab Prezident biz bir ailəyiz, başqa ailəmiz yoxdur mesajı verməsi gerçekten çok önemli. Ayrıca Türkistan'da böyle bir zirvenin geçirilmesi de herkes için, her ne mutlu Türk'üm diyen için herkes için büyük bir mutluluk kaynağı. Ben tebrik ediyorum. Orası çok güzel, tarihi bir yer. İşte giderek güçleniyoruz. Kendimiz için güçleniyoruz. Ne diyor Cenab-ı Prezident? Gücümüz birliğimiz, birliğimiz gücümüzdür diyor. Biz de aynı yolda devam ediyoruz.
0: Aile fotosunda KKTC Cumhurbaşkanlığı da gördünüz Sayın Büyükşehir.
1: Cenab-ı Prezident'in tabii ki orada da çok büyük emeği vardır. Hep ısrarla onu istedi. Başardı yani sonunda. Gerçekten KKTC'nin de aileye katılması bizim için çok çok önemli. Aralık Denizi'nde bir devletimiz var. Onun için Cenab-ı Prezident'e ben şahsen çok teşekkür ediyorum. KKTC'nin tanıtılması, dünyada tanıtılması, yolunda gösterdiği faaliyete göre biliriz. Biz bir takım taziklere de karşı gelerek bunu yapmıştır. Doğru bir fotoğraftı. Bu fotoğraf hep böyle olması lazım.
0: Çok sağ olun. Hulusi Kılıç'a teşekkür etmek istedim. Aziz tamaşaçılar.
2: Angola'nın İctimai İşler, Urbanizasiya ve Meskunlaşma üzere Naziri Carlos Alberto'dur. First of all, thank you for taking
3: İlk növbədə təşəkkür edirəm bizə müsahibə verdiyiniz üçün.
2: I want to ask you a question about this forum.
3: Forumla bağlı birinci. İkinizi eşitmək istəyərdim. Bakı ilk səfəriniz elə deyil mi?
2: Bəli.
3: Təəssüratlarınızı eşidək. Çox gözəldi təəssüratlarım. Mən əvvəlki forumlarda da, Qahirədə də ki forumlarda iştirak eləmişdim. Amma düşünürəm ki, Bakıdakı forum xüsusilə çox mükəmməl təşkil edib. İnfrastrukturu da, proqramı da, gündəliyi də, hər bir şey mütəşəkkil və mükəmməl şəkildə təşkil edilib. Nəticələrə konkret əsaslar. Azərbaycanı bunu valla təbrik edirəm. Görüşlər keçirmisinizmi rəsmi qurumlarla bu dəqiqə kimi? Azərbaycanlı qurumlarla xeyr, hələ ki bu məsələlərlə məşğul olan bir şəxslə görüşümüz nəzərdə tutulub. Və eyni zamanda hökumətin də məktubunu biz cənab nazirə həmçinin çatdıracaq. Eləcə də Azərbaycan Respublikasının prezidentinə də təşəkkür edirəm. Nazir qismində sizin dünyaya urbanizasiya və məsələləri ilə bağlı təklifləriniz, ismarıcınız nədir? Bildiyiniz kimi, mənim kimi Afrikada olan bir ölkəmi üzləşdiyimiz ən böyük problemlərdən biri odur ki, bizim şəhər yerlərində ciddi problemlər var və bəzən bizim təəssüflər olsun ki, lazımi inkişaf üçün infrastrukturumuz olmur. Ona görə də biz bu narahatçılıqla, bu problemlərlə gəlib öz təcrübəmizi paylaşmaq və digər ölkə təcrübələrindən, xüsusilə Azərbaycan təcrübəsindən də faydalanmaq istəyirdik. Müxtəlif ölkələrin, müxtəlif qitələrin hərəsinin öz problemləri, öz unikallıqları var. Biz Afrika qitəsi olaraq bu sahədə daha çox belə düşünən problemlərlə üzləşirik. Amma biz də buraya gəlib bir sıra ölkələrin təcrübələrini, məlumatlarını öyrənib öz ölkəmizdə tətbiq etmək istəyərdik. Qeyd etdiyiniz kimi, Afrikanın özünün urbanizasiya kontekstindən çətinlikləri mövcuddur. Amma mən bilavasitə Angola ilə bağlı sizə sual vermək istəyərdim. Angolanın konkret urbanizasiya prosesində hansı problemləri var? Əslində problemlərdən biri kimi əhali arasında, yəni qeyd etmək istəyərdim ki, bizim 36 milyon əhalimiz və əhalinin 70% şəhərlərdə yaşayır, şəhər yerlərində məskunlaşır. Bu isə təsəvvür edir ki, infrastruktur üzərində böyük bir təzyiq deməkdir. Ona görə də bu vəziyyəti həll etməyə çalışır. Bu isə ən böyük konsentrasiya, yəni təmərküzləşmə

0: şəhərlərdədir. Yəni mobilliklə bağlı, eyni zamanda sanitar məsələlərlə bağlı problemlərimiz var. Yəni çətindir. Amma biz yenə də bu təslim olmamışıq. Tam əksinə biz daha da qətiyyətlə bu məsələləri, problemləri həll etməyə istəyirik. Afrika ölkələri əksər vaxtlarda, yəni urbanizasiya problemlərini Afrika İttifaqı çərçivəsində müzakirə edirlər. Hal-hazırda siz Afrika İttifaqı ilə sizcə bu problemləri həll edə bilərsiniz mi? Afrika ölkələrinin problemlərini həll edə bilər mi Afrika İttifaqı? Əslində belə də olmalıdır. Bəli, haqlısınız. Yəni, bəli, hər bir ölkələrin özündən unikal ideyaları var. Yəni, Afrikanın alt regionları var. Ondan sonra Afrika İttifaqı çərçivəsində məsələlər tam ciddi şəkildə müzakirə edilməlidir. Yəni, burada Afrika təcrübəsi olduqca vacibdir və ondan sonra biz digər forumlara gedib bir tək Afrika səsi ilə vəziyyəti həll etməyə çalışa bilərik. Bəli, Afrikanın özünün də maliyyə resursları ilə bağlı problemləri var. Bəzən kifayət eləmir, bildiyimiz kimi. Bizim bəli çətinliklərimiz az deyil, amma yenə də biz çalışıb əlimizdən gələn etməyə çalışırıq. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən də minnətdaram.
1: Xatırladım ki, müsahibim Angolanın İctimai İşlər, Urbanizasiya və Məskunlaşma üzrə naziri Carlos Alberto idi.
2: Növbəti qonağımız Nigeriyadandır. Sadiq Əhməd Abubakar, o Nigeriya hökumət dövlət şurasının üzvüdür. Ona təşəkkürümüzü bildirək. Thank you very much, Mr.
3: Thank
2: Ahmed.
3: Thank you very much. Good to have me very well.
2: Yes, it is honor for us having you in our program today. Yeah, of course, your first messages about this forum is important for us. The floor is yours, please.
3: Yeah, thank you. You know, I've attended like 6th World Urban Forum. Starting from Poland, Abu Dhabi, Cairo. And today the presidential speech was encapsulating because it's incorporated its sense of reservation, preserving cultures, how to connect what has been there and what the current generation tend to present. And as much as the theme for the World Urban Forum, it's housing the world. It's of an issue that is very there since from the time immemorial, because housing is a need that life need to survive.
2: Yeah, but I translate for our viewers. Bildirdi ki, yani forum həqiqətən də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Forumda Azərbaycan prezidentinin verdiyi mesaj haqqında da bildirdi ki, yani əcdadımızdan aldığımız bizim bu irsimizi gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından vacib mesaj idi, dedi qonağımız.
3: But the presidential speech today, why is so encapsulating, was because he's talking of two things that are qualitative, quantitative and preservative of the original, of the standard of architectural designs that the world have.
2: Yeah, bildirir ki, you mean the speech of President Azerbaijan?
3: Yes, I mean the presidential speech was about the preservation, how to connect
2: the former. Yeah, I understood that. The message of Azerbaijani president.
3: Yes.
2: Yeah. Bildirdi ki, yani Azerbaijan prezidentinin çıxışındakı o qorunub saxlanma, yani necə deyirlər, irsin və gələcək nəsillərə ötürülmə, bu çox önəmli mesajdır.
3: And again, you see, with this, the whole world have taken message to take home and know that a president that is doing so well, because we've seen the beauty of the Azerbaijan city. Everybody have a reflect of what he's trying to pass. We can see beauty in the architecture, we can see beauty in the availability and there are no problems.
2: Ki, yani, dünyanın çox yerlərində çox mesajlar verilə bilər, amma Azərbaycanda isə biz sadəcə sözlə kifayətlənmədiyini görürük. Çox bu gözəlliklər yaradılıb və əlçatanlıq var. Gözəl şəhərdir, gözəl binalar və s. xidmətə əlçatanlıq var, bu önəmli məqamdır.
3: So by this, everybody have a take-home message. That it's always like that. It's satisfying when a president gives such speech. Everybody knows that, okay, professionally, it's available, it's standard. What is to be done to every country that is participating in this World Urban Forum is to have that, okay, this, we just didn't come to talk about housing. the world.
2: Niye Azerbaycan lideri?

0: liderinin bu sözləri, yəni iştirakçılar tərəfindən yüksək entuziazmla qəbul olundu. Çünki onlar görürlər ki, həm necə deyərlər, istiqamətlər verilir, peşəkar yanaşma var və nəticələr, insanlar üçün əlçatanlıq var, yəni bu xidmətlərə. Bax, ona görə də bu günləri dünya ehtiyacdan danışır, insanlar necə bu sahədə, yəni problemləri olan insanların problemlərinin çözülməsindən danışır. Sizin timsalınızda nümunədir, yəni Azərbaycanın gördüyü işlər.
1: Müsahibim Patrik Kanagasinkamdır, BMT-nin məskunlaşma üzrə regional direktoru. Mr. Patrik,
2: Cənab Patrik, ilk növbədə təşəkkür edirik bizə müsahibə verdiyiniz üçün. İlk növbədə sizin fikrinizi eşitmək istəyərdik. Bu forumla bağlı fikirlərinizi eşidək. WUF-un özünə gəldikdə biz WUF 13-cü sessiyası həqiqətən çox sayılı maraqlı tərəflərin, müqabil tərəflərin, vətəndaş cəmiyyətlərinin, hökumət rəsmilərinin, dövlət və özəl sektorun bir araya gəlib çox vacib və sistematik məsələlərin müzakirə edə biləcəyi bir arenadır. Və yəqin siz də bilirsiniz ki, bizim yaşadığımız dünyada insanların artıq milyonlarla insanların adekvat yaşayış yerlərinə, yəni şəraiti yoxdur. Milyardlarla insanlar qeyri-adekvat şəraitə yaşayırlar. O isə bizim birgə həll yollarını yaratmaq üçün müxtəlif əməkdaşlıqlara ehtiyac var. Yəni, bu bir qurumun deyil, nə hökumət, nə vətəndaş cəmiyyəti, nə özəl sektor tək başına öhdəsindən gələ həll yollarını tapa bilməz. Odur ki, bir araya gəlməli, əməkdaşlıq etməli, tərəfdaşlıq çərçivəsində birgə həll yollarını tapmalıyıq. Cari forma gəldikdə isə, yəni Gənclər Assambleyasına toxunsaq, bizə həqiqətən də həyəcanlandıran odur ki, BMT məskunlaşma uşaqlara, gənclərə kifayət qədər investisiya qoyaraq onların səslərinin ucalmasına çalışır ki, onların səslərinin eşidilməsi bəli artıq bir sıra həll yollarına gətirib çıxarır. Və bir neçə saat əvvəl siz bir görüş keçirdiniz, elə deyilmi? Bəli. Və uşaqlar və gənclərlə bağlı bir toplantıda iştirak etdiniz. Biraz bizi bu məsələ ilə bağlı məlumatlandıra bilərsiniz. Gənclər bəli həll yollarında iştirak etmək istəyirlər. Onlar həll yolları ilə bağlı diktə edilmək istəmirlər. Niyə? İki səbəb. Çünki onların təklif edə biləcəkləri çox mühüm unikallıq, unikal məqamlar var. Data olsun, texnologiya olsun. Eləcə də hətta bəzi maliyyələşmə ilə bağlı həll yollarına gəldikdə gənclər əl-əlxüsus inanılmaz yaradıcı həll yollarını təklif ediblər və onları təcrid etmək heç kəsə faydalı olmayacaq. Tam əksinə, onlar fəal iştirakçı olmalıdırlar. Yəni, pasiv həll yollarının qəbul edicisi deyil, tam əksinə onlar öndə olmalıdırlar. Ona görə Gənclər Assambleyası sadəcə işini dinləməklə bitirmir. Bu, simbolik olmamalıdır. Dinləmə özü fəal kritik məsələlərə, həll yollarına gətirməlidir. Bu isə gənclərin, uşaqların gələcəkdə töhfə verəcəkləri nəticələr çox vacib, sistematik şəkildə bizim birgə həll yollarımız istər şəhərlə bağlı, şəhərləşmə ilə bağlı, yaşayış məskənləri ilə bağlı problemlərə töhfə vermiş olsun. Azərbaycan cari forma ev sahibliyi edir. Siz Azərbaycanın fəaliyyətini urbanizasiya prosesində necə qiymətləndirirsiniz? Bu barədə düşünərkən WUF-un 13-cü sessiyası harada keçirilib? Azərbaycanda, Azərbaycan ev sahibidir. Bəli, biz bu amil, bu fakt bizi çox şad edir və Azərbaycanda eləcə də baş verənlər olduqca yaradıcıdır, innovativdir və həmçinin bizim üçün hamılıqla müəyyən sahələrdə Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə etməyə kömək edir. Ələlxüsus gənclərin və uşaqların da gələcəkdə həll yollarının Azərbaycan təcrübəsi bir bariz nümunə ola bilərik, o zaman da Azərbaycan təcrübəsinə biz də öyrənə bilərik. Deyə bilərik mi? Bütün ölkələr bu forumda iştirak edənlərin hamısının fəal olduğunu deyə bilərik mi? Bizi yenə də BMT agentliyi olaraq sevindirən mandatımızla amillərdən də biri odur ki, biz çoxsaylı təşəbbüslərin səsləndiyini, yarandığının qlobal cənub adı altında şahid oluruq. Bunun mahiyyəti nədir?

0: hansı nəticələri gətirib çıxarıb? Bir, problemləri müəyyənləşdirib və iki, eləcə də bizə həll yollarını da həmin o problemlərə bütün qlobal camiyada tapmağa kömək edir. Və biz bugün də kifayət qədər çox sayılı gənclərin istər texnologiya olsun, data olsun və yaxud da ki, maliyyə inklüzivliyi ilə bağlı həll yollarını eşitdik. Və bu sadəcə bir coğrafiyadan, dünyanın bir yer, bir qitəsindən deyil, çox sayılı qitələrdən gənclərin və bu həll yollarında cəlb edilməsi onların parlaq gələcəyinə xitab edir. Yəni, iqlim dəyişikliyi, fəlakətləri düşünərkən, şəhərləşmənin, urbanizasiyanın ona mənfi təsirlərini də danışıq. Bilirik ki, təbii amillər də var. Yəni, biz necə, bu problemləri necə həll edə bilərik? Bəyaxda qeyd etdiyim kimi, yaşayış yerləri, eləcə də ki, iqlim dəyişikliyi, yaşayış yerlərini qarşılaşdırsaq, yəni, heç bir qurum, bəyaxda təkrar edim ki, heç bir sektor ayrı-ayrılıqda bu məsələlərin tək öhdəsindən gələ bilməz. Bunu iqlim dəyişikliyinə də şamil etmək lazım. Bəli, bugün gənclərin fikirlərini eşitdik, onları biz dinlədik, biz həqiqətən də çox həvəsləndirdik, rövnəqləndik ki, biz həddindən artıq bu sahədə bu işin uzmanı, təcrübəsi olan insanların, mütəxəssislərin fikirlərini dinlədik və hələ dinləyəcək bu həftə ərzində. Müxtəlif proqramlar, görülən işlər böyük bir fərq yaradır. Bəli, əslində, həqiqətən də problem barədə danışmaq o qədər də çətin olmaya bilər. Amma müəyyən həll yollarını da gəlin müzakirə edək. Onları biz kölgədə qoymayaq. Və bu mümkün həll yolları bizə kifayət qədər daha da istəkli işlərimizə inklüziv olaraq daha da həvəslə işlərimizi icra etməyə sövq edir. Və mənim son sualım Kenya ilə bağlı olacaq. Mən 2 il əvvəl Kenya ziyarət eləmişdim və bizim iqlim dəyişikliyinin məsürkəyə necə təsir etdiyini eşitmişdim. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, sırf Kenyanın urbanizasiya ilə bağlı fəaliyyətləri nə yerdə də ola bilsin ki, BMT məskunlaşma proqramı ilə aid olmasa da, fikrinizə işləyir. Bəli, elə də deyil, müəyyən aidiyyatı var, əlaqəsi var BMT məskunlaşma proqramı olaraq. 2 BMT agentliyasında qlobal cənubda yerləşir və hər ikisi də təsəvvür edin ki, Kenyada yerləşir. BMT Atramit proqramı və BMT məskunlaşma, yəni Kenya və digər BMT dövlətləri kimi də bir sıra təşəbbüslərdə öndə olub, eyni zamanda sektorlar arası yaradıcı həll yolları sahəsində də, iqlim sahəsində də biz az töhfə verməmişik. Yaxşı xəbər və həqiqətən də bizi hamımızı rövnəqləndirən odur ki, bəli, müsbət təcrübələri bir-birimizdən üz dövlətlər öyrənə bilər. Cənab Patrik, təşəkkür edirəm, minnətdaram müsahibə üçün.
1: Xatırladım ki, müsahibim Patrik Kanagasingam idi, o UN Habitat-in regional məsələlər üzrə direktorudur.
2: Biz WUFO 13 sessiyasının ikinci günündən sizi bir daha Bakı Olimpiyat Stadionundan salamlayırıq. Bu dəfə biz Türkiyə pavilyonundayıq və qardaş ölkədən pavilyonun məqsədi barədə və eyni zamanda bu tədbirdən gözləntiləri barədə fikirlər öyrənməyə çalışacağıq. Yanımda isə xanım Zeynəb Onanqul var. O bizə bir çox məlumatları çatdıracaq. Zeynəb xanım, xoş gəlmişsiniz. Vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm ilk növbədə. Gəlin ilk olaraq sizin təəssüratlarınızı öyrənək. Tədbir barədə təəssüratlarınız nələrdən ibarətdir?
3: Biz burada pavilyonumuzda öncelikli olarak Şubat 2023 depreminden sonra yaşadığımız kentleşme dinamiklerini diğer ülkelerle paylaşmak istedik. Dirençli kentleri ve sürdürülebilir kentleşme deneyimlerimizi ve diğer yaşadığımız sorunları ve potansiyellerimizi paylaşıp gelişmeye yardımcı olmak istedik. Onun haricinde COP 31 biliyorsunuz ki Antalya'da düzenlenecek bu yıl iklim değişikliği ile ilgili olarak. Hem COP 31'e ev sahibi olmakla gurur duyuyoruz ve kendi adımıza onunla ilgili tanıtımlarımızı da yapmak istedik. Bu şekilde.
2: Peki siz ümumiyyətlə bu pavilyonunuzda neleri nümayiş ettirirsiniz? Neleri de hedefleyirsiniz ümumiyyətlə nümayiş ettirilmek için?
3: Özellikle uluslararası işbirliğini hedefliyoruz ve kendi yaptığımız kentleşme ile ilgili yaptığımız şeylerle ilgili diğer ülkelerle fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyoruz. Onun haricinde dediğim gibi COP 31'e tanıtımını daha çok sağlamak istiyoruz. Bu şekilde.
2: Ümumiyyətlə Türk

0: kendime sunmayı hedefliyoruz.
1: Bəs nə düşünürsünüz? Bugün müasir gələcəyi, müasir şəhərləri, yəni ağıllı texnoloji cəhətdən yüksək səviyyəli şəhərləri planlamaq üçün günümüzün əsas problemləri nələrdir biz qarşılaşırıq?
0: Günümüzün əsas problemləri hızlı kəndləşmə, çevresel etkiler ve iklim değişikliği ve altyapı sorunları, onun haricinde yetersiz konut ve ulaşılabilir konutun var bir iklim değişikliği ve altyapı sorunları, onun haricinde yetersiz konut ve ulaşılabilir konutun erişilememesi şeklinde düşünüyorum.
1: Bəs maliyyə problemleri, yani finansal problemler?
0: Finansal problemler tabii ki herkes için erişilebilir konutların ve herkes için yaşam kalitesini sağlayacak konutların aslında sunulabiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da aslında şehirleşme açısından problemlerden biri günümüzde.
1: Günümüzdə bu tədbir əslində bir çox məsələlərin həlli üçün collaboration, yəni beynəlxalq əməkdaşlığı özündə ehtiva edir. Nə düşünürsünüz? Bəs qeyd etdiyiniz problemlər və əsas anlayışlar üzərindən beynəlxalq əməkdaşlıq özünü necə göstərməlidir?
0: Təbii ki, işbirliği önemli bir noktada bu. Kamu özel sektör işbirliği olarak ortaya çıkabilmekte ya da kamu eliyle de sosyal konutların üretilmesi şeklinde de ortaya çıkabilmekte. Ama işbirliği tabii ki temel yapı taşımız.
1: Aydın ve son olarak bu sizin Bakı'da birinci seferiniz idi.
0: Evet.
1: Bakı'yı beğendiniz mi?
0: Bakı'yı beğendim. Evet. Oldukça güzel ve çok böyle kendimi evimde hissettiren bir şehir. Gerçekten Azeriler olarak sizler de bize çok güzel ev sahipliği yapıyorsunuz.
1: Evet. Teşekkürler. Minnettarım Zeynep Hanım. Çok sağ olun bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Bizim konağımız Türkiye pavilyonundan bir temsilciydi.
2: Salam əziz tamaşaçılar, növbəti əcnəbi qonağımızla müsahibəni sizə təqdim edirik. Bugün proqramımızın qonağıdır Slovakiya Baş Nazirinin müavini və Ətraf Mühit Naziri cənab Tomas Taraba.
3: Cənab Taraba, təşəkkür edirik ilk növbədə müsahibə verdiyiniz üçün. Təbii ki, sizin birinci bu forumun əhəmiyyəti barədə eşitmək istəyərdim. Təşəkkür edirəm. Burada Azərbaycanda olmaq mənim üçün böyük bir şərəfdir. Bildiyiniz kimi mən bu forum çərçivəsində səfərimlə yanaşı qeyd etmək istəyirdim ki, Azərbaycanla çox gözəl münasibətlərimiz var. Eləcə də mən ətraf mühit nazir olduğumu bir daha

Biz urbanizasiyanı şəhərləşmə xüsusi diqqət, aerosulların idarə edilməsi sahəsi olsun, eləcə də ki, memarlığa və digər sahələrə də xüsusi diqqət yetiririk. Odur ki, biz də öz növbəmizdə BMT məskunlaşma çərçivəsindəki proqramlarda yaxından iştirak etmək istəyir, tövbəmizi verməyə çalışırıq və mən eyni zamanda Azərbaycana da təbrik eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hamı üçün, bütün ölkələr üçün də etibarlı tərəfdaşdır. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycanla əməkdaşlıq bütün sahələrdə uğurla davam edir və bu problem, yəni işsizlik problemi böyük bir problemdir, xüsusilə də yaşayış yerləri ilə bağlı yaşanan problemlər olduqca sözün həqiqəti arasında həyati vacibdir və bu minvalla əgər biz bu məsələ, bu bucaqdan, prizmadan yanaşmış olsaq, Bakı forumundan sizin gözləntiləriniz nədir? İlk növbədə bu kimi forumlar ümumiyyətlə tərəfdaşlıqlar, eləcə də ki, müəyyən fikirlərin dəyişməsi üçün mükəmməl bir arena fürsətdir və hər bir ölkənin özünün bildiyimiz kimi proqramlar olsa da, amma biz stabil hamız infrastruktur, əlaqələr, təhlükəsizliyin, stabil şəhərlərin formalaşmasını, qurulmasını istəyirik. Yəni, burada bizim təcrübələrimizlə yanaşı, eləcə də yeni gələcək tərəfdaşlıqlara imza atə bilərik və iştirakçıların siyasına da nəzər yetirərkən mən artıq bunun özünün böyük bir uğur hekayəsi olduğunu görürüm. Çünki olduqca çox sayılı iştirakçıların sayına rast gəldi. Biz də siyasətçilər olaraq biz bu əməkdaşlığın bir ümid pəncərəsini açmaq istəyirik. Bəli. Və biz də həmçinin bu forumun gündəliyindəki əsas mövzuya toxunmaq istəyərdik. Bizim bu mövzunun əhəmiyyəti, yəni beynəlxalq ictimaiyyət üçün, icma üçün sizcə nədən ibarətdir? Çünki gördüklərimizdən biz fərqli maraqları, eləcə də ki, biz fərqli icraatla bağlı problemlərin şahidi oluruq. Yəni, gün ərzində də sırf problemlərə yanaşdıqda, yəni proqramların icraatında da çox axsaqlıqların, problemlərin olduğunu səsləndirdilər. Bəli, biz Slovakiyanın ən güclü, yəni təcrübəyə malik olduğu sahədə dəstək göstərmək istəyir. İctimai diplomatiyanın əsas məqamlarından biri də su diplomatiyasıdır. Yəni, bizim bəli urbanizasiya layihəsi çərçivəsində də bizim əsas diqqətimizin məhz bu məsələyə bizim perspektivadan daha doğrusu olaraq da ən çox dəyər qatacağımızı, dəyər verəcəyimizi digər ölkələrə düşünürük ki, digər ölkələrdə misal üçün su idarəçiliyi sahəsində bizim təcrübəmizdən faydalanlar və müasirləşmə, modernizasiya sahəsində məhz bizim təcrübəmizdən yararlana bilərlər. Yəni şəhərlər cümalarda müvafiq olaraq əsas infrastruktura təchizatı çox vacibdir və bildiyimiz kimi şəhərlər də kifayət qədər böyüyür, artır və infrastruktur kifayət qədər olmadıqda sosial problemlər yaranır. Ona görə də bizim xüsusilə də töhfə vermək istədiyimiz bu zakirələr əsas mövzudur. Sonuncu sual. Azərbaycanın bildiyiniz kimi bu sahədə də böyük təcrübəsi var. Belə ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra Azərbaycan məlumdur ki, qonşu Ermənistan tərəfindən torpaqları 30 il işğalda qaldıqdan sonra Azərbaycan nəhayət ki, öz azad edilən torpaqlarda quruculuq işlərinə başlayıb. Sizcə Azərbaycanın məhz bu müddət ərzində rolu nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan öz təcrübəsini digər ölkələrlə paylaşa biləcək və bu təcrübələrin gələcəkdə beynəlxalq ictimaiyyət üçün hansı töhfəsi dəyər ola bilər? Bəli, hətta qeyd edərdim ki, sözümüzə qüvvət Slovakiya şirkətlərdə artıq qeyd etdiyiniz azad edilmiş ərazilərdə quruculuq işləri ilə də məşğul olurlar. Belə ki, Slovakiya hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenitetinə və sərhədlərinə dəstək göstərib və bu münasibəti bütün ölkələrə şamil etmişik. Bu münasibəti bütün ölkələrə göstərmişik. Biz iki ölkə olaraq hər zaman bu sahə mövqeyimiz kifayət qədər aydın olub və biz Azərbaycana məhz bu ərazilərdə də quruculuq işlərində də dəstək göstərməyə hazırıq. Belə ki, onsuz da bu əməkdaşlığımız davam edir və bu əməkdaşlığı daha da genişləndirə

Bizim bir ənənəmiz var. Hər bir proqramın sonunda hər zaman biz qonaqlarımıza bilavasitə Azərbaycan əhalisinə, xalqına müraciət etmə imkanı veririk. Buyurun. Bəli, Azərbaycan çox vəfəq, uğurlu bir ölkədir. Azərbaycana mən uğurlar arzu edirəm və Azərbaycan gələcəyin naminə bir olmalısınız. Düzdür, çətinliklər hər yerdə var, amma mən də sizə öz növbəmdə təşəkkür edirəm ki, bizim Azərbaycan simasında çox, həqiqətən çox gözəl bir tərəfdaşımız var. Azərbaycanda bəli, bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Biz də daha əməkdaşlığımızı daha da gücləndirmək üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcək və hər iki ölkə üçün də Azərbaycan xalqında gələcəyi çox parlaqdır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Dünyanın məşhur opera teatrları Perm Opera və Balet Teatrı Rusiyanın ən qədim musiqi teatrlarından biri olan Perm Opera Teatrının tarixi rəsmi sənədlərdə 1870-ci ildən başlandığı göstərilir. Həmin gün Mikhail Glinkanın İvan Susanin operası ilə daha bir teatrın doğulduğu bəyan edildi. Perm Opera Balet Teatrının dahi bəstəkar Çaykovski və Diaghilevin simasında iki mənəvi himayədar olub. İllərlə Çaykovskinin bütün opera baletləri bu məkanda səhnəyə qoyulub və 1965-ci ildə teatra bəstəkarın adı verilib. 2003-cü ildən burada teatrın yaradıcılarından olan Diaghilevin adına beynəlxalq festival keçirilir. Klassik əsərlərin maraqlı səhnə hərləri, müasir musiqi materiallarından yaradıcı istifadə və qeyri-trivial festivallar Perm teatrını hər zaman fərqləndirir. Perm ölkədə Moskva, Sankt-Peterburqdan sonra 3-cü balet məktəbi sayılır. Teatrda Perm Xoreografiya Kolleci fəaliyyət göstərir. 1990-cı ildən Permdə gənc balet rəqqasları üçün arabesk açıq müsabiqəsi keçirilir. Perm baletinin unikal xüsusiyyəti nadir materialla işləməsidir. 2011-ci ildə ilk premyeradan 90 il sonra Sergey Prokofyevin Təlxək baleti orijinal və ilkin xoreografiyaya yaxın dekorasiya ilə yenidən

opera və balet teatrı 2013-cü ildə rekord sayda 17 nominasiya üzrə 4 mükafat alıb. Balet truppası vaxtaşırı Avropa ölkələrində qastrol səfərlərində olur. Teatr audio yazı sahəsində dünya liderlərindən olan Sony Classical ilə əməkdaşlıq eləyir. Həm orkestrin ifası, həm də opera artistlərinin iştirakı ilə keçirilən əsərlər bu şirkət tərəfindən yazılır. Perm Opera Balet Teatrının həyatında əvvəlki mərhələni tamamlayaraq yeni nailiyyətlərə yol açması ənənəvi haldır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Unutulmayanlar. Ağahan Salmanlı.
1: Bəzən deyirlər teatr incəsənət əyləncədir. Düzdür, orada əyləncə var, istirahət var. Lakin elə tamaşalar olur, elə kinolar olur, elə sənət əsərləri olur, məsələn, rəssamlarda. Baxırsan, uzun müddət onun təsirindən çıxa bilmirsən.
2: Tanınmış teatr və kino aktoru, xarakter rolların mahir ifaçısı, xalq artisti, Qızıl Dərviş mükafatı laureatı, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aparıcı səhnə ustası Ağaxan Salmanlını anırıq sizinlə birgə, əziz dinləyicilər. Ağaxan Salmanlı 1941-ci ilin 29 oktyabrında Bakının Suraxanı qəsəbəsində anadan olub. O vaxtki İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktorluğu fakültəsində Rıza Təhmasibin kursunda təhsil alıb. Ağaxan Salmanlı peşəkar səhnə fəaliyyətinə Gənc Tamaşaçılar Teatrında Seyfəddin Dağlının Bahar Oğlu əsəri əsasında səhnələşdirilən eyni adlı tamaşada Cəfər Cabbarlı rolu ilə başlayıb. Mozalan Kino Jurnalının bir neçə nömrəsində çəkilib.
3: Hər vaxtın xeyir sonasın.
4: Axşamın xeyir, Cəfər.
3: Bugün axşam nə tez düşüb?
4: Tez düşmür. Heç kimdən, heç nədən də xəbərin yox.
3: Elə demə, əzizim. Mənim heç nədən, heç kimdən xəbərim olmasa, daha nə yaza bilərəm? Xüsusən səndən xəbərsiz ola bilərəm?
2: Gənc aktorlara böyük qayğı ilə yanaşan, bütün rolları özünə məxsus koloritlə oynayan, tamaşaçı qəlbində yeri olan

0: Aktor, eyni zamanda gözəl pedagog Ağxan Salmanlı 2016-cı ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sənətkar medalı ilə təltif edilib.
1: Mən bu ilin ərzində məşhur olmalıyam, mən populyar olmalıyam.
0: Ağxan Salmanlı 1971-ci ildən müxtəlif tədris müəssisələrində aktorluq sənəti, səhnə danışığı, səhnə texnikası, etika-estetika fənləri, rejissorluq sənətindən dərs deyib. Aktor Romeo və Cülyetta, Məhəbbət bir bəladır, Pul dəlisi, Ovud, Tamahkar, Danabaş kəndinin məktəbi, Nənənin kələyi, Oliver Twistin maceraları, Buzovna kəndinin əhvalatları, Əlincə qalası kimi tamaşalarda maraqlı obrazlar yaradıb.
2: Səbr edin.
3: Dayanat.
2: Bugün sabah seçkilərin nəticəsi elan olunacaq.
3: Nağar da səbr edeyim mən.
2: Lap azca səbr eləmək lazımdır. Sən işində ol bəy. Peterburqa hazırlaş.
0: Ağaxan Salmanlı aktorluqla yanaşı rejissor kimi də fəaliyyət göstərib. Əsasən uşaq tamaşaları hazırlayan aktor son illər ona tamaşa və rol verilməməsindən şikayətçi olub. Sənət dostları Ağaxan Salmanlını çox həssas bir insan kimi xatırlayır. Onlarla söhbətlərində həmişə deyərmiş ki, kaş bu dünyanı gülə-gülə tərk edeyim, oynayım, gülüm, danışım və səhər gözümü yumub bu həyatla vidalaşım. Elə də oldu. 2020-ci ilin 28 fevralında nəvəsinin toyunda iştirak edib şənlənən 78 yaşlı aktor fevralın 29-u səhər saatlarında avtobusda yol gedərkən qəfildən dünyasını dəyişdi. Unudulmaz sənətkarın yadigar səsi ilə yekunlaşdırırıq söhbətimizi. Ruhu şad olsun.
2: Qarşınızda kim çıxış edirsə eləsin, o çıxış eləyəni hər bir sənətkarı sizin alqışlarınızdır ruha yetirən. Mən arzulayıram ki, həyatda hamınız arzulu, ümidli olasınız. Allah Taala hər birinizin ürəyinə bir arzu toxumu səpəndə, onun imkanını da ondan qabaq yetirsin. Niyə?

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də.

Musiqi alətlərimiz. Rübab. Mizrabla çalınan simli dartımlı qədim musiqi alətidir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Klassik şairlərimizdən Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Seyid Əzmin poeziya nümunələrində rübab vəsf edilib. Rübab uzun qoldan və çanaqdan ibarətdir. Çanaq tut, qoz və fıstıq, qol isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağa balıq dərisindən və ya mal ürəyinin pərdəsindən hazırlanmış üzlük çəkilir. Üzərinə ipəkdən və ya bağırsaqdan eşilmiş iki qoşa və bir tək sim bağlanır. Qolunda 18 pərdəsi olur. Diapazonu böyük oktavanın si səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Xaqani Şirvani öz şeirində rübaba belə tərif verib. Mey eşqinə düşmüş rübab, qolunda çox vardır təşkilə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

gözümün kədərini boğuram, həm acı həqiqət.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Bu dəniz unudur dərdi səlimi. Küksündə həsrətdir, bada baş vura.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.